0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

Dober večer, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Glasbeni urednik Tomaž Guček je nocoj na spored uvrstil drugi del letošnjega koncerta Septeta Andreja Topliška, ki smo ga z ekipo Radia Slovenija posneli 21. maja v dvorani kulturnega doma v Mengšu. Na treh letošnjih koncertih v Rogaški Slatini, Mengšu in Dravogradu je Andrej Toplišek predstavil projekt z naslovom Slovenska harmonija, posvečen vsem slovenskim harmonikarjem. Poleg Topliška, ki je koncerte tudi vodil, so člani zasedbe še Mike Orešar na kitari, Nate Smerc na baritonu in basu, Mario Stranger na trobenti, Thomas Hammerl na klarinetu ter vokalni tercet Bojan Lugarič, Sandra Križan in Barbara Gračner. Zdaj pa vabljeni k poslušanju drugega dela mengeškega koncerta Septeta Andreja Topliška.

Zopet je na vrsti ena skladba iz prejšnje plošče, iz plošče Tradicija in umetnost. In ta skladba je pa posvečena narodno-zabavni glasbi in vsem glasbenikom narodno-zabavne glasbe. In nosi naslov, uporabili smo besedo Oberkrajn, vsi vemo, zakaj gre. Oberkrajner suita je naslov. Malo daljša skladba, naj vam ne bo dolg čas. Upam, da vam ne bo.

Hvala lepa, tebe da bomo nekaj suita. Zdaj pa gremo zopet eno čisto novo z nove plošče, ki nosi naslov Na svet.

0: No, naslednji komad pa mislim, da večina izmed vas pozna. Francoski poljubček.
1: V življenju mi je vse po planu šlo, kot sem

Naslednja naša melodija pa že skoraj ponarodela in radi bi jo posvetili našemu prijatelju, brez katerega danes tega koncerta verjetno ne bi bilo. Vas prosim za en močan aplavz za našega prijatelja, za vašega prijatelja, za ljubitelja slovenske glasbe, Igorja Štebeta. Igor Štebet.

Hvala lepa. Vsaka stvar pride enkrat k koncu in tako je pri koncu tudi tale današnji koncert. Hvala lepa, da ste prišli v takem številu, da je dvorana pravzaprav nabito polna. Z vami smo bili na trobenti še enkrat Mario Stranger. Na klarinetu Thomas Hammerl. Na kitari Mike Orešar. Na baritonu in bas kitari Nate Smerc. Naš alt, Barbara Gračnar. Naš sopran, Sandra Križan. In naš tenor, Bojan Lugarič. In na harmoniki Andrej Topliše.

0: Andrej je tudi komponist vseh pesmi, ki smo jih nocoj slišali.
1: Hvala lepa še enkrat. Lepo se imejte še naprej. Mal počakajte v avli, da kako rečemo, mal spregovorimo, da vam damo roko. Še ena bo polka za slovo.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bil drugi del koncerta septeta Andreja Topliška, ki smo ga z radijsko ekipo v sestavi tonski mojster Aljaž Jelen, asistent Blaž Kumše in vodja skupine glasbena in režirana produkcija Mihal Cvirk posneli 21. maja letos v kulturnem domu v Mengšu. Na koncertu je zasedba predstavljala nov Topliškov projekt, ki nosi naslov Slovenska harmonika. Do konca oddaje bodo zdaj sledile še skladbe Andreja Topliška, ki jih je ta napisal in nekatere tudi odigral skoraj čisto sam na svojih minulih projektih. Najprej tako poslušajte skladbi Muzik war sein Leben, po naše glasba je bila njegovo življenje in akordeon 2015.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, slišali ste drugi del koncerta septeta Andreja Topliška, posnetega 21. maja letos v Mengšu, dopolnjenega z nekaj virtuoznimi izvedbami avtorskih Topliškovih skladb. Do konca oddaje, ki smo jo sooblikovali, tonski tehnik Janez Ahlin, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček, bodo zazvenele še tri: Avsinikova Veseli svatje, zatem avtorska Harmonika iz pekla, v nemškem prevodu Harmonika aus der Hölle, in na koncu znova Avsenikova Die Dorfschöne, ali po naše Prišla pomlad bo spet. Mi pa vam želimo prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je včeraj na predsednika vlade Janeza Janšo naslovila pismo, v katerem ga je pozvala naj se spremeni odločitev o selektivnem vabljenju praporščakov in zastavonoš na državno proslavo ob dnevu državnosti, so sporočili iz njenega urada. V pismu je zapisala, da odločitev predstavlja izločitev več domoljubnih in veteranskih organizacij ter ponovno razdvaja. V gorenjskih turističnih središčih Bled, Bohinj in Kranjska Gora pričakujejo dobro turistično sezono. Uspešno sezono napovedujejo tudi rezultati iz predsezone, še posebej lep obisk v maju, ko so v Bohinju zabeležili 13% več gostov kot leto pred tem. Veliko pozornosti bodo v destinacijah Julijskih Alp tudi letos namenili trajnostni mobilnosti, novost pa bodo prevozi z novo sedežnico na vrh Vitranca. V občini Medvode so včeraj položili temeljni kamen za dva nova prizidka tamkajšnjemu zdravstvenemu domu. Večji prizidek bo namenjen ambulantam, drugi pa novi lekarni. Gradbena dela več kot 6 milijonov evrov vredne naložbe bodo uradno začeli 6. julija na občinski praznik in rojstni dan njenega zavetnika Jakoba Aljaža. Na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga gostijo Združene države Kanada in Mehika, je Francija s 3-0 premagala Irak. Dvakrat je zadel kapitan Kylian Mbappé, tretjič je iraško mrežo zatresel Usman Dembele. Ob polčasu je bila tekma za skoraj 2 uri prekinjena zaradi nevihte. Vremenska napoved, danes bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte, jutranje temperature bodo od 14 do 23, dnevne od 29 do 34 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.

I'm crazy. Crazy for feeling so lonely. And I am crazy

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Katarske oblasti so včeraj sporočile, da je v eksploziji v plinarni v industrijski coni Ras Laffan umrlo najmanj 13 ljudi, 66 je poškodovanih. Eksplozija je po navedbah preiskovalcev odjeknila zaradi tehnične okvare, sabotažo so izključili. Na katarskem ministrstvu za energetiko so zatrdili, da nesreča ne bo vplivala na izvoz plina. Industrijska cona Ras Laffan je sicer precejšnjo škodo utrpela med iranskimi napadi, prisiljeni so bili začasno ustaviti svojo plinsko proizvodnjo. Madžarski premier Peter Madžar, ki si je po izvolitvi za cilj zadal odločen boj proti korupciji, je včeraj naznanil čistke v najvišjih krogih državnega aparata in spremembe madžarske ustave. V govoru v parlamentu je predstavil konkretne predloge ustavnih sprememb in med drugim napovedal ustanovitev nove agencije za boj proti korupciji. V Mariboru so sinoči na slovesnosti v središču mesta podelili prvi častniški čin poročnik 37 kandidatom iz 38. generacije šole za častnike, ki so zaključili izobraževanje in usposabljanje v letošnjem letu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar jim je ob imenovanju v čin zaželela, da ga nosijo s ponosom in predvsem velikim srcem pod uniformo. Po športnem direktorju Zlatku Zahoviču se v Maribor vrača tudi trener Darko Milanič. Nekdanji slovenski nogometni reprezentant ga je v preteklosti vodil že dvakrat in z njim osvojil 6 naslovov prvaka. Vremenska napoved, danes bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 23, dnevne od 29 do 34 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.

Torkovo jutro bo znova polno zanimivih zgodb in dobre glasbe. Ste že izbrali, kam vas bodo letos odpeljale poletne počitnice? Boste ostali doma, raziskovali Slovenijo ali vas vleče proti morju in tujini? O vaših dopustniških načrtih bomo poklepetali ob 8:30. Pokukali bomo tudi v novi podcast po železni cesti in izvedeli, katere zanimive zgodbe iz bogate zgodovine železnice prinaša nova epizoda. Pridružite se nam že od 5 ure naprej.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gostja šeste epizode podcasta bo Dolenka Lea Verbič, ki je lani kar dvakrat obiskala Kenijo. Ne le kot turistka, temveč kot nekdo, ki želi ljudem nekaj dati in hkrati tudi razumeti državo, ki jo je obiskala.
3: Jaz bi rekla, da je Kenija zelo razvita v smislu, da ima ogromno nekega lokalnega znanja, ki je pogosto nevidno. Ponavadi samo mi definiramo, kaj je razvito, ampak v resnici imajo ogromno nekih modrosti lokalnega znanja, ki pogosto ni cenjeno in ni videno na tak način.
2: Bila je prostovoljka v skupnosti ELA.
3: Je v bistvu predstavlja kratico Education, Literacy and Art. Gre za center za otroke v Keniji.
2: Od 20. junija med podcasti Radia Maribor, tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo danes odločal o predlogu zakona o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac. Omogoča primerjavo biometričnih podatkov tujcev, ki so v Evropsko unijo prišli nezakonito ali v njej nezakonito bivajo. Vlada poudarja predvsem bolj učinkovito obdelavo prošen, opozicija pa opozarja na krčenje človekovih pravic. Podaj tudi o tem.
2: Po vrhu Moldavija-Evropska unija optimizem glede vstopa države v 27-erico. Od referenduma o Brexitu mineva 10 let. V Mariboru štafeta v podporo onkološkim bolnikom. Sončno in vroče bo.
1: Z vami so Dejan Kaloper in Luka Štibal. Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo je včeraj popoldne z 8 glasovi za in 1 proti potrdil predlog zakona o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac. Ta omogoča primerjavo biometričnih podatkov tistih tujcev, ki so prijeti pri nezakonitem prehodu zunanje meje, ki nezakonito prebivajo v Sloveniji ali ki so zaprosili za mednarodno zaščito in je del novega azilnega sistema Evropske unije. Vladni predlog mora na današnji izredni seji potrditi še državni zbor. Jure Čepin.
3: Na vladni strani podarjajo učinkovitejšo obdelavo vloženih prošenj za mednarodno zaščito s sistemom Eurodac in prepoznavo ranljivih skupin tujcev. V delu opozicije pa opozarjajo, da takšen prenos evropske uredbe v nacionalni pravni red pomeni krčenje človekovih pravic. Poslanka Levice Nataša Sukič.
4: To seveda odpira povsem utemeljeno vprašanje etničnega profiliranja, rasnega profiliranja, uvajanje avtomatiziranih postopkov obravnave in sprejemanja odločitev ter morebitne napačne identifikacije. S tem se jasno odmikamo od zaščite prosilcev in njihove integracije k učinkovitemu odstranjevanju migrantov iz EU.
3: Po novem se ne bodo registrirali le prstni odtisi, temveč tudi slika obraza, identifikacijski podatki in kopije osebnih dokumentov. Vse te podatke bo zbirala policija.
1: Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi je sporočil, da so se tehnična pogajanja z Združenimi državami v Švici zaključila.
2: Po njegovih besedah bodo nadaljnja pogajanja potekala v 4 skupinah, ob katerih se bo vsaka osredotočila na drugi del dogovora, ukinitev sankcij proti Teheranu, iranski jedrski program, obnova in gospodarski razvoj države ter zagotavljanje spoštovanja dogovora na obeh straneh. V tem delu pogajanj bodo sodelovali tudi najvišji predstavniki ZDA in Islamske republike, je še dejal Garibabadi.
1: Moldavija hitro napreduje na svoji poti proti članstvu Evropski uniji, je bila skupna ocena po koncu drugega vrha Unije in Moldavije v Bruslju. Tako predsednik Evropskega sveta Antonio Costa kot predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta kot zgodovinski mejnik omenila odprtje prvega svežnja pogajalskih pogajanj za članstvo, ki jih je Moldavija, tako kot Ukrajina, odprla pred tednom dni. Iz Bruslja Igor Jurič.
5: Evropska unija v zadnjih letih uspešno preprečuje, da bi Moldavija prišla pod ruski vpliv. In to kljub temu, da ruska vojska še vedno zaseda del moldavskega ozemlja in da Moskva ne preneha s hibridnimi napadi na Moldavijo. Ta je postala kandidatka za članstvo v Evropski uniji pred 4 leti. Minuli teden pa je tako kot Ukrajina le uspela začeti vsebinska pogajanja v prvem svežnju pogajalskih poglavij. Moldavska proevropska predsednica je izpostavila, da so kljub različnim pritiskom uspeli izpeljati številne reforme, ki jih terja evropsko približevanje.
6: So, this is a race against time.
5: Maja Sandu je poudarila, da želijo tekmi s časom zmagati. Preostalih 5 pogajalskih svežnjev želijo odpreti čim hitreje in pričakuje, da bo merilo za to opravljeno delo. Evropska komisija je sicer že ocenila, da sta tako Ukrajina kot Moldavija pripravljeni na odprtje vseh poglavij. Vendar pa ne Costa, ne von der Leyen nista želela konkretno odgovoriti, da bi se to lahko zgodilo.
1: Včeraj je britanski premier Keir Starmer napovedal odstop z položaja kot že 6. predsednik vlade v zadnjih 10 letih. Odstopil bo tudi z mesta vodje laboristične stranke. Kot najverjetnejši naslednik na obeh položajih se omenja nekdanji župan Manchestra Andy Burnham.
2: Danes sicer mineva 10 let od referenduma, na katerem se je Združeno kraljestvo s tesnim izidom odločilo za izstop iz Evropske unije. Po 10 letju se odločitev ni izkazala za najboljšo potezo. Ločitveni postopek s svojo največjo trgovinsko partnerico je državo osiromašil za gospodarsko rast, tuje naložbe in produktivnost. Večja samostojnost pri regulaciji finančnih trgov ne dosega obljubljenih ocen, življenje pa je za malega človeka, kar sicer ni britanska posebnost, dražje. 2/3 referendumsko odločitev izpred 10 let obžalujeta.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. V Mariboru se je včeraj ustavila vseslovenska kampanja Kilometri malih zmag, ki jo ob 40-letnici delovanja pripravlja Društvo onkoloških bolnikov Slovenije. Simbolična štafeta, ta potuje po Sloveniji, povezuje zgodbe ljudi, ki so se srečali z rakom. Bolnikov, svojcev, prostovoljcev in vseh, ki jim stojijo ob strani in jim sporočajo, da niso sami. Katarina Klepčernejšek.
7: Po Sloveniji deluje 20 skupin za samopomoč bolnikov z rakom. Te že desetletja dokazujejo, kako pomembno je, da nihče v bitki s to težko boleznijo ne ostane sam, pravi koordinatorica Mariborske skupine, ki deluje že 37 let, Ana Klenovšek.
8: Ko pridejo v skupino, ko vidijo, koliko nas je, 20, 25, wow, jaz pa nisem sama ali pa sam, ker sprejmemo tudi moške in so res hvaležni, da imajo ogromno vprašanj, mi pa tudi znamo na marsikatero odgovoriti.
7: Vsak od prostovoljcev v skupini ima svojo zgodbo srečanja z boleznijo, dodaja Silva Javornik. Sama je prebolela kar 2 raka in je danes v skupini še kako dragocena pomoč tistim, ki se z boleznijo še spopadajo.
9: To so ženske, ko so prišle čist obupane in po tretji skupini so že bile v redu. Res zelo jim pomaga, zato ker smo iste, s isto boleznijo, pa je lahko tudi nudiš, ne? Pač, kaj smo me doživljali.
7: Ob podpori bolnikom pa se s širitvijo mariborske onkologije pomembno izboljšujejo tudi pogoji zdravljenja, napoveduje vodja oddelka Tamara Petrun in izpostavlja novosti.
10: Stereotaktično zdravljenje z obsevanjem, potem obsevanje v globokem vdihu, obsevanje s pomočjo kamer, kar se tiče sistemskega zdravljenja, pa so novosti dobesedno dnevne.
7: In prav te novosti in sodobne metode zdravljenja diagnozo raka uspešno spreminjajo v kronično obliko bolezni in ne v smrtonosno, še dodaja Petrunova.
1: V športnih minutah s Tomažem Langerholcem boste med drugim slišali o pestrem nočnem dogajanju na svetovnem prvenstvu v nogometu. Želimo vam prijeten začetek dneva.
11: Dvanajsti tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu v nogometu sta si noči odprli Argentina in Avstrija. Zvezdnik Argentine Lionel Messi je najprej zgrešil strel z 11-metrovke, potem pa 2-krat matiral vratarja Avstrije za novo zmago, tokrat 2-0 aktualnih svetovnih prvakov. Lionel Messi je tako na tem prvenstvu dosegal vseh 5 golov Argentine, hkrati pa postal tudi najboljši strelec svetovnih prvenstv, saj je že pri 18 golih. A blizu mu je Francoz Kylian Mbappé, ki je ob zmagi Francije s 3-0 proti Iraku dosegal 2 gola in se izenačil z Nemcem Miroslavom Klozejem pri 16 golih. Tekma je bila zaradi slabega vremena prekinjena za 2 uri. Do nove zmage je prišla tudi Norveška, ki je s 3-2 premagala Senegal. Pod 2 gola se je podpisal Erling Haaland. Prav zdaj igrata Jordanija in Alžirija. V 39. minuti tekme, ki jo sodi Slavko Vinčić, je izid 1-0 za Jordanijo, strelec Al Ražda. Darko Milanič se vrača na klop Maribora, nekdanji slovenski reprezentant, ki ga je v preteklosti vodil že 2-krat in z njim osvojil 6 naslovov prvaka. V rokometni ligi prvakov pa bodo v novi sezoni igrali tudi Celjani, so včeraj potrdili na Evropski rokometni zvezi. V prenovljenem sistemu bo 24 klubov iz 15 držav. Po dodatnih kriterijih sta se vanje uvrstila tudi Vardar iz Skopja in Beograjski Partizan. Na rokometni zvezi Slovenije so pričakovano podaljšali sodelovanje z obema članskima selektorjema. Tako Uro Zorman v moški kot Dragan Adžić v ženski ostajata na klopi do konca olimpijske sezone 2028.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Lauro Štanta.
12: Tudi danes pred nami sončen dan, popoldne bodo nastale kakšne krajevne nevihte, v notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter, temperature pa tam od 29 do 32 stopinj. Jutri sončno, popoldne lahko nastane kakšna nevihta, v četrtek in petek jasno in postopno še bolj vroče. Nič kaj vroče ni v tem jutru, prav prijetno, 19 stopinj v Mariboru, tudi na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih in v Murski Soboti, 18 v Ljubljani in v Celju, 17 v Slovenj Gradcu, 22 v Portorožu, ter na Kredarici trenutno 14 stopinj.
13: Promet.
12: Na štajerski avtocesti je oviran med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri Šentilje, torej Avstrije, zaradi okvarjenega vozila. To je pa tudi vse, kar zaenkrat se dogaja na naših cestah. Previdno in strpno, ter seveda varno za volanom.
13: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Dobro jutro.
14: Jutranji zajtrk s Kristjanom Šmidom.
12: Ja, dobro jutro. Torek je tu, z njim nov poletni dan, če se že na poti v službo, v delavnico, ne vem, eni še v šolo ali pa šele odpirate oči o prvi jutranji kavi. Naj bo začetek dneva prijazen, miren, tam do pol desetih bomo skupaj in uživali tudi v dobri glasbi. Luka Sraka je danes tisti, ki bo skrbel za to, da bo glasba ravno ta prava. Sonce nas je že pozdravilo ob 5 uri in 5 minut in pred nami torej še en vroč dan, kot smo slišali, vse tja do 20 in 55, ko bo sonce tudi zašlo. Torej točno 15 uri in 50 minut dneva je pred nami, ki se počasi, počasi krajša. Vsaj še 3 dnevi bodo takšni, potem pa vsak dan kakšno minuto manj dneva, ki je pred nami. Ampak pred nami vroče poletje, pa verjamem, da tudi en prijeten torek. Skupaj ga preživimo, že od začetka se popeljimo v njega in verjamem, da bo šlo vse skupaj veliko lažje.
14: Dobro jutro.
13: Radio Maribor.

0: Charlie Winston, like a hobo, dobrih 10, če manjka do 6. ure 23. Juni piše na koledarju, mnogi odštevajo še zadnje ure šolskega leta, zdaj še danes in jutri, pa je to to za to šolsko leto. Mnogi odštevate zadnje ure svojega delovnika do dopusta, morda še danes in jutri, potem vas pa čaka kak zaslužen dopust, mnogi pa še nekaj dni. Kakorkoli, poletje je tukaj, vročina pritiska, tudi poletne teme, seveda ne smejo manjkati tako v našem jutru. Tudi danes bo naše jutro polno zanimivih zgodb, dobre glasbe. Malce bomo govorili tudi o počitnicah in o vašem dopustu. Če ste že kaj izbrali, že imate potrjene ali čakate bolj na tisti zadnji trenutek ali raje ostajate doma, raziskujete našo lepo državo, vas vleče tam proti morju, morda v tujino, v gore. O vaših dopustniških načrtih bomo torej klepetali danes tam med 8:30 in 9 uro. Bomo pokukali tudi v novi podcast po železni cesti. Danes nas čaka že nova četrta epizoda in izvedeli, katere zanimive zgodbe iz te bogate zgodovine železnice nam prinaša. Že četrta epizoda kmalu na razpolago za poslušanje. Če ste prve tri zamudili, klik na našo spletno stran na portal RTV 365 ali pa v vašo knjižnico za podcaste. Tam vas čakajo. Velja jim prisluhniti. Velja pa ostati tudi z nami v tem torkovem jutru.
1: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Tom Jones, vsak zvon, dve minuti še manjkata do 6 ure, ki še prihaja z Everybody Changing, pa smo že v svežih aktualnih novicah. Točno ob 6 sledijo. Kaj novega? Tudi to, da je ponovno tisti dan, ko so se v polnoči spremenile cene pogonskih goriv. Na kam? Bolje ali slabše? Ostanite z nami.

0: Kane, Everybody Changing, ura pa je točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: O polnoči so se pocenila pogonska goriva. Liter bencina je cenejši za 6,2 centa, zanje treba všteti 1,53 evra. Liter dizelskega goriva postane 1,607 oziroma 11,1 cent manj. Kurilno olje je cenejši za skoraj 12 centov oziroma 1,2 evra za liter. Poslanci resnice so umaknili predlog novele zakona o veterinarstvu, s katero so želeli bolj razmejiti tržno dejavnost od javne. Kot razlog so navedli uskladitev besedila. Spremembam sicer nasprotuje stroka. V Mariboru se je včeraj ustavila vse slovenska kampanja Kilometri malih zmag, ki jo ob 40-letnici delovanja pripravlja Društvo onkoloških bolnikov Slovenije. Simbolična štafeta, ta potuje po Sloveniji, povezuje zgodbe ljudi, ki so se srečali z rakom. Koordinatorica Mariborske skupine za samopomoč bolnikom z rakom, ki deluje že 37 let, Ana Klenovšek.
2: Ko pridejo v skupino, ko vidijo, koliko nas je, 20, 25, wow, jaz pa nisem sama ali pa sam, ker sprejmemo tudi moške. In so res hvaležni, da imajo ogromno vprašanj, mi pa tudi znamo na marsikatero odgovoriti.
0: O podpori bolnikom se s širitvijo mariborske onkologije izboljšuje tudi pogoji zdravljenja. Sodobnimi metodami, tako po besedah predstojnice oddelka Tamare Petrun, rakave bolezni uspešno spreminjajo v obvladljiva kronična stanja. Zlatko Zahovič je ob vrnitvi na mesto športnega direktorja NK Maribor potegnil vodno in pričakovano kadrovsko potezo. Na klop vijoličastih je vrnil Darka Miljaniča, pod taktirko katerega so Mariborčani dosegli največ uspehov.
3: Zavedam se, kaj je za narediti. Želim skupaj z pomočjo športnega direktorja, svojih sodelavcev, fantov, lastnikov in navijačev, kakorkoli, naredite eno zgodbo, v kateri bomo uživali, bomo zadovoljni, jasno je, da je veliko dela, želimo biti tekmovalni, dinamični, mladostni, igrivi in narediti vse, da bi se klub vrnil nekam, kjer je že bil.
0: Je po tretji vrnitvi v NK Maribor, s katerim je osvojil 6 naslovov državnih prvakov, povedal Darko Miljanič. Glede vremena nobenih večjih sprememb, še naprej bo jasno, vroče, sončno, popoldne morda kakšne krajevne nevihte, temperature pa tam nekje od 29 do 32 stopinj. Tudi jutri sončno, popoldne s kakšno nevihto, četrtek in petek pa prav tako jasno in postopno še bolj vroče. V Mariboru trenutno jasno pri 19 stopinjah, tako tudi na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih in v Murski Soboti, stopinja manj v Ljubljani, prav tako 18 v Celju, 17 v Slovengradcu, 22 v Portorožu ter na Kredarici namerjenih 14 stopinj.
1: Promet.
0: Okvarjeno vozilo še zmeraj ovira promet na štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani pa vas čaka že zastoj, zamuda tam trenutno 15 minut.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Spodi vas in vas spravi v službo.
4: Ja, kaj pa potem?
1: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, pa pijalica.
4: Aha, dobro jutro.
0: 406, dobro jutro, marci, ki se dan šele zares prebuja. Nekateri torej že odštevate do dopusta, drugi do konca šolskega leta, tretji pa morda preprosto do kakšne dobre malice. Kadarkoli oziroma karkoli že, naj bo današnji torek eden tistih dni, ko vam gre vsaj malce lažje. Če si srečen in lahko delaš tisto, kar najbolje znaš, ti gre v življenju bolje kot večini ljudi. Pa pravi ena lepa misel za to torkovo jutro. Kristjan, ostajam z vami na Radiu Maribor.
5: Dobro jutro z Radiem Maribor.

Počasi je zanesljivo, kar se prebuja tudi današnji torek, 8 minut še 6 je 23. juni. V koledarjih recimo ob tem dnevu najdemo običajno zapisano ime Jožef, s svojimi mnogimi različicami eno pogostejših imen na slovenskem. Po pogostnosti pa recimo na 10. mestu. Zavetnik današnjih slavljencev je sveti Jožef Kafaso, sredi prejšnjega stoletja profesor na duhovniškem zavodu v Turinu, kjer je bil leta 1848 tudi rektor. Velja za zavetnika ujetnikov in jetnikov, zaradi skrbi za duhovno življenje zapornikov v jetnišnicah, pa so ga mnogi poznali kot duhovnika obešencev. Zapisi kažejo, da je na poti pod vešala spremljal 68 na smrt obsojenih. V nekaterih koledarjih pa je za današnji dan zapisano tudi pri nas redko ime Agripina, krajše Pina, ki pa je lahko izpeljano tudi z imena Josipina. Danes je tudi kresna noč, v nekaterih belokranskih vaseh ob Kolpi je menda še vedno živ običaj kresovanja. Če boste že kurili karkoli, pa le pazite, glede na vročino, glede na temperature in na tudi kakšno požarno ogroženost. Da ne pride hitro policija. V naši družbi je že ne tista, ki bi morala miriti karkoli, ampak skupina The Police in njihova uspešnica. Didu, didada. 9 čez 6. Lepo, da se prebujemo skupaj.

0: The Police. Odlična glasba nas prebuja v to torkovo jutro, 23. junije.
1: Glasba na današnji dan.
0: Katere so bile še tiste skladbe ali pa tiste dogodki, ki so zaznamovali tudi ta današnji 23. junij v zgodovini? Leta 1962 je legendarni Ray Charles z albumom Modern Sounds in Country and Western Music zasedel vrh ameriške lestvice. In album velja za pravo revolucijo, saj Ray Charles kot temnopolti soul in rhythm ter blues glasbenik uspešno združil country glasbo z gospelom, soulom pa tudi popom. Mnogi glasbeni zgodovinarji ga danes uvrščajo med najvplivnejše albume vseh časov, na tem albumu pa najdemo tudi to uspešnico. Ki sicer ni spisal Ray Charles, ampak Don Gibson, je pa album prodal več kot milijon izvodov v času, ko so bile meje med glasbenimi zvrstmi precej strožje, kakor pa danes. In pisalo se je leto 1962, mimo grede. Ker več kot 20 let kasneje, leta 1984, so Duran Duran svojo uspešnico The Reflex osvojili prvo mesto ameriške lestvice Billboard vročih 100. Pesem pa je produciral sloviti producent Nile Rodgers, ki je skladbi dodal ta prepoznaven tudi plesni zvok. To je bila prva številka ena skupine Duran Duran v Združenih državah Amerike. Člani skupine so pozneje priznali, da sprva sploh niso bili prepričani, da bo pesem uspešnica. Kasneje pa se je postala še kako zelo velika. In še v eni uspešnici oziroma uspešnem albumu bomo spregovorili leta 1996 je kanadski rocker Bryan Adams z albumom 18 Till I Die zasedel vrh britanske lestvice albumov. To je ta naslovna skladba, ki govori o tem, da lahko človek ostane mlad po srcu, ne glede na leta. Bryan Adams je album posnel med turnejami in ga še danes šteje med svoje najljubše. Kdo se rodil na današnji dan? Ja, pred skoraj 100 leti. Pred 97. pa res, country pevka, igralka in življenjska sopotnica Johnnyja Casha, June Carter Cash. Skupaj sta ustvarila nekatere najbolj znane country duete vseh časov, pa tudi eno največjih uspešnic Johnnyja Casha. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. Ja, nije spisal Johnny Cash, ampak Ring of Fire.

na kakšnem koncertu. In še nekdo danes praznuje, valižanska pevka, ki je leta 2008 svet osvojila z uspešnico Mercy. In sicer Duffy, njen prvenec Rock Fairy, je bil najbolj prodajni album v Veliki Britaniji, tudi leta 2008, za njo pa prejela tudi nagrado Grammy. Tako da, privoščimo si jo celoti. Duffy!

0: Poletje v školki Black and White, ena najbolj prepoznavnih slovenskih poletnih pesmi, jaz se vemo iz kultnega mladinskega filma Poletje v školki. Točno 40 let praznuje pesem, pa tudi film prav letos, torej v leto 86 smo se tako vrnili in verjamem, da ima vsak svojo zgodbo tudi v ogledu samega filma in da si ga boste tudi v letošnjem poletju zagotovo kaj privoščili. Današnji dan vročbo, kot smo vajeni s temperaturami tam okoli 30 stopinj, tudi kakšne popoldanske plohe ali nevihte niso izključene. Nekaj gneče v tem jutru pa proti Ljubljani in sicer od počivališča Lukovice na Štajerski avtocesti proti Ljubljani zastoj približno 10 km in zamuda nekje 20 minut. Več ostalih podrobnosti v kratkih novicah že čez dobrih 5 minut.
1: Karting doživetje v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
2: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
3: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
4: Recimo Pragersko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
2: Zgodba o odprtju odseka južne železnice med Gradcem in Celjem. Kaj se je zavedno spremenilo? Kako so novost sprejeli ljudje? In kako je z dediščino silovitega tehničnega napredka sredine 19. stoletja danes? O tem v podcastu Radia Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: Še ena legendarna skladba v tem torkovem jutru na Radio Maribor. Bazar je njihova Tina, ura je točno 6:30.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Poslanci bodo danes obravnavali zakon o izvajanju sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Vlada pa bo odločila tudi o ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Mineva 10 let od referenduma, na katerem so Britanci izglasovali izstop iz Evropske unije. Odnosi med Londonom in Brusljem so po letih napetosti se znova izboljšali, na otoku pa raste podpora tesnejšemu sodelovanju z Evropsko unijo. Na kresno noč bo znan letošnji dobitnik kresnika za najboljši slovenski roman leta. Nagrado bodo prvič podelili v Švicariji v Ljubljanskem Tivoliju. Lionel Messi pa je postal najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev z 2 goloma proti Avstriji, je dosegel 18 zadetkov na svetovnih prvenstvih in na večni lestvici prehitel Miroslava Klozeja. Vreme, jasno, sončno, poletno, vroče, proti večeru lahko nastanejo kakšne plohe, tudi posamezne nevihte, temperature pa tam od 30 do 33 stopinj. V Mariboru sončno, jasno, trenutno pri 20 stopinjah.
1: Promet.
0: Nekaj gneče na štajerski avtocesti vas čaka zastoji, in sicer od Lukovice proti Domžalam oziroma proti Ljubljani. Dobrih 10 km, zamuda pa dobrih 20 minut.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: In seveda le previdno za volanom. Harry Styles, Golden, potem smo pa že v spominčicah. Kam se podajamo danes, kaj bomo preverili, tudi malce gremo na kakšno planinsko pot. Kmalu.

0: Idol mnogih mladih, Harry Styles, svoje pesmijo Golden Pages, pol sedmo. Na Radiu Maribor se prebujemo skupaj. 23. junij je danes dan, recimo, ko so leta 1894 v Parizu ustanovili Mednarodni olimpijski komite. Leta 1915 se je začela prva soška bitka. In če smo že ravno pri nogometu in v času svetovnega nogometnega prvenstva, je na današnji dan se rodil francoski nogometaš Zinedine Zidane leta 1972. Umrl pa je ameriški producent Aaron Spelling, ki je ustvaril nekaj najbolj priljubljenih televizijskih nadaljevank. Zagotovo se spomnite Beverly Hillsa, Melrose Place, Dinastije, Sedme nebesa. Vse to je ustvaril on. Umrl pa torej na današnji dan leta 2006. Čigava je bila zamisel o označevanju naših planinskih poti z rdeče belim znamenjem? Da se ne bomo predolgo spraševali, odgovore nam v spominčicah prinaša Stane Kocutar.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio
2: Maribor. Risar in železniški uslužbenec Alojzi Knafelc je bil zunani član Piparjev, prve organizirane skupine slovenskih planincev, nastale leta 1892, in kartograf, zaslužen za uveljavljanje slovenskega jezika pri označbah planinskih poti na Koroškem in v Triglavskem pogorju. Med drugim je bil načelnik markacijskega odseka Slovenskega planinskega društva. Ko je leta 1924 objavil navodila za jednotno markiranje potov, se je njegova označba planinskih poti, rdeč kolobar okoli Belega polja, uveljavila po vsej takratni kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Izdelal je tudi več pomembnih planinskih zemljevidov. Od leta 1928 do smrti je bil oskrbnik koče pri Triglavskih jezerih. Alojzi Knafelc se je rodil v Novem mestu 23. junija leta 1859. Psihiater Leo Milčinski je študiral na medicinskih fakultetah v Ljubljani in Zagrebu. Po diplomi leta 1940 je delal v bolnišnici za duševne bolezni na Studencu pri Ljubljani. Zaradi sodelovanja z Osvobodilno fronto je bil od januarja 1943 zaprt, najprej v Ljubljani, nato pa do konca vojne v Dachau.
3: Tu sem spoznal od blizu, kako človekova osebnost v razmerah tako imenovane totalne institucije, kakršno je koncentracijsko taborišče, lahko propade. Za konec svoje dahovske šole sem imel priložnost, potem ko sem zbolel za pegavcem, sam doživeti še bledež s prividi in blodnami, kar je za psihiatra vsekakor tudi zelo poučno.
2: Po vojni se je izpopolnival v Švici, Franciji in Angliji. Leta 1949 je doktoriral z dizertacijo o samoumoru in samomorilskem poskusu v Sloveniji. Vse njegovo poznejše delo je bilo posvečeno preučevanju in preprečevanju samomorilnosti in samomora. Bil je cenjen učitelj generaciji naših medicincev, avtor številnih strokovnih in znanstvenih člankov, pa tudi osrednji avtor prvega slovenskega učbenika o psihiatriji. Za svoje znanstvene dosežke je prejel več pomembnih nagrad. Bil je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter zaslužni profesor Ljubljanske univerze. Psihiater Leo Milčinski se je rodil v Ljubljani na današnji dan leta 1916.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Hvala, Bitljivi, za popestritev tega torkovega jutra. 14 še manjka do 7. ure, na Radiu Maribor smo skupaj in to je čas, ko v našem etru damo prostor tudi tistim našim najmlajšim, da nam kaj dobrega povedo, da malce pomodrujejo in da malce povedo, kaj je v njihovi glavi. Danes bomo govorili o tem, kar pravijo, da z njimi bolje vidimo, a ti pa jih pogosto založijo. Saj že veste, kam ciljajo, ne?
1: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
2: Ja pa je.
1: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
2: Če pa je res.
1: Ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
2: Ja, ok. Oni zihr vejo.
3: Kaj so to očala? Opiši mi jih.
4: Očala so, da dobro vidiš.
5: Moje oči ima tudi očala, ker nekaj bere, ne vidi pol, pa si druga očala da novo.
6: Če slabo vidiš, ti pomagajo, da boljše vidiš.
3: In kaj je zdaj to v očalih, da nam neke stvari približa?
7: Iz onega stekla, ko se lahko približa v stvari.
8: Če pade steklo na tla, potem se lahko zlomi in to je taka nastala, taka ena mrežica.
9: Moja mama ima 3 očala, ena nova, ena pa 2 stara.
3: Ih je treba čuvati?
9: Ja, da ne padejo na tla ali se zlomijo ali počohajo steklo.
10: Moj ata ima tudi očala pa ima eno tako škatljico, ko da noter očale, da se pol ne zgubijo.
11: Za blizo jih rabi.
3: Kje?
11: Daleč že dobro vidi.
12: Moja mamica, ko smo bili na morju, je izgubila, ker je bil veliki val sonca.
13: Moj očka ima očala, pa ga čisto vedno ga dave tudi. Enkrat jih je že zgubil, ampak sem jih pol jaz mogla iskati, pa sem videla, da je v njegovi bilo torbi za službo v nekem žepu. On pa tega ni videl.
3: Kako pa mi sploh vemo, da potrebujemo očala?
14: Če ma gleno vidiš,
15: smo stari.
16: Ker so enkrat, ko so bili mali, so gledali blizu televizije in pol so slabo videli.
17: Moj deda ima očala.
18: Slabo vidi, ko bere.
19: Moja babica ima očala. Ko bere, ima očala gori, ko nič ne bere, jih pospravi
20: v škatlico.
3: Ja, in kje mi sploh očala kupimo? Kje se to dobi?
21: V trgovini za očala.
20: Optika.
3: A so očala draga stvar?
21: Zelo.
3: Imamo kakšne predstave o tem, koliko stanejo očala?
21: 10 evrov.
22: Ja, lahko so tudi 40.
23: Moja mami nosi očala, ko vozi, ker slabo vidi, ko vozi.
24: Od danes.
3: Kaj je pomembno, da tvoja mama vidi, ko vozi in zato ima očala?
25: Avta, znake, cesto,
26: plončnik. Ljudje, da jih ne povozimo. Sončna očala.
3: No in kakšna je zdaj razlika med navadnimi in med sončnimi očali? Kdo mi bo to razložil?
27: Sončna so bolj temna, pa dela, da nema se ti bliska sonce v oči. Očala za vid pa so takšna, da boljše vidiš.
1: No vidiš, sem ti rekla.
2: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
28: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
2: Ja, na Radiu Maribor.

0: Želeli bi si same pozitivne misli, same pozitivne novice, pa včasih tudi ne gre. Če pogledamo na naše ceste v tem jutru, vse na našem koncu dokaj pozitivne novice, je pa tam kot ponavadi gneča na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Tam vas čaka dobrih 11 km dolg zastoj, zamuda pa približno 20 minut. Na našem koncu, na naših cestah pa zaenkrat brez večjih posebnosti, če je drugače pa se veste nič 80, 11, 25. Dan, ki je pred nami, sončen, vroč, s kakšnimi popodanskimi plohami in nevihtami, temperature pa tja do 32. V tem trenutku 21 stopinj v Mariboru.
1: Piknik, ponudba iz mesnic Fin Gošt. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke samo 5,98 € za kilogram. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Marinirana piščančja krila 3,99 € v ponudbi, pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Zorjana svinjska riba, lakska riba 5,95 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komadov, 4,50 € za paket. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon nič 31, 310, nič 80. Fin Gošt.
2: Fin Gošt, mestine Štajerske.
3: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
4: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
5: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
5: Nič 80 43 53. Vabimo, vabite.

Malce lepša prirejena verzija Silo Greena in Forget You, dobri dve minuti pred sedmo. Nikar ne pozabite na sveže aktualne novice oziroma na drugo jutranjo kroniko, ki prihaja. Ja, spet so se spremenile cene pogonskih goriv, tokrat na pozitivno bi lahko dejali, kaj se dogaja na svetovnem prvenstvu nogometu, pa tudi pri nas in okoli nas čez dve minuti.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro. Pred poslanci je danes zakon o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Medtem ko vlada poudarja učinkovitejšo obravnavo prošenj za azil, opozicija opozarja na kršenje človekovih pravic. Poslanka Levice Nataša Sukič.
2: To seveda odpira povsem utemeljeno vprašanje etničnega profiliranja, rasnega profiliranja.
1: Žan Mahnič iz SDS pravi, da gre za prvi korak, ki bo vodil do končnega petega.
3: Da začnemo z deportacijami oziroma z vračanjem tistih, ki so že tukaj.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob kritikah zakonov, ki jih sprejema vlada Janeza Janše, poudarila razdvajanje.
4: V politiki pogrešam tisto skupno vizijo in se vedno znova sprašujem, kdaj bo prišel čas in politik, ki bo znal te zamere preseči.
1: Na razdvajanje je opozorila tudi ob odločitvi, da so na državno proslavo povabljeni le zastavonoše z drogovi, ki imajo državni grb, kar izloča več domoljubnih in veteranskih organizacij. 10 let po Brexitu večina Britancev ni zadovoljna z izstopom iz Evropske unije. Ta namreč ni prinesel pričakovane gospodarske blaginje, med neuspehi so tudi obljube o bolj zaprtih mejah in manjšem pritoku migrantov. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je z 18. golom na svetovnih prvenstvih postal najboljši strelec mundialov. Za petami mu je francoski as Kylian Mbappé, ki je sinoči izenačil dozdajšnji rekord s 16. zadetkom. Tudi danes bo sončno s popoldanskimi nevihtami. Največja toplotna obremenitev ostaja na Primorskem in v večjih mestih. V drugi jutranji kroniki sem z vami Sara Lotrič. Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo je včeraj popoldne z 8 glasovi za in 1 proti potrdil predlog zakona o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac. Ta omogoča primerjavo biometričnih podatkov tistih tujcev, ki so prijeti pri nezakonitem prehodu zunanje meje, ki nezakonito prebivajo v Sloveniji ali ki so zaprosili za mednarodno zaščito. Vladni predlog mora na današnji izredni seji potrditi še državni zbor. Prispevek Jureta Čepina.
5: Na vladni strani podarjajo učinkovitejšo obdelavo vloženih prošenj za mednarodno zaščito s sistemom Eurodac in prepoznavo ranljivih skupin tujcev. V delu opozicije pa opozarjajo, da takšen prenos evropske uredbe v nacionalni pravni red pomeni krčenje človekovih pravic. Poslanka Levice Nataša Sukič.
2: To seveda odpira povsem utemeljeno vprašanje etničnega profiliranja, rasnega profiliranja, uvajanje avtomatiziranih postopkov obravnave in sprejemanje odločitev ter morebitne napačne identifikacije. S tem se jasno odmikamo od zaščite prosilcev in njihove integracije k učinkovitemu odstranjevanju migrantov iz EU.
5: Po novem se ne bodo registrirali le prstni odtisi, temveč tudi slika obraza, identifikacijski podatki in kopije osebnih dokumentov. Vse te podatke bo zbirala policija. Kot pravi predsednik odbora Žan Mahnič iz vrste SDS-a, je to prvi korak na poti nove migracijske in azilne politike.
3: Potem drugi korak pričakujem, da razširimo seznam varnih izvornih držav, spremenimo potem v tretjem koraku zakonodajo, ki bo jasno določala, da nimaš pravice do mednarodne zaščite, ukolikor prideš k nam iz varne države. Potem četrti korak, da mejo s tehničnimi sredstvi res učinkovito zavarujemo. In pa peto pa je, da začnemo z deportacijami oziroma z vračanjem tistih, ki so že tukaj.
5: Poslanci bi morali danes sicer obravnavati tudi predlog novele zakona o veterinarstvu, s katero naj bi jasneje razmejili tržno veterinarsko dejavnost od javne. Po kritikah iz strokovne javnosti in nasprotovanju predlaganemu skrajšenemu postopku so poslanci Resnice in SDS-a predlog umaknili oziroma premaknili na jesen.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila v sinočnjem pogovoru za televizijo Slovenija kritična do vsebine in načina sprejemanja nekaterih zakonov, ki jih je sprejela aktualna koalicija. Spremembe zakona o lokalnih volitvah je označila za ustavno sporne in izrazila upanje, da bo opozicija vložila ustavno presojo.
4: Ta politika je očitno pozabila na 138. člen ustave, ki pravi, prebivalstvo izvaja lokalno samoupravo na občinskem nivoju in drugih lokalnih skupnostih. Prebivalstvo, ne državljani. In če mi dajemo nekaj več pravic tujcem kot kakšna druga država, to kaže samo na našo širino, recimo tako.
1: Za ustavno sporen je označila tudi zakon o parlamentarni preiskavi, čež da ne zagotavlja zadostnih varovalk preiskovanim. Pri interventnem zakonu pa je navedla splošno problematiko omnibus zakonov.
4: Že v preteklosti se je pokazalo, da omnibus zakoni niso dobri, so kakovostno šibki in imajo ogromno pravnih vrzeli. To se je pokazalo pri Šutarjevem zakonu, to se je pokazalo pri tem, ker je bil narejen brez tehtnega premisleka, po ideološki liniji in obljubah, ki so jih dajali pred volitvami. Ni bila ustrezno izračunana finančna posledica, po nekaterih izračunih govorimo o milijardi in morda celo več.
1: Predsednica je bila kritična tudi do sprejemanja zakonov po hitrih postopkih in organiziranja proslave ob dnevu državnosti. Na premijeja Janeza Janšo je zaradi tega naslovila javno pismo, v katerem ga je pozvala k spremembi odločitve o selektivnem vabljenju praporščakov in zastavonoš na osrednjo slovesnost. Poudarila je, da takšna poteza razdvaja ter izključuje številne domoljubna in veteranske organizacije. Britanski premier Keir Starmer je včeraj napovedal odstop z položaja kot že šesti predsednik vlade v zadnjih 10 letih. Odstopil bo tudi z mesta vodje laboristične stranke. Kot najverjetnejši naslednik na obeh položajih se omenja nekdanji župan Manchestra Andy Burnham. Danes sicer mineva 10 let od referenduma, na katerem se je Združeno kraljestvo s tesnim izidom odločilo za izstop iz Evropske unije. Namesto gospodarskega razcveta je doživelo gospodarski upad, obljubljene osvoboditve iz utesnjenosti v skupnih evropskih pravilih niso nadomestili obetavni prostotrgovinski sporazumi. Zagovornikom Brexita prav tako ni uspelo izpolniti obljube, da bodo usodo spet prevzeli v svoje roke, pri čemer so imeli v mislih, da bo Združeno kraljestvo trdnjava tesno zaprta za migracijske tokove. 2/3 ljudi referendumsko odločitev izpred 10 let obžaluje. Luka Robida.
0: Tik pred 10. obletnico enega največjih političnih eksperimentov v moderni zgodovini Združenega kraljestva se je z Downing Streeta 10 poslovil že 6. predsednik vlade. Politična nestabilnost je le ena od odprtih ran, ki si jih je Združeno kraljestvo zadalo samo, potem ko je takratni premier David Cameron, sicer zagovornik članstva v Evropski uniji, podcenjeval moč evroskepticizma in z obljubo referenduma o nadaljnem članstvu v uniji nabiral volilne točke. Volivci so se izrekli za vnovično samostojno pot Združenega kraljestva in zapečatili njegovo usodo. Najbolj pomembna je, ne glede na to, kaj je kdo obljubljal oziroma upal, ugotovitev, da so z odhodom poskrbeli za velikansko izgubo premoženja in gospodarske blaginje, ocenjuje Creon Butler iz mislišča Chatham House. Ločitveni postopek s svojo največjo trgovinsko partnerico je državo osiromašil za gospodarsko rast, pa tuje naložbe, produktivnost, večja samostojnost pri regulaciji finančnih trgov ne dosega obljubljenih ocen. Življenje je za malega človeka, kar sicer ni britanska posebnost, dražje. Brexit ni izpolnil vseh obljub, a vendarle daje rezultate. Napredek je zelo počasen, gospodarska rast ni med najboljšimi, a se lahko precej izboljša, pa meni zagovornik Brexita, direktor jeklarske družbe Simon Boyd. Če po eni strani zagovorniki ločitve poudarjajo, da je samostojnost še toliko bolj pomembna zdaj, v času, ko je svet postal bolj sovražen, odnosi ZDA nepredvidljivi, tisti s Kitajsko pa predstavljajo še večji izziv, medtem ko ruska grožnja ne pojenja, pa je Združeno kraljestvo po drugi strani prav z obrambnimi načrti in obrambno industrijo vnovič potegnilo most do kontinentalne Evrope. Brexit je Združeno kraljestvo ogradil od Unije, a trgovanje, gospodarstvo, varnost in migracije so pokazali, da so meje dan danes mnogo bolj porozne, kot bi si katerikoli zagovornik Brexita pred desetletjem želel podarjati na ves glas.
1: Moldavija hitro napreduje na svoji poti proti članstvu v Evropski uniji, je bila skupna ocena po koncu drugega vrha Unije in Moldavije v Bruslju. Tako predsednik Evropskega sveta Antonio Costa kot predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta kot zgodovinski mejnik omenila odprtje prvega svežnja pogajalskih poglavij za članstvo v Uniji, ki jih je Moldavija, tako kot Ukrajina, odprla pred tednom dni. Iz Bruslja Igor Jurič.
6: Evropska unija v zadnjih letih uspešno preprečuje, da bi Moldavija prišla pod ruski vpliv. In to kljub temu, da ruska vojska še vedno zaseda del moldavskega ozemlja in da Moskva ne preneha s hibridnimi napadi na Moldavijo. Ta je postala kandidatka za članstvo v Evropski uniji pred 4 leti. Minuli teden pa je tako kot Ukrajina le uspela začeti vsebinska pogajanja v prvem svežnju pogajalskih poglavij. Moldavska proevropska predsednica je izpostavila, da so kljub različnim pritiskom uspeli izpeljati številne reforme, ki jih terja evropsko približevanje.
7: So, this is a race against time.
6: Maja Sandu je podarila, da želijo v tekmi s časom zmagati. Preostalih 5 pogajalskih svežnjev želijo odpreti čim hitreje in pričakuje, da bo merilo za to opravljeno delo. Evropska komisija je sicer že ocenila, da sta tako Ukrajina kot Moldavija pripravljeni na odprtje vseh poglavij. Vendar pa ne Košta, ne von der Leyen nista želela konkretno odgovoriti, kdaj bi se to lahko zgodilo. Čeprav sta podarjala, da čim prej. Unija sicer Moldavijo postopno že vključuje v povezavo. Tako je že del skupnega plačilnega sistema SEPA in mobilnega gostovanja. Mladi Moldavci bodo že kmalo tudi polno vključeni v program Erasmus+. Svoj vpliv pa Unija krepi tudi s finančno pomočjo, ki je vezana na reforme.
7: And this has already unlocked 504 million euros.
6: Ursula von der Leyen je izpostavila, da je Moldavija v okviru evropskega načrta za rast dobila že okoli 504 milijone evrov. Če bodo do konca leta izpeljane vse potrebne reforme, pa lahko pričakuje še dodatnih 523 milijonov evrov. Načrt za rast za Moldavijo do konca leta 2027 sicer obsega 1,9 milijarde evrov.
1: Tehnična pogajanja med ameriško in iransko delegacijo v Švici so se končala, je sporočil vodja iranske tehnične pogajalske skupine Kazem Garibabadi. Oblikovali so 4 delovne skupine za nadaljevanje pogovorov. To so skupine za odpravo sankcij, za jedrsko vprašanje, za obnovo in gospodarski razvoj ter za spremljanje in izvajanje sporazuma.
8: Druga jutranja kronika.
1: O polnoči so se občutno pocenili naftni derivati. Liter bencina je cenejši za 6,2 centa na liter, dizel je cenejši za 11,1 centa, kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa. Nižje cene od tokrat določenih so veljale v 14-dnevnem obdobju do vključno 10. marca, nato pa so se po izbruhu vojne v Iranu začele zviševati. Razprava o plovbi po Soči se vse bolj zaostruje. Zaradi neizvajanja sporazuma o enotni dovolilnici, ki so ga potrdili vsi 3 občinski sveti, kobariški župan pa ga ne želi podpisati in še vedno noče privoliti v izvajanje, na Boškem napovedujejo kazenske ovadbe in odškodninsko tožbo. O tem pa tudi o morebitnih rešitvah za razmere na Soči je tekla razprava v včerajšnjem studiu ob 17, ki ga je vodila Mariša Bizjak.
9: Srž problema je, kot kaže, cena dovolilnice. Dnevna je še leta 2023 stala 3 evre. Letos je denimo za plovbo od Bovca do Trnovega oziroma uporabo stopno izstopnih mest treba odšteti 21 evrov pristojbine. S porazumom so želeli letos uvesti enotno dovolilnico za 15 evrov, a kobriški župan Marko Matejurc s pravnimi mnenji zadržuje izvajanje.
10: Župan ima legitimno pravico sklep zadržati in dati v pravno presojo in to je sem tudi storil. Proti sporazumu ni nič, seveda ne smemo pa biti mi kot občina oškodovani.
11: Že je bilo na občinskem svetu soglasno sprejet sklep, da se gre v kazensko ovadbo pod župana. Mislim, da so danes ti postopki že stekli.
9: Pravi župan občine Bovec Valter Mleku, štolminski župan Alen Čeru pa ob tem opozarja.
12: Pod vprašaj postavljamo osnovna demokratična načela. Nismo lastniki občin, pač pa smo izvrševalci ljudske volje, ki nam jo prenašajo skozi glasovanje občinskega sveta.
9: Posoški razvojni center sicer pripravlja strokovne podlage, napoveduje direktor Simon Škvor.
13: Da se oblikuje tudi nek enovit načrt vlaganja ob reko Sočo, da se poenotijo vstopna in stopna mesta, da govorimo o trajnostni mobilnosti med mesti in da se potem pripravi predlog upravljavskega modela.
14: Tudi skozi krajinski park bi se mogoče en podoben model lahko uresničil, a ne brez teh finančnih akrobacij tle, kdo bo komu kaj financiral. In pol bi seveda tisti za krajinski park moral tudi skrbeti za ta vstopna mesta.
9: Meni Filip Hrovat iz Boveč Sport centra. Ta predlog pa doslej v Posočju ni našel prave politične podpore.
1: Ponovimo, da bodo poslanke in poslanci danes obravnavali predlog zakona o vzpostavitvi sistema Eurodac. Ta omogoča primerjavo biometričnih podatkov tujcev prijetih pri nezakonitem prehodu meje, tistih, ki nezakonito prebivajo v Sloveniji ali ki so zaprosili za azil. Vlada pa bo na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Ta je bil ustanovljen že leta 2021, a se je prejšnja vlada odločila, da ne bo več samostojna institucija, temveč bo združen z Muzejem novejše zgodovine v novem javnem zavodu, Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Ob letošnjem zgodnjem vročinskem valu, ki se bo v prihodnjih dneh še okrepil, se poraja vprašanje, kako bo videti slovensko poletje čez 30 ali 50 let. V oddaji ob 8 o tem, kako bo pričakovano zvišanje temperatur vplivalo na naša življenja in na kaj bi se morali kot družba začeti pripravljati že danes. Vabljeni k poslušanju. Še prej pa šport, v katerem bo seveda v ospredju svetovno prvenstvo v nogometu. Z vami bo Uroš Volk. Hvala za pozornost in nasvidenje.
15: Najprej na svetovno prvenstvo. Argentina je še precej zgodaj zvečer v Arlingtonu z 2-0 premagala Avstrijo in potrdila uvrstitev v izločilne boje. Messi pa je postal najboljši strelec v zgodovini prvenstev. Kako so se razpletle tudi kasnejše tekme, Francija, Irak, Norveška, Senegal in Jordanija, Alžirija, pa Tomaš Langerholz.
16: V Filadelfiji je Francija znova na krilih Kiljana Mbappeja s 3-0 premagala Irak. Kiljan Mbappe, ki je postal četrti najmlajši igralec v zgodovini s 100 odigranimi tekmami, je dosegel 2 gola in se tako na drugem mestu svetovnih prvenstev

0: Ampak glavno je, da smo osvojili že 6 točk in si zagotovili napredovanje. Strelsko je bil znova razpoložen tudi zvezdnik Norveške Erling Haaland, ki je ob zmagi Norveške s 3-2 proti Senegalu dosegel 2 gola. V zadnji tekmi 12. tekmovalnega dne, ki jo je sodil Slavko Vinčić, pa sta v San Franciscu igrali Jordanija in Alžirija, ki je po preobratu slavila z 2-1.
1: Darka Milaniča so v Mariboru včeraj predstavili kot prvo potezo športnega direktorja Zlatka Zahoviča. Milanič bo trener najuspešnejšega slovenskega kluba že tretjič, z njim je osvojil 6 naslovov prvaka Slovenije in z njim igral tudi v Ligi prvakov. V rokometno različico tega tekmovanja se po 3 letih vračajo Celjani. Evropska rokometna zveza je potrdila, da so slovenski prvaki med 3 klubi, ki bodo v novi sezoni dopolnili 24 člansko ligo. Na rokometni zvezi pa so z obema dosedanjima selektorjema Urošem Zormanom in Draganom Mađičem podaljšali sodelovanje do konca olimpijskega cikla. Na smučarski zvezi so potrdili sestavo reprezentanc v alpskem smučanju za novo sezono, a reprezentanca bo štela 8 smučarjev in smučark. Kranjc bo osamljen v tehničnih disciplinah, pri ženskah so tu Slokarjeva, Tomšičeva in Dvornikova, v moški reprezentanci za hitre discipline pa Hrobat, Čater, Naraločnik in Nažnik. Medtem ko po upokojitvi Štuhčeve Slovenija v ženski konkurenci ne bo imela tekmovalke.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Mitja Groznik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Še naprej bo sončno, vroče, popoldne proti večerju lahko nastane kakšna ploha oziroma posamezna nevihta, temperature pa od 30 do 33, marsikje se bodo povzpele celo do 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nekaj zmerne oblačnosti, tudi čez dan sončno, nekaj kopaste oblačnosti se bo razvilo tekom dneva, nastala bo še kakšna ploha ali nevihta, temperature zjutraj od 17 do 22, dnevne podobne današnjim, tam od 29. do 32 stopinj. Četrtek in petek jasno, postopno pa še bolj vroče. Kako vroče ali pa toplo je v tem trenutku? Jasno in 21 stopinj v Mariboru, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Celju in v Murski Soboti, 19 v Ljubljani, 22 v Radencih, 18 stopinj v Slovengradcu, 24 v Portorožu in na Krederici trenutno 16 stopinj.
2: Promet.
3: Na štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila oviran pred uvozom Krtina proti Ljubljani previdno. Nekaj gneče na štajerski avtocesti in sicer pri uvozu Slovenske Konice in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Dobre 3 km dolg zastoj in zamuda tam nekje 10 minut. Tudi v isti zapori oziroma v isti delovni zapori proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Dobre 3 km dolg zastoj in nekje 10 minut boste izgubili v tem zastoju. Proti Ljubljani pa se vse skupaj ustavi pri počivališču Lukovica. Dobrih 10 km dolg zastoj, zamuda pa nekje 20 minut.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Ko se zbudim...
5: Prižgeš radio.
4: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
2: Dobro jutro. Radio Maribor.
3: Dobro jutro sem, ki ste na cesti v službi, morda ravno zajtrkujete. Pred nami še, torej, kot smo slišali, en lep tak poletni dan, ko bodo temperature znova vabile v senco. Na kakšen sladoled ali pa nam že kakšna misel ide tudi na počitnice. Če ste se nam šele zdaj pridružili, dobrodošli v naši družbi. Kristjan, ostajam z vami.
4: Dobro jutro.
2: Radio Marko.
3: Zdaj se odpravimo v Afriko s Totoji, potem pa se mi pridruži še nekdo, ki nas ne odpelje v Afriko, ampak nas odpelje pa v železni cesti. Kam, kako, zakaj? Čez nekaj minut. Kakšen požirek kave pa bo.

0: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
1: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Podaja mladi.
4: Mladi.
5: V tokratni oddaji Mladi mladim bomo govorili o potapljanju, o svetu, ki se skriva pod gladino in navdušuje vse več ljudi. Z nami bosta inštruktorica potapljanja po sistemu CMAS Manja Županič in Alen Pungartnik, CMAS Dive Master, to je vodja potapljanja. Predstavila bosta svojo pot v svet potapljanja, delila izkušnje in razkrila, kaj vse se skriva v podvodnem svetu. Ne zamudite, to sredo ob 17.30.

0: Bil bi tiste snovi v tem torkovem jutru, točno 7:30. Ja, torek je tudi dan, ko vas mi malce popeljemo kam.
1: Po železni cesti. 180 let.
2: Jaz sem časih prišel, 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi čistil, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Potem se še le še ven pelo.
1: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
0: In tudi v tem trenutku iz prve roke, o čem v novi že 4. epizodi. Stani kot sutr, dobro jutro.
3: Dobro jutro. 4. epizoda prinaša spomin na poklic, ki ga več ni, vse v take obliki ne, na železnici. Namreč kurjač. Kdo je bil kurjač, kakšne zadolžitve je imel? Imamo pa izjemno srečo, da smo se leta 2014 srečali s Silvestrom Miklom, žal že pokojnim, ki je bil eden zadnjih kurjačev na slovenskih železnicah, eden tistih, ki so zaključili parno vleko. In takrat smo izvedeli, da je en sam človek v enem dnevu zmetal v peč lokomotive, pomisli 25 ton premoga.
0: Wow. Morajo biti močan, očitno.
3: Obudili bomo spomin na tega gospoda, pa tudi se srečali z njegovo soprogo, ki je bila tista, ki je skrbila za to, da je seboj nesel malico, pa tudi govorili bomo s sinom Milanom, ki se je prav na podlagi očetovega poklica tudi sam odločil za železničarske poklice, vendar že v bistveno drugačnih okoliščinah. No, tisto, kar pa je jagoda na torti, namreč gospod Silvester Mikl pa ni bil samo kurjač na parni lokomotivi, pomisli, bil je tudi, kar reciva temu, filmski igralec.
0: A res?
3: V filmu Moj ata socialistični kolak je pripeljal prav on lokomotivo na železniško postajo v Pesnici, parno lokomotivo se razume in on je bil tisti, ki je v nje zakuril ogen in omogočil, da je zgodba. Da sicer pa je, kot je pripovedoval sin, nastopil kar v 3 slovenskih filmih. Zanimivo.
0: Zanimivo. O tem torej že danes? Že kmalu?
3: O tem že kmalu. Skratka o poklicu kurjača, o tem, kako so družine doživljale železničarski poklic v 50-ih, 60-ih letih, o tem, kako je padla odločitev mlajše generacije za delo na železnici na podlagi tistega, kar so počeli očetje. In tukaj smo.
0: Sicer parna lokomotiva, če so že ravno pri tem, ne? Še dan danes ta muzejski vlak, tu pa tam zapelje po naših progah.
3: Drži, na bohinjski progi prav ta čas vozi in če bo le vse po sreči, se ne bomo sicer popeljali, se bomo pa srečali z ekipo, ki tehnično skrbi za to, da ta muzejski vlak še vedno deluje.
0: 4. epizoda podcasta Po železni cesti. Kje jo slišimo, kje jo lahko najdemo?
3: Že čez nekaj časa na spletni strani Radio Televizije Slovenija, na družbenih omrežjih Radia Maribor, z prvo nedeljo v juliju pa v terminu Mariborskega feljtona začnemo predvajati zaporedoma seveda rubriko Po železni cesti, tako bo ves julij in ves avgust.
0: Super, Stane, hvala, se veselim. Že nove 4. epizode pa da slišimo, ne, kakšen je bil ta poklic, ki ga marsikdo ne pozna, ni ga pa več. Hvala ti za danes.

0: Si ok, nas sprašuje Jan Plestenjak. Vemo, kdo je zelo ok v tem času.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
2: Na Radiu Maribor.
0: Zelo, zelo ok so recimo Argentinci, ki so se včeraj zanesljivo prebili v izločilne boje. Lionel Messi pa je poskrbel za nov spektakel in zgodovinski menik. Udaro so jo dosegel oba zadetka, kljub temu, da je zgrešil še 11 metrov, tako da bi skoraj bil ponovno strelec hat-trika. Argentina je tako zmagala torej proti Avstriji z 2-0. Lionel Messi pa skupaj z 18 zadetki postal najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev in to točno 40 let po Božji roki. Tisti pravi nogometni navdušenci verjamem, da veste, kaj je ta Božja roka. Ravno včeraj je minilo natanko 40 let od znamenite tekme Argentine proti Angliji. Na svetovnem prvenstvu leta 1986, ko je Diego Armando Maradona dosegel božjo roko, gol stoletja so mu dejali, z roko. Danes verjamem, da ob vsej tehnologiji več to ne bi bilo možno. Argentinski navijači pa so tako ob obletnici včeraj pripravili tudi take posebne koreografije, pa tudi transparente. Ni pa bil Messi edini včeraj vroč. Če smo govorili včeraj o vratarjih, ki zelo dobro opravljajo svoje delo, predvsem pri kakšnih manjših, nefavoriziranih reprezentancah, pa so včeraj bili med najbolj vročimi napadalci. Torej, Lionel Messi z 2 goloma, Kylian Mbappé pa tudi Erling Haaland. Mbappé je Franci popeljal v izločilne boje z 2 zadetkoma proti Iraku, Haaland pa je Norveško prvič po letu 1998 pripeljal v izločilne boje. Sicer, če smo že ravno pri navijačih, Norvežani nekako osvajajo v tem trenutku New York, postali so taka prava senzacija v ulicah New Yorka, pa na podzemni železnici se najdejo kakšni posnetki, pa tudi na Times Squareu, recimo množično izvajajo to znamenito vikinško veslanje. Poglejte si ga, če ga še niste, tako zelo priljubljeno je postalo, da tudi po zmagi nad Senegalom ga je posnemala tudi celotna norveška reprezentanca. Je pa ena največjih glasbenih zvezdnic, ki je tudi letos zapela himno svetovnega prvenstva, tudi bila včeraj opažena na tekmi Argentine. Govorimo seveda o Shakiri, skupaj s svojima sinovoma je navijala za Messija, postala tudi ena najbolj fotografiranih obiskovalk prvenstva. Ravno ona. Pa naj nam zapoje letošnjo himno, daj, 15 manjka, do 8.

0: Daj. Shakira, nekaj z letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Še kar nekaj časa bo trajalo, še veliko bomo govorili tudi o tem.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Ob osmih pa tudi o tem, naftni derivati občutno cenejši. Med prevozom pacijentov UKC Maribor z laserjem ciljal na helikopter slovenske vojske. Ptuj bo s festivalom Versije ostal mesto poezije in vina.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.
0: Čez 12 minut, vse podrobnosti torej, ne preslišite jih, le ostanite z nami in se dokončno prebudite, tisti, ki se še niste. Sicer pa počasi, pravijo tudi Eaglesi.

Kar počasi tudi na cestah, kot pravijo Eaglesi, nekaj gneče na štajerski avtocesti proti Ljubljani, gre počasneje med slovenskimi konicami in pa seveda predorom Golo rebro. Slabih 5 km dolg zastoj, nekje 10 minut boste izgubili, tudi v nasprotni smeri proti Ljubljani, podobno 4 km dolg zastoj, nekje 10 minut izgube vašega časa. Tudi od Krtine proti Ljubljani gre počasneje zaradi zastoja, tam pa nekje 15 minut. Previdno, povejte, če še kaj novega, nič 80, 11, 25.

0: Se vidimo.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
2: Lekcija 13.
3: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
2: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
5: Facebook stran Radia Maribor.

0: Natalie Imbruglia, Torn, to je torkovo jutro, pogled na uro, kaže, da je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Pogled po našem studiu pa tudi kaže, da se mi je pridružila Helena. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Državni zbor bo danes po nujnem postopku obravnaval predlog zakona o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac, ki ga je minuli teden sprejela vlada. Sistem je del novega evropskega azilnega sistema in omogoča primerjavo biometričnih podatkov. V sistem se vnašajo biometrični podatki tujcev, ki so na ozemlju držav članic Evropske unije vložili prošnjo za mednarodno zaščito oziroma so v unijo vstopili ali v njej prebivajo na nezakonit način. Predstavniki več nevladnih organizacij so državnemu zboru predali nekaj manj kot 6000 podpisov za začetek referendumskega postopka o noveli zakona o lokalnih volitvah, ki na njih ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav. Če bo parlament referendum dopustil, bo njegov predsednik Zoran Stevanovič določil rok, v katerem bodo pobudniki morali zbrati 40000 podpisov za razpis referenduma. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 6,2 centa na 1,53 evra. Liter dizla je z 1,60 evra cenejši za 11 centov, kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na 1,20 € za liter. Cene bodo veljale do vključno 29. junija. V petek zvečer se je v občini Prebold v Latkovi vasi pripetila nenavadna zgodba, izredno nevaren incident. Neznana oseba je namreč usmerila laserski žarek proti vojaškemu helikopterju, ki je v UKC Maribor prevažal pacienta. S tem dejanjem je bilo ogroženo zdravje in potencialno tudi življenje pacienta, reševalcev in posadke helikopterja. Več Alex Horvat.
3: Nedopustno, neodgovorno in predvsem nevarno. Tako pristojni ocenjujejo dejanje posameznika, ki je z laserjem osvetljeval helikopter nujne medicinske pomoči, ki je v Mariborski klinični center prevažal bolnika. Predstavnik enote nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca, Tine Pelcel.
4: Kakorkoli se zdi mogoče zabavno zadeti helikopter med letom, ne, je pa to lahko zelo nevarno, ne, tako početje. Če ta, bom rekel, zaslepi ali karkoli pilota, je to nevarno lahko za praktično celo ekipo oziroma celotno posadko helikoptera oziroma plovila. Ne.
3: Laserski žarek, ki ga je neznani storilec usmeril v helikopter, je bil tako močan, da je moral pilot ugasniti luči na helikopterju. Osvetlitev je trajala minuto, v tem času pa je laserski žarek helikopter zadel vsaj 10-krat.
4: V primeru, da ta laser posveti v oči, povzroči kakšne poškodbe pri delavcih, ki v bistvu pomagamo, v končni fazi tudi samega pacienta, ki je takrat prisoten, mu lahko verjetno tudi poškoduje oči.
3: Takšno ravnanje je še posebej nerazumljivo zato, ker so posadke nujne medicinske pomoči na poti, da pomagajo ljudem v stiski. Vsaka intervencija je časovno občutljiva, vsaka zamuda pa lahko vpliva na izid zdravljenja. Zato v nujni medicinski enoti pozivajo vse naj se vzdržijo dejanj, ki bi lahko kakorkoli ogrožale osebe, ki so na nujni poti na cesti, v zraku ali kakorkoli drugače.
2: Ekstremni vremenski pojavi, pomankanje delovne sile in generacijska obnova ostajajo ključni izzivi evropskega kmetijstva. Stroka opozarja, da se kmetje vse težje prilagajajo nepredvidljivim razmeram, ki neposredno vplivajo na pridelavo hrane in varnost oskrbe. Več Vida Toš.
5: Kmetijstvo se vse bolj sooča tudi z zaostrovanjem podnebnih razmer in posledicami ekstremnih vremenskih pojavov, ki postajajo stalnica v pridelavi hrane. Direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martin Mauser opozarja, da se kmetijstvo sicer prilagaja, razmere pogosto presegajo obstoječe zaščitne ukrepe.
6: Generalno v Evropi se soočamo z podnebnimi spremembami, tornadi, velikimi vetrovi, točami.
5: Kot dodaja Mauser, so posledice vse hujše tudi tam, kjer kmetje vlagajo v zaščito pridelave.
6: tudi obstoječe rešitve, ki jih imamo in na katere se predlovalci ustrezno odzivajo, vidimo, da v določenih ekstremih enostavno odpovedo. Iščemo druge rešitve oziroma kmetovalci so pogosto, vedno bolj pogosto obupani.
5: Ekstremni vremenski pojavi tako ostajajo eden največjih izzivov sodobnega kmetijstva, ki se z njimi spopada tehnološko, sistemsko pa so izzivi še večji zaradi generacijskega vprašanja. Povprečna starost nosilcev kmetij v Sloveniji je namreč 63 let. Zato Evropska unija v prihodnji skupni kmetijski politiki vse več pozornosti namenja prenosu kmetij na mlade.
2: V Mariboru bo to dopoldne tradicionalni vinogradniško-vinarski posvet, ki ga pripravlja Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor. Pripravlja okroglo mizo z naslovom Slovensko vinogradništvo in vinarstvo kam ter podelitev listin o oceni vinski letnik 2025 in vse slovenskega ocenjevanja vin tolerantnih sort. Organizatorji so na Ptuju predstavili prvi mednarodni festival poezije Versija. Gre za pomembno odločitev za nadaljevanje pesniške tradicije na Ptuju, potem ko je ljubljanska založba Beletrina ukinila financiranje festivala Dneve poezije in vina na Ptuju, ki bi letos praznoval 30 let. Novi, povsem ptujski festival bo med 20. in 22. avgustom in ni zgolj začasna rešitev, podarja umetniška vodja Kristina Kočan. Ta dodaja, da bo sodelovalo 12 osrednjih gostov iz 10 držav.
7: Torej, veliko letošnjih gostov v svojem delu raziskuje pripadnost, jezik, spomin, migracije, odnose med središčem in obrobjem, to je nekaj, kar je zame zelo pomembno, in pa tudi kraje, ki jih nosimo v sebi, kadar jih fizično že morda zapustimo. Okoli tega se bodo tudi vrteli določeni dogodki. In če sem ob pripravi programa iskala nek skupni imenovalec, bi ga lahko morda opisala kot nekakšno kartografijo poezije.
2: Rdeča nit festivala Versija je dialog tudi med poezijo in vinsko kulturo v sodelovanju s Ptujsko kletjo. Pripravljajo več kot 30 dogodkov, med drugim branja, prevajalska srečanja in kolesarjenje iz Maribora na Ptuj z naslovom Poezija na pedala. Poklonili pa se bodo tudi pesniku Srečku Kosovelu.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
2: Na svetovnem prvenstvu je sinoči Argentina z dvema zadetkoma Lionela Messija z 2-0 premagala Avstrijo. Messi se je tako v zgodovino opisal kot nogometaš z največ zadetki na svetovnih prvenstvih. Po dvakrat sta zadela tudi zvezdnika Francije in Norveške, Kylian Mbappé in Erling Haaland. Francija je s 3-0 premagala Irak po skoraj 2-urni prekinitvi zaradi nevihte. Norveška je s 3-2 ugnala Senegal. V zadnji tekmi dneva so Alžirci z 2-1 ugnali napačen podatek, imam tukaj, se opravičujem, več o kadrovskih spremembah pri nogometnem NK Maribor pa Matej Štrafela.
8: Doma je zavest dneva poskrbel od petka športni direktor Maribora Zlatko Zahovič, ki je ob vrnitvi v pisarne nogometnega prvoligaša Maribora za prvo kadrovsko potezo na klop vijoličastih vrnil še eno nogometno legendo, najtrofejnejšega trenerja vijoličastih Darka Milaniča. Z njim je v preteklosti že uspešno sodeloval. 58-letni strokovnjak iz Izole Darko Milanič je bil prvi trener Maribora med leti 2008 in 2013 ter od 2016 do marca 2020, ko je najprej odstopil Milanič, nekaj dni za njim pa še po desetletju dela Zlatko Zahovič. Zdaj sta oba po dobrih 6 letih spet združila moči in bosta skušala Maribor popeljati na pot stare slave. Kot trener je Milanič z Mariborom osvojil skupno 6 od 16 naslovov državnega prvaka, 4 pokalne lovorike in 2 superpokala. Maribor je dvakrat popeljal skupinski del Lige Evropa, in sicer v sezonah 2012 in 2013, 2018 pa še v Ligo prvakov. Milanič je vijoličaste doslej vodil na 444 tekmah, zabeležil 243 zmag, 117 remijev in 84 porazov. Darko Milanič.
9: Vse skupaj je šlo tako hitro, da ko me je Zlatko pred 2 dnevi poklical, pomislekov ni bilo. Moram priznati iskreno, da pred njegovim klicem niti slučajno nisem o tem razmišljal, je bilo presenečenje. Klicam, vendar je bila odločitev zelo hitra, jasna, brez bilo kakšnega oklevanja. Občutki so, kot da sem se v vrnil domov. Polno znanih obrazov, hkrati se zavedajoč, da je vse drugače, kot je bilo.
8: Milanič je na začetku trenerske poti najprej vodil Gorico in Primorje, v tujini je deloval pri avstrijskem Šturmu iz Graca, angleškem Licu, slovaškem Slovanu iz Bratislave, pri ciprskih Pafosu in Antorsisu, pred ponovno vrnitvijo v Maribor pa pri Banjasu v Združenih arabskih emiratih.
2: Za poročila Radia Maribor, Nataša Rižnar, Helena Ajdnik in Kristjan Šmit. Poglejmo k vremenu. Danes bo še naprej pretežno jasno. Čez dan se bo razvijala tudi kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo spet nastajale plohe oziroma posamezne nevihte od 30 do 33 stopinj Celzija. Danes, jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod še nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo po večini sončno vreme spet z nekaj plohami in kakšno nevihto vmes. Dnevne temperature podobne današnjim. Kakšni so obeti? V četrtek in petek bo pretežno jasno, postopno spet bolj vroče bo. Maribor, delno oblačno pri 21 stopinjah, Slovenj Gradec 18, 22 Slovenska Bistrica, tako tudi Radenci 21, pa Celje, Murska Sobota, Ljubljana 20, posod je delno oblačno, potem Ptuj pri 20, letališče Portorož 23 in na Kredarici 12 stopinj Celzija.
0: Promet. Previdno gneča in zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v delovni zapori. Nekje 10 minut boste čakali v obe smeri. Malce več čakanja vas čaka tudi v nadaljevanju proti Ljubljani od Krtine, tam približno 15 minut. Okvarjena vozila pa so na štajerski avtocesti in sicer zaprt počasni pas pred predorom Podmilj proti Mariboru. Oviran promet med priključkom Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila, pa tudi med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru vas čaka okvarjeno vozilo. Previdno!
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
10: Je kaj pa potem?
1: Ja. Potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa popoldanska malica, sladica, ja. Pa pijača. Aha,
10: ja. Dobro jutro.
0: 12:08 je, dobro jutro, Helena.
2: Dobro jutro.
0: Koga so premagali zdaj Alžirci, da razjasniva?
2: Ja, malce mi je oko pobegnilo. Jordanija je izgubila. Alžirija je zmagala 2-1.
0: Tako, to je bila zadnja jutranja tekma, zelo, zelo zgodaj. Najprej so spremljali tisti, ki so se bolj zgodaj prebudili. Ne?
2: Zdaj vidite, skozi koliko služb gre en stavek pri nas, ne?
0: Veliko, pa še na koncu včasih.
2: Ja, potem pa, ko delaš v živo, pa nimaš več časa razmišljati, kdo je koga premagal.
0: Ja, svetovno prvenstvo se nadaljuje, še veliko dni ga bomo spremljali. Tudi danes zanimive tekme, danes bodo spet v spredju navijači Cristiana Ronalda.
2: Mm. Ja, res.
0: Za nas je ugoden termin ob 19. uri, Portugalska, Uzbekistan.
2: Prijazna ura.
0: Anglija, Gana, potem ob 22. Nočni ptiči pa bodo najbrž spremljali naši sosedi Panama, Hrvaška ob 1. uri zjutraj.
2: Ja, ti pa res.
0: In mi dva ne bomo napovedovali rezultatov, ne?
2: Ne.
0: Da nekdo ne drži za besedo in potem pride nad najo, da je zgubil kakšno stavo. Bomo pa v nadaljevanju malce se mi odpravili kam? Na dopust, na počitnice. Ti odkaj že zelo
2: jako malo.
0: Ne vem, kaj še danes. Ali še ne veš sploh?
2: V bistvu ne vem, kaj še danes to delam.
0: Delaš, bereš
2: razmere,
0: rezultate.
2: Razmere.
0: Bereš rezultate iz svetovnega prvenstva.
2: Ja, bolje, da jih ne bi učitila.
11: Dobro jutro z Radijem Maribor.

0: In Floyd, več je manjka do pol devete ure. Dobro jutro vsem, ki se šele prebujate. Dobro jutro vsem, ki že razmišljate o počitnicah, o dopustu. O tem bomo tudi bi malce spregovorili v nadaljevanju. Še pred dopustom, pa tudi o počitnicah, ki se zdaj res že bližajo. Nekateri ne odštevajo več dnevo, ampak še v urah nekako odštevajo, kdaj se začnejo čisto zares tudi poletne počitnice. In z njimi tudi številne počitniške aktivnosti. Tudi pri Zvezi prijateljev Mladine Maribor bodo letos poskrbeli, da počitnikarjem ne bo dolg čas. Sara Irman Kolar, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Verjamem, da nekateri razmišljajo o počitnicah, o dopustu, vi pa niti slučajno, ne? Vsaj v vašem dopustu, v počitnicah, da bodo pestre pa zagotovo.
1: Tako je, res da pripravljamo pester program in to je za nas najbolj pester del leta, mi pa se seveda absolutno veselimo druženja z vsemi otroki.
0: Počitnice s prijatelji ste nekako naslovili vse skupaj, kar nas čaka vsaj tja do konca avgusta.
1: Ja, pester program bomo pripravili tako pa v bistvu vsako leto, začenjamo pa z Art Campom, torej v okviru festivala

0: in se bomo začeli družiti pod krošnjami mestnega parka, zato vabljeni, da nas prvi teden obiščete kar tam. Potem z 29. junijem pa pričenjamo s počitniškim varstvom in pa vsemi temi dnevnimi potepanji po mestu Maribor, kjer smo pripravili ogromno različnih izletov oziroma obiskov takšnih in drugačnih organizacij posameznikov. Mogoče čisto na kratko, ob ponedeljkih se bomo skrbeli za zdrav življenjski slog, ob torkih bomo spoznavali živali, v sredo bomo obiskali raznolike zabavne aktivnosti, ob četrtkih raziskovali poklice mesta in pa petke preživeli v naravi. Seveda ne bo manjkalo niti celodnevnih sredinih izletov, ki pa so letos malo drugače naravnani, obiskali oziroma zadrževali se bomo bolj tukaj na Štajerskem, v naši neposredni bližini, malo bolj bomo pohodniški, v stiku z naravo, se pravi več bo pohodov in pa druženja v gozdu ali tako ali drugače, kakorkoli v naravi. No, sicer pa v domu ustvarjalnosti bomo tukaj čisto vsak dan med 8 in 16 uro ustvarjali, se igrali, družili, tudi tukaj nam ne bo dolg čas, bomo poskrbeli z raznimi manjšimi dogodki in tematskimi dnevi. Ta čas pa bojo tukaj potekale tudi tematske delavnice, dve pripravljamo za mlade, se pravi od 12. leta dalje, sicer pa vsak teden bodo tematske delavnice tudi za mlajše otroke od 6. leta naprej, zato lepo vabljeni, da si naše vsebine preberete na spletni strani ali pa v prilogu časnika Večer, kjer najdete torej vse podrobnosti o prijavah, o vsebinah in tako dalje.
1: Super, zdaj so tako na grobo vse skupaj malce opisala, povedala, seveda vsak ponedeljek bomo mi tudi malce spomnili, kaj se pripravljate v tekočem tednu. Morda samo še v počitniškem varstvu, kakšen stavek, Sara, glede na to, da marsikateri star že razmišlja, kako je s prostimi mesti, kako je s prijavami?
0: Ja, letos je novost, da smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za delo in družino, ki nam je omogočil, da kar nekaj mest ponudimo brezplačno, seveda tudi ob finančni podpori mestne občine Maribor. S tem, da ta mesta so se kar hitro zapolnila, ker kot si rekel, v bistvu starši že na polno načrtujejo celotno poletje, tak da ta mesta so polna. Tu pa tam pa se zgodi kakšna odjava, zato ni odveč, če se prijavite tudi na rezervna mesta in vas potem obvestimo o morebitnih prostih mestih. Smo pa sicer ravno zdaj pred kratkim razpisali tudi nekaj plačljivih mest, tako da bomo o tem še poročali oziroma pisali na naših omrežjih. Se pravi, nekaj mest lahko zagotovimo tudi z plačilom varstva.
1: Super. Sara, hvala. V ponedeljek se slišimo, napovemo prvi počitniški teden, kaj se nas čaka, tako da bodo videli počitnikarji, starši pa tudi stari starši, kam se lahko obrnejo in kaj se dobrega pripravljate torej med temi počitnicami. Zaenkrat, Sara, hvala. Vsak ponedeljek se pa veselim naših druženj.
0: Super, hvala lepa. Se vidimo.
2: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
2: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
3: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
2: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: Fred Williams je happy, srečen, vesel, upam, da ste tudi vi takšni in da ste se v tako jutro tudi prebudili. No, poletje je tukaj, hočemo, nočemo z njimi tudi čas dopustov, nekateri kovčke pakirajo že ta teden, drugi bodo na oddih, odšli julija, avgusta, tretji recimo pa morda presegate na krajše izlete skozi vse leto. Slovenci očitno ostajamo zvesti morju, raziskava Mediana kaže, da več kot polovica tistih, ki načrtujejo poletni dopust, še vedno izbere našo sosedno Hrvaško, med najbolj priljubljenimi destinacijami pa ostajajo tudi Grčija, Italija, pa tudi Španija. 77% Slovencev letos načrtuje poletni dopust, vse več pa se jih odloča tudi za daljša potovanja, ki so tak daljša od 10 dni. Tudi mi smo malce preverili, če je to vse drži, če je to čisto zares, tako in ja, kam se torej najraje odpravljamo Slovenci, nam je zaupal tudi Jože Režonje iz agencije Relax.
1: Počitnice na Jadranu in Mediteranu so še vedno najbolj aktualne in največji delež teh počitnikarjev tudi v letošnji sezoni odpade torej na počitnice na Jadranu, veliko tudi na Mediteranu. Jadran seveda tu pa razumemo slovensko obalo, tudi slovenska zdravilišča, ki so nekako tudi vse bolj popularna, tudi slovenske gorske turistične kraje. Hrvaška tako ali tako bo letos, tako kot je že vrsto let, tako kot bo še tudi naprej, spet številka ena. To so predvsem ti kraje od Istre, Kvarnerja, Dalmacija, Dalmatinski otoki. Veliko vidimo, da iščejo gostje tudi take avtobusne povezave do počitnic na hrvaški obali, kar imamo mi pri nas praktično na večino destinacij tudi avtobusne prevoze, torej 7-dnevne počitnice še vedno najbolj iskane. Letos lahko rečemo, da so nekako ne samo v trendu počitnice v Črni gori z letalskim prevozom, predvsem pa Albanija je letos hit.
0: No, to je ena izmed tistih destinacij, torej če hočete biti in kamor se lahko odpravite. Ni pa edina. Strokovnjaki za letošnje poletje napovedujejo sicer dobro sezono, kar napovedujejo tudi v agenciji Sonček, Nataša Jezakotnik, nam razkriva še eno ugotovitev letošnje sezone.
2: Je pa letos ena posebna sezona, saj se zaradi razmer na Bližnjem vzhodu ni dogajalo tako, kot smo navajeni, kar se tiče rezervacij. Tam nekje do meseca, konec meseca februarja je bila to ena odlična sezona, ljudje so res rezervirali že first minute počitnice, potem pa se je vse skupaj malce zaustavilo, ljudje so želeli počakati, kaj bo, kako bo z gorivom, kakšne bodo cene in zdaj junija, ko pač vidimo, da so se stvari vendarle razpletle miro v prid, tudi gorivo je, ni nekih hudih podražitev, po drugi strani tudi regresi so, vreme je lepo, zadeve se umirajo in ljudje so zdaj res začutili to željo po potovanjih, tako da zdaj smo v turističnih agencijah, imamo veliko dela, polne roke dela, ker moramo porezervirati še vse to za nazaj, kar je zdaj, bi rekla, ne 3 mesece stalo.
0: Kaj pa vi? Kam se odpravljate? Že imate izbrano destinacijo? Se radi odločite v zadnjem trenutku ali ste to naredili že lansko leto, morda, ker vam je bilo nekje všeč? 420 15 55. Pokličite v nadaljevanju, pa malce poklepetamo.
3: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž. Tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek. Sam sebe sem prodal, skupil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj, nazaj v mladosti.

0: Slon in sadež, ste nas malce odpeljali tudi na dopust, na počitnice. Kam se kaj vi odpravljate letos? Že imate izbrano svojo destinacijo? Ste bolj tip za morje, za gore? Morda raje raziskujete kakšno mesto? Dopust je rezerviran ali odločitev pade v zadnjem trenutku, vse to nas zanima. Lahko nas pokličete na 420 15 55 in malce poklepetamo o tem. Mi smo pa tudi se malce ustavili tako na naših ulicah in povprašali tako na ključne mimoidoče, kam se kaj odpravljajo. Tinka Gergič je zbrala izjave.
1: Ja, letos grem tako klasično za nas Slovence k sosedom. Na Hrvaško.
2: Novi Kaštel, to je zraven Splita, tu nikoli nisem bilo. Tako da, eto, nekaj novega.
3: Letos na počitnice gremo na Hrvaško, na morje, tako od vsako leto gremo. Pač, tako imamo navajeno, imamo otroke, tako da, tako bo.
4: Ne vemo še najverjetneje na morje, na Hrvaško. Ja, tako vedno.
5: Načeloma še nimam nekega plana. Ker je trenutno malo s financami stiska, ampak po moje, tudi če grem, ne grem kam preveč daleč, po moje, ker tu slovenska obala ali pa Istra.
2: Ja, ker je vse podražilo, katastrofa, ne samo cena nafte, vse, evo, trgovine, vse, užas.
3: Vse ni toliko, ker mi nijemo toliko uporabo nafte, mi pač vozimo električne avde, tako da...
4: Nekam moraš iti, na koncu približno isto stane, če gre z letalom ali pa... Ali pa pač na Hrvaško.
5: Meni osebno ne, ker ne vozim avta, ampak po moje v širokem spektru družbe pa po moje kar ja.
1: Če imaš za dopust, boš še za to ne nabral malo.
4: Načeloma ne potujemo dosti z letalom, tako da če bi imeli željo iti z letalom, bi verjetno vplivalo. Ja.
5: Oziroma ja, pač tudi nimam v smislu destinacije, da bi šel nekam dol na, ne vem, Dubaj, pač me to ne vleče v bistvu.
3: Ne, tudi ne. Sploh ne na gledamo, pač tisto ne na doživimo, tak ne. Malo tiste stvari ne na gledamo na toto stranu, sploh ne na gledamo take stvari, ne.
2: Ne, to me tak ne moti, na zadnje sem pre 20 dni sem bila u Parizu, tak da, ono, tudi Turčija mi je zelo, ono, pa bom šla, kaj? Mislim, nije dobro se strašiti u življenju. Življenje tak i tak gre. Vojne su vedno po svetu, ja.
0: Ja, tako pravijo torej naši neključni mimoidoči. Kaj pravite vi na 420 15 55? Halo, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Kdo je z nami?
6: Tukaj pa Ljudmila Somer.
0: Ljudmila, kaj boste dejali? Počitnice rezervirane, že vse splanirane ali še vse v zraku?
6: Veste kaj, počitnice so že za mano, en ja? Del.
0: Dobro.
6: Pač, da še ne vemo, plan je še mogoče septembra za nekaj dni. Zdaj sem bila z možem na Hrvaškem, na Pašmanu dva tedna.
0: Opa, lepo. Uživali se, odpočili, nabrali kaj
6: ja, je boči? Ja, uživali, ja, zdaj pa pridemo domov, zdaj smo šla domov, zdaj pa zalivamo na veliko.
0: Ja, vemo, vse nas to čaka, ne, to delo.
6: Ja.
0: Se pravi, raje pol izberete tako malce izven sezone, kakšen svoj dopust, da ni
6: ja,
0: prevelike vleče?
6: Ja, gremo pred ali pa po sezone, zaradi te vročine, ne.
0: Tudi zaradi tega. Pa gneča vas kaj moti ali je bilo že kaj gneča?
6: Gneča je bila taka, da na plaži sem bila jaz, moj mož, pa še ne par ljudi, da vode pa sama, oziroma pa še pol, on pa še kjeri, drugače pa ni bilo nič kaj, ne zdaj. Sreči pač ne.
0: Ja, voda je bila še hladna?
6: Ja, še kaj, ja. Sicer je malo je šok, ko greš v vodo, pol pa moraš se zmočiti in je zadeva rešena.
0: Super, zdaj boste pa torej uživali malce doma, ne, skrbeli ja, za vrt.
6: Ja, to pa tak, ne.
0: Potem pa še kakšen pobeg mogoče tam septembra pravite.
6: Ja.
0: Je dobro. Ja. Upam, da boste uživali, da se boste lepo imeli, pa da bodo ja. Tudi vremenske razmere take, ne, da to, kar ja, bomo ja. Zalivali, da bo ostalo, da nam ne bo... ušlo vse kam druga. Hvala, hvala vam za klic, uživajte, lepo poletje vam želim.
6: Ja, hvala vam na sviranje.
0: Srečno, lepo se imejte. Tako torej, ja, počitnice, dopust, vse vemo, to dopusti vedno kraj, kamor odpotujemo včasih, je dovolj že, da tako človek zjutraj ostane brez budilke, brez hitenja, pa z ljudmi, ki jih imamo radi. Ne glede na to, ali boste letos gledali sončni zahod ob morju, v hribih, ali pa doma na terasi, naj bodo počitnice predvsem časa, take lepe spomine.
7: Bolje vroče, bolj mi paše.
8: Sence, zmrzlo pijačo. In je to to?
9: Pa da se kopaš.
10: Če nisi vode, je vroče.
11: Ne, nimam klime.
12: Tuširam se, kom je vroče.
13: Ja, bazeni so za idealna rešitev, ne?
14: Poletje v ritmu Štajerske.
15: Osvežilno, super.
16: Kako se to veta, ne? Kako se lahko ohlajamo v vodo, greš pa se ohladiš, ne?
17: Poletje na Radiu Maribor. Na Radiu.

0: Po železni cesti 180 let.
1: Jaz sem časih prišel 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi čistil, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Potem se še le še ven delal.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice –

Tako so zarevele trobente zapele skupaj z Oranom Predinom. Ne rabimo kakšnih trobent, da vas upomnimo tudi na to, kar nas čaka na naši spletni strani. Nas, vas, nas vse. Nova sezona oziroma zaključek sezone Obrazov sosednje ulice, 39 zanimivih osebnosti iz Štajerske in izmed teh 39 ste vi izbrali 9-mesečnih zmagovalcev. Zdaj pa torej izbiramo obraz sosednje ulice te letošnje sezone. Kar 8 dam in en gospod vas čaka. Kateri? Preverite, kliknite, glasujte radiomaribor.si.

In the May, Johnny got a boom boom, 3 minute in pol še manjkajo do 9 ure, toliko do svežih aktualnih novic. Ja, na slovenskem avtocestnem omrežju se začenja večja prometna obremenitev. Več o tem v novicah, pa tudi o tem, kaj se dogaja v našem mestu in pa tudi okoli nas. Takoj po Ani Frece, ki nas vabi, da se gremo igrat bosi, temperature so ta prave, zakaj pa ne?

0: Ani frece, hoteli za srečo, srečne ali nesrečne novice že čakajo. Ura je točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Dobro jutro, Helena.
2: Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Vlada bo na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi muzeja slovenske osamosvojitve. Ta je bil sicer ustanovljen že leta 2021, a se je prejšnja vlada odločila, da ne bo več samostojna institucija, ampak bo združen z muzejem novejše zgodovine v novem javnem zavodu, muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Na slovenskem avtocestnem omrežju se je ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorilih Darsa obetajo večje prometne obremenitve. Prometni koledar za ta teden, še posebej za jutri in četrtek, napoveduje gostejši promet v najpomembnejših smereh proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Pričakovati ga je tudi v nekaterih drugih obdobjih do konca avgusta. Zato voznike pozivajo k ustrezni pripravi na vožnjo, skrbnemu načrtovanju poti ter strpni in previdni vožnji. Občinski svetniki v Slovenski Bistrici so na zadnji seji potrdili investicijski program za obnovo osnovne šole Šmartno na Pohorju. Obnova, ocenjena na nekaj več kot 1,5 milijona evrov, bo potekala v več fazah oziroma več let. Za zdaj deluje v šoli tudi vrtec, enota slovensko-bistriškega vrtca Otona Župančiča, ki pa ga bodo po prenovi šole izselili. Vzporedno s projektom obnove šole tečejo namreč še priprave za projekt gradnje novega vrtca. V Mariboru se pravkar začenja tradicionalni vinogradniško-vinarski posvet v organizaciji tukajšnjega kmetijsko-gozdarskega zavoda. Pripravljajo okroglo mizo z naslovom Slovensko vinogradništvo in vinarstvo kam. Podelili bodo listine o oceni vin letnika 2025, izvedli pa bodo tudi vseslovensko ocenjevanje vin tolerantnih sort. Še šport, slovenski kolesar Tadej Pogačar je še naprej vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Poslal je na dirki po Švici je prednost pred prvim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegordom, povečal na skoraj 3000 točk. Vremenska napoved, sončna za danes, čez dan se bo sicer razvijala kopasta oblačnost, popoldne oziroma proti večeru bodo spet nastajale plohe oziroma posamezne nevihte, temperature od 30 do 33 stopinj Celzija. Jutri do poldne in zjutraj ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo na to sončno vreme spet z nekaj plohami in kakšno nevihto vmes. Temperature bodo dnevne podobne današnjim, no še bolj vroče pa kot kaže proti koncu tedna, tako četrte kot tudi v petek. V Mariboru pri 23 stopinjah, ponekod povsem jasno, ponekod nekaj oblačnosti, Slovenjgradec 21, Slovenska Bistrica 24 stopinj, potem prav toliko Murska Sobota, Radenci, Celje 23, v prestolnici 22 stopinj, 23 na Ptuju, 26 letališče Portorož in še na Kredarico poglejmo, jasno tam pri 12 stopinjah.
1: Promet.
0: Upar. Okvarjene vozile in sicer na štajerski avtocesti, zaprt počasni pas pred predorom Podnil proti Mariboru, prav tako oviran promet med priključkoma Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila in tudi med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru. Gneča v delovni zapori med Slovenskimi Konicami in Dramljami 3 km je dolg zastoj proti Ljubljani in čakate nekje 10 minut v tem zastoju, podobno pa tudi proti Mariboru. Je še kaj novega? Pokličite.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
3: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor, Radio Maribor.
0: Morda s kolesom v službo, v šolo, domov, kakorkoli, če smo že bili pri kolesarstvu. Tudi državno prvenstvo potekalo že zelo kmalu, tokrat brez Tadeja Pogačarja, kot smo izvedeli. Tako da Primož Roglič, recimo, je tisti, ne, ki je zdaj eden izmed favoritov. Je pa res, da Primoža Rogliča pa ne bi bilo na dirki po Franciji, pravijo. Tako da, toliko kolesarstvo, če vam ni prevroče, sedite na kolo. Mi dva ne bova, ne?
2: Ne. Res ne. V takvi vročini ne.
0: Pa pred opustom ni dobro, da se ti karkoli zgodi.
2: Ja, da se ti karkoli zgodi, ne.
0: Boreš paziti, če ta zadnji ali predzadnji delovni dan.
2: Se veš, kako je s tem. Zgodi se ti, ko najmanj pričakuješ.
0: Potem pa gremo, ja, malce na dopust. Ej, ne prej, drugi kasneje, brez skrbi. Ostajamo tudi danes z vami, tudi v nadaljevanju. Še kakšne resne teme prihajajo takoj po našem jutru. Kaj točno razkrijemo. Le ostanite z nami. Bonjem pa prepevajo o vremenu in o tem, kar nas čaka tudi v nadaljevanju. Sani, sonce.

0: Mija Žnidarič, nežna, romantična, tudi to prija v takem vročem jutru, po vročem dnevu, ki je pred nami. Jutro, ki je za nami, smo malce izkoristili za to, da smo preverili, kam se Slovenci radi odpravljamo na dopust, tudi vi ste nam zaupali kakšno zgodbo. Pravite, da ja, naši sosedi še zmeraj so najbolj vabljivi, čeprav letos naj bi bila v spredju, kot smo slišali, tudi kakšna Albanija, kakšen hit letošnjega poletja. Sicer pa, kaj nas čaka v nadaljevanju, o dopustu ne bomo govorili, Helena, ne?
1: Ja, malce mogoče, pa vseeno bomo dopustniški. Med drugim bomo seveda pogledali o tem, da smo res da sredi vročinskega vala in rubrika Sejemo na svete ob 12.30 prihaja z vprašanjem, ali so visoke temperature obremenjujoče poleg naše človeške vrste tudi za rastline na naših vrtovih. No, med drugim pa v naši družbi tudi v aktualni temi o 11.30 mlada podjetnica iz slovenskega zamejstva Noemi Ileš bo z nami svojo idejo o čebeljimi oblački navdušila na državnem tekmovanju v podjetniških idejah Mladi Popri. Duševne stiske mladih pa postajajo eden večjih izzivov sodobne družbe. Podatki, da se okrog polovica duševnih motenj pojavi prvič pred 18. letom in da ima vsak sedmi mladostnik težave v duševnem zdravju, so še kako zelo zgovorni. Ključni so zgodnje prepoznavanje težav, pravočasna podpora in dostopne oblike pomoči. O tem pa več v naši poletni radijski tribuni, že prav kmalu o 9:30. Lepo vabljeni k poslušanju.
0: Lepo se imejte, uživajte v tem tudi poletnem torku. Dovolj hidracije, dovolj sence in pa dovolj družbe Radija Maribor z dobro muziko. Pa bo šlo vse skupaj lažje. Jutri zjutraj, o 5, ko odpiramo okna, zračimo naše prostore, pa se spet prebujemo skupaj.
2: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.

Previdno na Štajerski avtocesti zaradi okvare vozila, zaprt je počasni pas pred predorom Podmilj proti Mariboru. Promet oviran tudi med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru. Zaradi predmeta na vozišču na Štajerski avtocesti previdno pred Celjem center proti Mariboru, zastoj pa med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani.

0: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Radio Maribor.
3: Naročite se na YouTube kanal, kliknite na Facebook, Instagram in nas spremljajte na spletni strani.

0: Mislim, da je to neka taka stvar, ki bi lahko vsak naredil. In da...
1: Kako se bo letos začela?
2: Katere teme boste izpostavili v tej sezoni?
3: Da me veseli, da to vsako leto delajo.
4: Vem, da bi bilo korisno vključiti tudi ta del mesta.
1: Za različne generacije.
5: To je krasna stvar in Maribor to mora bojiti še naprej.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.
8: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Pred mikrofonom sem Nataša Rižnar. Duševne stiske mladih postajajo eden večjih izzivov sodobne družbe. Podatki, da se okrog polovica duševnih motenj pojavi prvič pred 18. letom starosti in da ima vsak sedmi mladostnik težave v duševnem zdravju, so še kako zgovorni. Prav zato so ključni zgodnje prepoznavanje težav, pravočasna podpora, dostopne oblike pomoči in sodelovanje institucij, so izpostavili na nedavni konferenci v Mariboru na temo duševno zdravje mladih, več pa v nadaljevanju. Kot pojasnjuje Domen Kralj z Inštituta za javno zdravje, je obdobje mladostništva kljub svojemu potencialu in energiji tudi čas, ki je za marsikaterega mladega človeka obdobje preizkusov, negotovosti in stisk.
9: Približno 50% vseh duševnih motenj se prvič pojavi pred 18. letom starosti in nerazrešene težave z mladosti pogosto sledijo človeku v odraslo dobo. Mogoče še nekaj podatkov. Podatki Svetovne zdravstvene organizacije kažejo, da ima vsak sedmi mladostnik med 10. in 19. letom starosti s težavami v duševnem zdravju. Med vsemi duševnimi motnjami pri mladostnikih prevladujejo anksiozne motnje in depresija, ki skupaj predstavljata okoli 40% teh primerov. Samomor je tretji najpogostejši vzrok smrti pri mladih med 15. in 29. letom starosti, a kljub temu pa veliko mladostnikov s težavami ne poišče pomoči in je ne prejme.
8: Prav zato je zgodnje prepoznavanje in preventivno delo s posamezniki tako ključno, je poudaril. In pomembno je, da mladi pri svojih stiskah niso prepuščeni samim sebi. V podporo mladim so med drugim projekti, ki jih izvajata Nacionalni inštitut za javno zdravje in Inštitut Andrej Marušič. Le-ti pa ponujajo podporo tudi strokovnim delavcem, ki delajo z mladimi. Brezplačno in anonimno pomoč mladostnikom in drugim omogoča program oziroma spletni portal To sem jaz.
9: Že od leta 2001 program To sem jaz mladim zagotavlja brezplačen anonimen dostop do strokovne pomoči na spletu. V okviru tega projekta smo to svetovanje nadaljevali in ga bistveno ukrepili. Mladi so se na nas najpogosteje obračali z vprašanjem medosebnih odnosih, duševnem zdravju in težavah povezanih šolo. Poleg obstoječe forumske oblike, ki jo izvajamo v spletni svetovalnici To sem jaz, pa smo v projektu razširili še obliko chat svetovanja. Mrežo chat svetovalcev smo razširili s 3 na 10 usposobljenih strokovnjakov. Tudi portal To sem jaz je danes več kot spletna svetovalnica, je živ portal, kjer strokovnjaki redno objavljajo aktualne vsebine, prispevke, prilagojene tudi svetu mladih. Na spletu bojo našli poleg prispevkov tudi audio vsebine, video vsebine, ki jim lahko pomagajo tudi pri njihovem razreševanju lastnih duševnih stisk.
8: Je še povedal Domen Kralj. V okviru programa nastajajo tudi priročniki za samopomoč. Tako so že izdali priročnik o jezi. Ksenija Lekič z Inštituta za javno zdravje.
10: Priročnik za krmilom svoje jeze je izšel januarja letos in je bil prejšnji mesec predan v uporabo vsem osnovnim in srednjim šolam ter dijaškim domovom v Sloveniji. Zakaj pravzaprav ta tema o jezi? Neustrezno izražanje jeze zna biti zelo naporno, rušilno za odnose in dolgoročno zdravju škodljivo. Seveda nam lahko in mladim in odraslim prinese številne zaplete v življenju. Mladim približamo jezo kot neizogiben del človeške izkušnje, je dragocena, nujna in zelo koristna. Priročnik kot celota pa pomaga jezo ozavestiti, jo razumeti, sprejeti in ustrezno izraziti, se pravi na način, da pri tem ne škodujemo ne sebi, ne drugim.
8: V pripravi je tudi priročnik o tesnobi, eni najpogostejših oblik stisk pri mladih.
10: S priročnikom bralca vodimo v razumevanje tesnobe in tudi skozi neke konkretne strategije za spoprijemanje z njo. Mladim pomaga, da bi znali tesnobi prisluhniti, jo sprejeti kot del sebe in da bi z njo lažje sobivali. Ključno sporočilo pa se nanaša na soočanje oziroma na preseganje izogibanja. Mladi se lahko naučijo, da se kljub prisotnosti tesnobe lahko soočijo z neprijetnimi situacijami, kar jim daje neizmerno dragoceno sporočilo, da zmorejo. Na ta način razvijajo samozaupanje in krepijo psihično odpornost oziroma prožnost.
8: Je še povedala Lekičeva. Pri soočanju z duševnimi stiskami mladih pa je zelo pomembno preventivno delo. Z njim se ukvarja program Zdaj, v sklopu katerega so med drugim opravili pilotna presejalna testiranja za zgodnjo prepoznavo težav v duševnem zdravju mladih. Vodja programa Zdaj na Inštitutu za javno zdravje Polonca Truden Dobrin.
11: Tako smo v okviru programa Zdaj pripravili usposabljanje za specialiste pediatrije in druge izvajalce tega presejalnega testiranja. V bistvu je šlo za to, da bi ugotovili čisto izvedbeno, ali lahko znotraj neke redne uporabe naredimo presejalno testiranje, s katerim iščemo mladostnike s težavami v duševnem zdravju, jih zgodaj prepoznamo in pravočasno nudimo podporo. Tako da tukaj smo v bistvu tudi samimi mladostniki razvili v bistvu pristop, tako da je potekalo presejanje v šolskem okolju, se pravi, odgovarjali so na digitalizirani vprašalnik. Potem so ti rezultate dobile zdravnice specialistke pediatrije, ki so imenovane zdravnice za konkretne šole, ki so sodelovale, in potem so pri preventivnem pregledu izvedle tudi poseben presejalni intervju in potem mladostnike, za katere so ugotovile, da potrebujejo pomoč, napotile po pomoč lahko v centre za duševno zdravje otrok in mladostnikov, lahko v svetovalno službo na šoli. Tako da je v bistvu ta projekt, ki je potekal na treh lokacijah, v Novi Gorici, v Celju in v Murski Soboti, v bistvu pokazal zelo dobro lokalno sodelovanje, se pravi med zdravstvom in temi šolami.
8: Na Inštitutu Andrej Marušič z Univerze na Primorskem pa so razvili programa Ker te štekam in A se štekaš, v okviru katerih pomagajo pri stiskah mladih, tudi povezanih s samomorilnim vedenjem in med drugim izobražujejo za delo z mladimi. Vita Poštovan z Inštituta Andrej Marušič.
12: Vemo, da je samomor eden izmed glavnih vzrokov smrtnosti pri mladostnikih. Namreč mladi ne umirajo zaradi drugih smrti, ampak recimo samomor je med drugim in tretjim najpogostejšim mestom. In tudi pri nas je tako in zato je treba ta problem pravzaprav zelo sistematično naslavljati. Mi v našem centru že v bistvu 17 let res izvajamo različne aktivnosti in med najbolj pomembnimi so aktivnosti, kjer izvajamo delavnice za mladostnike, zato da se oni opolnomočijo, kako reševati svoje osebne stiske, kako reševati težave, da jih učimo, kako pomagati prijatelju, ki je v stiski in kaj narediti, kam se obrniti, če sem jaz v taki stiski, da razmišljamo o samomoru. To so vsebine, ki so zelo pomembne za njih. Veliko krat so še to vedno vsebine, o katerih tudi sami, čeprav veliko govorijo o duševnem zdravju, v bistvu mogoče ne govorijo na tako konstruktiven način. Te delavnice empirično gledano zmanjšujejo za približno polovico samomorilno vedenje med mladimi. Tako da imajo dober učinek in v letih, odkar mi te programe pri nas izvajamo, smo v bistvu v delavnicah imeli približno 5500 dijakov.
8: Nuša Zadravec Šedivi z Inštituta Andrej Marušič pa je povedala, da so v okviru podprojekta Ker te štekam nudili izobraževanja in drugo podporo strokovnim delavcem. Strokovni delavci so namreč pogosto prvi odrasli zunaj družine, ki stisko opazijo ali jim jo mladostniki sami zaupajo.
13: Cilj, da se usmerimo prav na strokovne delavce v različnih okoljih. Mladi namreč živijo, se učijo, iščejo pomoč in izražajo svojo stisko, a ne, v različnih okoljih, v šolskih okoljih, v zdravstvenem sektorju, a ne, v nekih nevladnih organizacijah, pa ne nazadnje, a ne, nekateri stiske prepoznamo tudi v okviru socialno-varstvenih sistemov. Zato je bil naš cilj v bistvu, da okrepimo strokovne delavce iz vseh teh področij, da jih izobrazimo, da se teh stisk ne bodo ustrašili, ampak da bodo v bistvu te stiske prepoznali in ko bo jih prepoznali, da bodo tudi pristopili, da bodo vprašali, da bodo spregovorili in da bodo nudili neko ustrezno in strokovno pomoč. V izobraževanja v okviru projekta, ker teštekam, smo tako vključili preko 500 strokovnih delavcev iz vseh teh štirih resorjev, ki smo jih usposobili na eni strani tudi zato, da lahko samostojno izvajali jo tudi nekatere preventivne aktivnosti v teh vsakodnevnih okoljih mladostnikov, v šolah, v nevladnih organizacijah, torej v nekih prostočasnih aktivnostih. Na drugi strani pa tudi smo jih usposobili tako za prepoznavanje, učinkovito prepoznavanje stiske in pa naslavljanje potem teh stisk.
8: Strokovno podporo strokovnim delavcem, ki delajo z mladimi, sicer nudijo še naprej. Podporne strokovne regionalne centre so vzpostavili v Mariboru, Kopru in v Ljubljani. Kako pa se približati mladostniku, za katerega zaznamo, da je v stiski ali razmišlja celo o samomoru? Vita Poštovan z inštituta Andrej Marušič odgovarja.
12: Ko se pogovarjati, je tisto ključno in tudi naši strahovi, da se bomo v bistvu nekaj narobe rekli, da bomo narobe odreagirali, so tisti, ki nam veliko krat preprečujejo, da bi sploh kaj naredili. In zato se ljudje veliko krat umaknemo, pa to zdaj ne rabimo govoriti samo o samomorilnem vedenju, ampak veliko krat tudi o nekih drugih, mogoče manjših stiskah ali pa drugačnih stiskah. Navezala bi se na to, da raziskave kažejo, da mladostniki približno 80% svojo stisko zaupajo svojemu prijatelju, ne odraslim osebi. In verjetno tudi mi odrasli pravzaprav ne zaupamo tistemu najboljšemu prijatelju, mogoče pa komu drugemu pa ne. Še vedno pa velik delež, 20% je pa takšnih, ki ne bo govorilo. Ne? In to so tudi tisti, ki jih pravzaprav skušamo na različne načine prepoznavati skozi torej ali presejanje ali skozi neke programe za to, da strokovnjaki boljše uvidimo take primere. Ampak kaj zdaj narediti? Ne? Če nekoga srečamo, vidimo, da je v stiski, je seveda zelo dobro, da si vzamemo kot prvo čas, da imamo mi dovolj energije, da smo mi dovolj okej in se pripravimo na tak pogovor. Ker če mi smo v naglici, v stiski, bo oseba to zaznala. Tudi če mogoče rečemo, vse mi lahko poveš, ampak vidi nekdo, da se nam odi, da v bistvu nismo pripravljeni govoriti, se bo težko odprl. Potem pa seveda je zelo pomembno, da te teme, ki nas bremenijo, ali je to torej mogoče nas je strah, da nekdo razmišlja o samomoru ali kaj drugega, torej naslovimo bolj ali manj neposredno. Torej, da vprašamo tudi o samomoru, če vprašamo neposredno, a je tako težko, da razmišljaš o samomoru, da razmišljaš, da bi se kaj naredil. Torej, uporabljamo besede, ki so nam blizu, ampak so vseeno dovolj direktne, da potem lahko oseba reče ja ali ne. Ne, če bomo mi vprašali, se ne razmišljaš o čem neumnem, pa je že nas malo v strah, ne bo nihče se odprl ali pa bo se zelo težavo odprl. In potem seveda vidimo na podlagi tega, kakšna je situacija, kakšno je pravilno ukrepanje. Ne? Včasih nekaterim bo dovolj, da dobijo to neko prvo pomoč z naše strani, da dobijo čustveno oporo, bo jih že to razbremenilo. Nekateri pa bodo potrebovali tudi več strokovne pomoči in tam je prav, da pač to tudi ponudimo. V kriznih primerih pravzaprav tudi osebe ne puščamo same. Peljemo na prvo psihiatrično pomoč, prvo medicinsko pomoč, kakršnokoli v lokalnem okolju pač obstaja. V kriznih primerih pokličemo 112, 113. Imamo te načine, kjer pač tudi te stvari se dajo pri nas dobro nasloviti. Mogoče celo bolj kot ti krizni primeri, tu se mi zdi, da ljudje dost hitro odreagiramo, so mogoče problematični vsi tisti mogoče primeri, kjer je, ne vemo točno, malo več sive cone. Ne vemo, ne, se oseba malo pove, malo ne in tam je verjetno te naše lastne angažiranosti še več potrebne.
8: Se pa pristojni zavedajo, da je velikokrat problem pravočasno zagotoviti strokovno pomoč mladim. Domen Kralj z Inštituta za javno zdravje.
9: Vemo, kako je stanje na področju zdravstva pa duševnega zdravja. Ne? Ustanavlja se centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ustanavlja se centri za duševno zdravje odraslih, strokovnjakov naj bi bilo vse več, čakalne dobe so pa vse daljše. Tudi to je en problem, s katerim se soočamo. Razlogov tu je več. No? Tudi naši podatki, ko jih gledamo, je seveda tudi to, da so potrebe večje. Tako kot sem že na začetku povedal, poročanje o težavah duševnem zdravju pri mladostnikih je večje. Mladostniki sami zaznavajo te stiske. Tudi več bomo rekli, da je samo diagnosticiranje. Mogoče tudi na podlagi teh socialnih omrežij, digitalnih medijev, ker je dostop do informacij hitrejši in lahko hitreje zaznajo. In kaj se potem zgodi? Ne? Lahko se zgodi, da bo nek mladostnik, ali tudi starš, ki bo opazil to, dodatno naročil mogoče mladostnika v čakalno vrsto. In s tem se potem podaljšuje. Namen teh, bom rekel, izobraževanj, usposabljanje je tudi to, da poskušamo te kompetence dati strokovnjakom v šolstvu, recimo, ki so lahko neka prva stopna točka, ne? Prva je intervenca, da se izpelje sploh prvi pogovor z mladostniki. Ker mnogokrat lahko iz prvega pogovora vidimo, da je mogoče neka akutna trenutna situacija in da ne gre za neko duševno težavo, ki potrebuje strokovno obravnavo. Tako da namen teh strokovnih izobraževanj in v programih, zdaj štekaš, ker te štekam tudi v programih, to sem jaz, je to, da strokovnjaki v različnih okoljih, bodi se to področje šolstva, zdravstva, sociale, nevladniki, pridobijo dodatna znanja, da sami pristopijo, da se znajo odzivati, ne? Da ni prva reakcija, jaz ti ne morem pomagati, pojdi po pomoč v zdravstveni dom, ampak da najprej sploh slišimo, zakaj se gre. Torej ta pristop, da slišimo mladostnika, da mu damo čas in šele potem rečemo, ne, kako je stanje, a ti lahko pomagam poiskati pomoč naprej.
8: Učinkovita pomoč mladim pa temelji na povezanem sistemu, v katerem šole, zdravstvo, socialno varstvo, nevladne organizacije, družine in lokalna okolja delujejo usklajeno. So še posebej izpostavili strokovnjaki na konferenci na temo duševno zdravje mladih, ki je bila nedavno v Mariboru. Toliko smo vam pripravili o današnji poletni radijski tribuni. Pripravila sem jo Nataša Rižnar. Nasvidenje.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.

0: That should be good.
1: That's groovy.
2: Podaja mladi. Mladi. Mladi. Mladi.
3: V tokratni oddaji Mladi mladim bomo govorili o potapljanju, o svetu, ki se skriva pod gladino in navdušuje vse več ljudi. Z nami bosta inštruktorica potapljanja po sistemu CMAS Manja Županič in Alen Pungartnik, CMAS Dive Master, to je vodja potapljanja. Predstavila bosta svojo pot v svet potapljanja, delila izkušnje in razkrila, kaj vse se skriva v podvodnem svetu. Ne zamudite, to sredo ob 17.30.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Pred praznikom, dnevom državnosti, se po Sloveniji začenjajo številni dogodki. Danes bo v Ljubljanski stolnici maša za domovino, ki jo bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Udeležila se je bosta tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. V poletnem času ljudje več časa preživimo na prostem, zlasti v sončnih dneh. Čeprav ima sonce mnoge koristne učinke na naše zdravje in počutje, Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da ima lahko tudi škodljive posledice. Pojav kožnega raka pa lahko preprečimo z izvajanjem enostavne zaščite. Slovenska karita začenja vseslovensko akcijo Otroci nas potrebujejo, s katero želijo zbrati sredstva za pomoč več kot 14 tisoč socialno ogroženim osnovnošolcem po vsej Sloveniji. Pomoč bodo družine prejele julija in avgusta v obliki paketov šolskih potrebščin, bonov ali naročilnic za nakup potrebščin za šolo, so pojasnili v organizaciji. Akcijo izvaja celotna mreža Karitas po Sloveniji, tudi škofijska Karitas v Mariboru. Organizatorji so na Ptuju predstavili prvi mednarodni festival poezije Versija. Gre za pomembno odločitev za nadaljevanje pesniške tradicije na Ptuju, potem ko je ljubljanska založba Beletrina ukinila financiranje festivala Dnevi poezije in vina, ki bi letos praznoval 30 let. Novi, povsem ptujski festival bo med 20. in 22. avgustom. Njegova rdeča nit pa je dialog tudi med poezijo in vinsko kulturo v sodelovanju s Ptujsko kletjo. Pripravljajo več kot 30 dogodkov, med drugim branja, prevajalska srečanja in kolesarjenje iz Maribora na Ptuj z naslovom Poezija na pedala. Poklonili pa se bodo tudi pesniku Srečku Kosovelu. Še šport. Reprezentanca Alžirije je v San Francisco na tekmi drugega kroga svetovnega prvenstva nogometu premagala Jordanijo z 2-1. Posledično si je prvo mesto v skupini J že zagotovila Argentina, ki je včeraj z 2-0 ugnala Avstrijo. Dvoboj v San Francisco je sodila slovenska trojica z glavnim sodnikom Slavkom Vinčičem. Poglejmo vremenski napovedi naproti, po večini jasno, čez dan pa se bo že razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Temperature od 30 do 33 na Goriškem in Novipavski dolini do 35 stopinj Celzija. Jutri bo zjutraj in dopoldne nekaj več zmerne oblačnosti, čez dan bo po večini sončno. Temperature bodo podobne današnjim, kot kaže pa še bolj vroče, konec tedna, tako v četrtek kot tudi v petek. Poglejmo aktualnim vremenskim podatkom. Po državi je po večini jasno vreme, 25 v Mariboru, tudi v Celju, Slovenjgradec 23, Ptuj, Radenci, Slovenska Bistrica 26, Ljubljana pri 24 stopinjah, Murska Sobota 25, letališče Portorož 27 in na Kredarici 12 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Previdno zaradi okvare vozila na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru, pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Dodatna previdnost zaradi zastojev. Še naprej želimo srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio.
0: 4 minute čez 10. Lep dober dan, dobrodošli. Tole je torkovo dopoldne v družbi Radia Maribor. Pošteno smo zakorakali tole poletje, jaz z vročinskim, seveda še enim vnovičnim, pri katerem bo hlajenje. Malce nižje temperature, kakšna senca, zaščita v obliki pokrivala sončne kreme še kako zelo prav prišla. No, mi bomo poletni, tudi z glasbo seveda Luka Sraka danes zanjo. Za dober zvok Boštjan Feguš v dnevno informativne redakciji Nataša Rižnar. Realizator programa je Robert Zajšek in voditeljica Helena Ajdnik. Lepo vas pozdravljam, izrekam dobrodošlico v teledopodanski družbi Radia Maribor.

Pogled na uro kaže 10 in točno 20 minut. Radio Maribor poslušate o temle torkovem dopodnevu. Ja, mnogi so že na dopustu in kot kaže, bo junijska izbira počasi za marsikoga postala prva izbira. Predvsem za tiste, ki imajo radi kar visoke, vroče temperature. Junij v zadnjem času seveda kaže pravo vročino. No, ustrajala bo tale, kateri smo seveda priča tele dni. V bistvu še višje bodo temperature konec tedna, četrtek, petek. Vremenoslovci napovedujejo živo srebro še malce višje kot danes in jutri, ko bodo na našem koncu tam od 30 do 33 stopinj Celzija. Izjema, Goriški konec, Vipavska dolina, tam danes in jutri do kakšnih 35 stopinj Celzija. Seveda pa vmes tudi kar precej neviht, lokalnih neuri, ponekod tudi stočo, včeraj na Ptuju, tam okoli 3. ure, kar precej neprijetnih prizorov smo spet lahko videli. Toplotna obremenitev bo seveda proti koncu tedna spet višja, samo stopnjevala se še bo, največja pa bo na primorskem koncu in v večjih mestih. Tudi danes in jutri, kot rečeno, napovedane popodanske oziroma večerne plohe ter posamezne nevihte.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
1: Lekcija 18.
2: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
1: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Ja, v državi v teh dneh zagotovo precej veliko 35 let mineva od ključnih dogodkov osamosvajanja naše Slovenije. No, pred državnim praznikom, dnevom državnosti, se po državi začenjajo številni dogodki. Med drugim v Ljubljanski stolnici danes maša za domovino. Vodil jo bo predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Udeležila se jo bosta tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Oba bosta seveda govorca po vseh peripetijah tudi na osrednji slovesnosti. No, ob tem še mora biti tale informacija. Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever so v skupni izjavi obsodili navodila protokola Republike Slovenije, da morajo imeti na državni proslavi ob dnevu državnosti prapori ali zastave na vrhu droga grb Republike Slovenije. No, kljub temu se bodo osrednje slovesnosti ob dnevu državnosti udeležili, so še med drugim sporočili. Ja, predvsem s ponosom naj se spominjamo trenutkov, ko smo stopili na samostojno pot ter vseh, ki so s pogumom, enotnostjo in predanostjo pomagali uresničiti sanje o lastni državi. Kmalu bomo torej rekli vse najboljše. Slovenija.

bister in zelen, sramežljiv in hladan. Visoko v skali prišel bi na plan, zrasel bi v potok,

na mojem produ. Čofotan je otrok, izbiral bi pesem.

0: genialno poletje. Terme Olimia.
1: Podaja mladi.
2: Mladi.
1: Mladi. Mladi.
2: V tokratni oddaji Mladi mladin bomo govorili o potapljanju, o svetu, ki se skriva pod gladino in navdušuje vse več ljudi. Z nami bosta inštruktorica potapljanja po sistemu CMAS Manja Županič in Alen Pungartnik, CMAS Dive Master, to je vodja potapljanja. Predstavila bosta svojo pot v svet potapljanja, delila izkušnje in razkrila, kaj vse se skriva v podvodnem svetu. Ne zamudite, to sredo ob 17.30.

0: Oddaja Mladi,
1: Mladi,
0: Mladi, Mladi.
1: V tokratni oddaji Mladi, Mladi bomo govorili o potapljanju, o svetu, ki se skriva pod gladino in navdušuje vse več ljudi. Z nami bosta inštruktorica potapljanja po sistemu CMAS Manja Županič in Alen Pungartnik, CMAS Dive Master, to je vodja potapljanja. Predstavila bosta svojo pot v svet potapljanja, delila izkušnje in razkrila, kaj vse se skriva v podvodnem svetu. Ne zamudite, to sredo ob 17.30.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila v sinočnem pogovoru za televizijo Slovenija kritična do vsebine in hitrega načina potrjevanja nekaterih zakonov, ki jih je sprejela aktualna koalicija. Kot ustavno sporna je označila zakona o lokalnih volitvah in parlamentarni preiskavi. Izrazila je prepričanje, da bo opozicija vložila ustavno presojo. Pri vprašanju interventnega zakona pa je dejala, da je tako kot vsi tako imenovani omnibusni zakoni nekakovosten in pravno pomanjkljiv. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 6,2 centa. Liter dizla je cenejši za 11,1 centa, kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa. Cene bodo veljale do 29. junija. Na Mariborskem glavnem trgu bodo jutri dopoldne odprli panojsko razstavo Gradimo Rotovž. Razstava, s katero napovedujejo skorajšnje odprtje novega kulturnega središča Mestna hiša kulture Rotovž, bo v času festivala Lent in vse poletje na ogled na glavnem trgu. Del razstave bo tudi interaktiven. Občinski svetniki v Slovenski Bistrici so na zadnji seji potrdili investicijski program za obnovo osnovne šole Šmartno na Pohorju. Obnova, ocenjena na nekaj več kot 1,5 milijona evrov, bo potekala v več fazah oziroma več let. Za zdaj deluje v šoli tudi vrtec, enota slovensko-bistriškega vrtca Otona Župančiča, ki pa ga bodo po prenovi šole izselili. Vzporedno s projektom obnove šole tečejo namreč še priprave za projekt gradnje novega vrtca. Še šport, reprezentanca Alžirije je v San Francisco na tekmi drugega kroga svetovnega prvenstva v nogometu premagala Jordanijo z 2-1. Posledično si je prvo mesto v skupini J že zagotovila Argentina, ki je včeraj ugnala Avstrijo z 2-0. Dvoboj v San Francisco je sodila slovenska trojica z glavnim sodnikom Slavkom Vinčičem. Vremenska napoved. Danes bodo temperature spet kar visoke, od 30 do 33 stopinj Celzija, popoldne in proti večeru. Se bodo razvile plohe oziroma posamezne nevihte, no jutri bo nekaj več oblakov, najprej zjutraj oziroma v delu do poldneva, čez dan pa bo sončno. Temperature bodo podobne današnjim, še bolj vroče pa proti koncu tedna, tako četrtek kot tudi v petek. Po večini jasno vreme imamo po državi, v Mariboru pri 27 stopinjah, 26, Slovenj Gradec, Celje pri 28 stopinjah, Ptuj 27, tako še Radenci, Slovenska Bistrica, Murska Sobota pri 28 stopinjah, Prestolnica 26, letališče Portorož pri 28 stopinjah, pa še na Kredarico poglejmo, tam pa 13 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Aktualno poročilo z naših cest po podatkih prometno-informacijskega centra prihaja do zastojev med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, tudi med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zelo previdno pa na mariborski vzhodni obvoznici zaradi živali. Promet je oviran med priključkom Rogoza in Maribor center proti Dragučovi.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute.

Previdno na mariborski vzhodni obvoznici zaradi živali je tam promet oviran med priključkom Rogoza in Maribor center proti Dragučovi. Seveda kar nekaj zastojev beležimo tako v smeri prestolnice. Od priključka Domžal do priključka Ljubljana Šentjakob zamudili se boste tam za kakšnih dodatnih 5 minut, pa seveda tudi na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, tam zamuda malce daljša z dolžino zastoja 4 km do 10 minut. Ja, na cestah strpno in previdno. Poskrbite seveda tudi za hladitev danes, no sicer pa mora biti ena dobra ideja, za katero vedno znova ob začetku počitnic poskrbijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje vedno znova. Ponudijo, podarijo počitniški koledar zdravja. Tudi letos so ga pripravili, z njim želijo otroke in mladostnike na zabaven in igriv način spodbuditi k zdravemu življenjskemu slogu, tudi med počitnicami. No, koledar vsebuje 9 vsebinskih področij z glavnimi sporočili za ohranjanje in krepitev zdravja ter poletnih počitnic z zanimivimi izzivi in nalogami, ki recimo spodbujajo zdrave izbire, gibanje, dobro počutje in skrb zase. Na NIJZ seveda sporočajo tudi, naj bodo počitniški dnevi polni igre, gibanja, smeha, druženja in zdravih navad in ob tem želijo prijetne, aktivne in zdrave poletne počitnice. Kakšen dober predlog boste seveda našli, recimo tista, da preverijo otroci, kdaj so nazadnje obiskali zobozdravnika, da razmislijo, na koga se lahko obrnejo, ko ti je hudo ali ko si v stiski in ali si danes že pojedel kaj sveže zelenjave. Tudi predlog za igranje družabne igre in da je potrebno prijatelju razložiti, zakaj so energijske pijače škodljive. In kar hitro bo tukaj 1. september in super, začenja se spet šola. Ja, mora biti kot predlog, da nekdo zapolni svoj hladilnik, vrata na otroški sobi ali kakšen drugi del stanovanja ali hiše, poglejte na spletni strani nijaz.si in pa seveda prijetno poletje.

iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.

0: 11:30 kaže ura v tem trenutku v torkovem še do podnevu družbi Radia Maribor pred današnjo aktualno temo, katero pa začenjamo z vprašanjem, če ste morebiti že slišali za čebelje oblačke. Gre za sladico iz sladkorne pene, včasih tako popularen marshmallow z dodatkom medu in brez sladkorja, ki v enem izdelku združi slovensko tradicijo, med in sodobne prehranske pristope, ki narekujejo hrano brez rafiniranega sladkorja. Na čebeljih oblačkih lebdi mlada podjetnica iz slovenskega zamejstva iz Porabja na Madžarskem, in to Noemi Ileš, ki je svojo idejo navdušila na nacionalnem tekmovanju v podjetniških idejah mladih. Osvojila je 3. mesto po izboru strokovne komisije in 1. mesto po izboru občinstva. Kako je ideja nastala, kako poteka podjetniška pot in kakšni so načrti za prihodnost? Prisluhnite zanimivemu pogovoru Vide Toš z Noemi Ileš.
1: Čebelji oblački so nova generacija sladkarij iz panje v oblačke. Gre za marshmallows brez rafinjenega sladkorja, kjer je vir sladkosti izključno med, surovina z dolgo tradicijo v Sloveniji in s številnimi dobrimi učinki za naše zdravje. In prav s tem sem združila slovensko čebelarsko tradicijo, hkrati pa sledila sodobnim prehranskim trendom.
2: Ti si drugače končala študij. Malo povej, odkud izviraš, kje si doma, kje si študirala?
1: Ja sem iz Sakalovec, sem porabska Slovenka, tako oče kot mama sta porabska Slovenca. In sem šla študirati v Budimpešto na prestižno univerzo Corvinus, ker je eden od najboljših v severovzhodni Evropi. In tam sem študirala ekonomijo na smeri kmetijstvo in trajnostni razvoj. In prav s tem sem dobila tudi navdih, ampak drugače pa sem vedno želela postati slaščičarka. In prav zaradi tega sem tudi začela izdelovati sladkarije, ker sem tudi nekoč pekla torte, ampak mislim, da ta trg je preveč zasedeno, predvsem po covidu, ko smo vsi postali doma pekarji. In prav zaradi tega sem mislila, da mogoče ta pot je moja, da izdelujem sladkarije brez sladkorja oziroma na bolj zdraven in naravnem načinu.
2: Ampak kako si dobila to idejo? Zakaj prav marshmallow? Si imela rada marshmallow kot otroka? Se ti zdi, da imajo drugi radi marshmallow? Zakaj marshmallow in med?
1: Ja, drugače imam več idej, ampak samo to idejo sem prinesla na Popri, ker sem mislila, da to je pravzaprav odlično za Slovenijo, zaradi te čebelarstva, ampak drugače pa inspiracija vedno dobim od spleta, torej na internetu, lahko najdemo vse in vse je samo odvisno od vas, kaj lahko od tega naredimo, saj sem potrebovala tudi veliko časa testiranje, ampak moram priznati, da ko sem se prijavila na Popri, še ni bilo gotovo moje ideje oziroma v fizični obliki, še ni bilo popoln in vmes sem to vedno izpolnila pa nagradila, da potem sem lahko že v polfinalu imela takšen produkt, ki je primerno tudi za to tekmovanje.
2: Tudi embalaža je menda ekološka, okolju primerna?
1: Ja, točno tako je, saj tudi moram paziti, ne moram dati te oblačke v plastik, ker potem pa hitro se topijo in pravzaprav zaradi tega sem izbrala tudi okolju prijazno embalažo iz papirja.
2: Drugače pa kaj bo zdaj ta Popri zate? Bo ta neka odskočna deska ali se tu končajo čebelji oblački?
1: Ne, lahko rečem, da to je ena deska za mene, da, ker sem dobila toliko priložnosti in možnosti, da zdaj res moram koncentrirati na to podjetje, ker res moram izkoristiti vse te možnosti, kar sem pridobila tudi zmago, ampak tudi s sodelovanjem oziroma, da sem se prijavila na to tekmovanje, ker vmes sem dobila tudi iz Slovenije mentorstvo brezplačno in res obilo možnosti, tudi na primer poletno štipendijo v tujino.
2: Tako da kam zdaj naprej? Kam te bodo ti oblački ponesli?
1: Še ne vem, zdaj fokusiram, da kot pridelavka lahko prodam svoje produkte, ker takrat ni mi treba najprej plačevati DDV. Drugače pa sem delala tudi z DDV-jem v Budimpešti. Jaz sem bila odgovorna oseba pri KPMG za Slovenijo, oziroma pri enem mednarodnem podjetju za Slovenijo, ker sem govorila slovensko in eno leto sem delala tudi tam v Budimpešti.
2: Tako da imaš široke izkušnje. Zdaj trenutno si tukaj na Zvezi Slovencev na Madžarskem?
1: Ja, delam pri razvojni agenciji Slovenska krajina. Zdaj že en mesec, ker sem prišla domov prav prejšnjega meseca, sem odpovedala v Budimpešti, ker malo sem potrebovala, mislim, da sem doma in prav zaradi oblačke sem tudi potrebovala to porabski med in vse, saj izdelujem čebelje oblačke iz porabskega medu.
2: Daj pa se še dotakniti, Noemi, tvojega jezika, zelo dobro govoriš slovensko, kako to, da si se naučila, kje doma, sta ti starša pomagala, sta govorila s tabo slovensko, mogoče v narečju, kako?
1: Ja, v narečju so z mano vedno se pogovarjali, ampak moram priznati, da to so bile takšne izraze, ki jih vsakodnevno uporabljamo in so bile vsakodnevne isti. Torej, ne vem, da bi, ne bi rekla, da imam ne vem kako veliko besedni zaklad iz narečja, iz porabskega narečja, ampak razumem, ne, ker tudi stari starši so, oni pa so izključno v porabščini govorili. In drugače pa jaz nisem hodila v slovenske šole, to tudi moram priznati tukaj v porabju, jaz sem se udeležila pouka nemščine in angleščine, ampak doma sem vedno vmes se učila slovensko in sem tudi uspešno naredila jezikovni izpit, takrat, ko sem maturirala. In potem sem šla v Ljubljano na celoletno šolo slovenskega jezika pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik in tam sem pravzaprav nadgradila svoje znanje iz slovenščine. In potem pa sem se odločila, da nadaljujem študij v Budimpešti, ker meni je to mesto bolj privlekla kot Ljubljana.
2: Torej imaš tudi izjemen smisel za jezike, lahko bi tudi v tej smeri kaj delala.
1: Ja, govorim 5 jezikov, poleg slovenščine, madžarščino, angleščino, nemško pa rusko. Rusko sem pa začela na univerzi študirati, pravzaprav zaradi slovenščine sem imela kar lažjo nalogo s tem.
2: Ampak slovenščina pa je težka, ali ti ni bila težka, ti je madžarščina recimo bolj zahtevna?
1: Meni, zdaj ko berem, ne vem, že mislim, da že 5 let berem izključno v slovenščini in v angleščini, torej meni je pravzaprav to zdaj težko, da formuliram stavke v madžarščini, ampak ne bi rekla, da slovenščina je tako težka. Meni je nemščina mogoče najljubši jezik, ker meni je zelo logična. Ampak slovenščina imam tudi rada in lahko rečem, da izrazim svoje čustve lepo v slovenščini in pravzaprav vsako leto se prijavim tudi na porabske litere in rada imam tudi slovensko literaturo.
2: Pa greva spet nazaj v te ekonomske vode, kje bomo in kdaj lahko poizkusili te tvoje oblačke?
1: Poskusim prinesti svoje oblačke za vse prireditve, ki jih imamo tukaj v porabju, da saj lahko koštajo vsi. Drugače pa mislim, da potrebujem še en mesec. Zdaj meni je kar hektično, ker dobila sem toliko možnosti, da sploh zdaj moram načrt narediti za to, kako te vse možnosti bom izkoristila. Ja, torej zdaj sem dobila tudi investicijo, tako od strokovnega žurija, kot tudi od Poprija. Torej, zdaj želim kupovati industrijske opreme, da lahko začnem izdelovati te čebelje oblačke tudi za množično prodajo. Najprej osredotočim tukaj na tromejski trg, torej na slovenski, avstrijski in madžarski trg. In želim sodelovati na različnih lokalnih dogodkov, sejmah in tržnic, kjer bom lahko prodala svoj produkt in tudi povedala svojo osebno zgodbo, da sem iz zamejstva in ponudila tudi brezplačno možnost za degustacijo.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Pred nami je informativna točno opoldne, nekaj poudarkov prinašamo sedaj le 9 do 12. Pred državnim praznikom nocoj maša za domovino, naftni derivati občutno cenejši. Mariborčani na dopust po večini na Hrvaško.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na radiju Maribor.
3: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
0: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
0: 080 43 53. Vabimo, vabite.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Pred jutrišnjim praznikom, dnevom državnosti, se po Sloveniji začenjajo številni dogodki. Nocoj bo v Ljubljanski stolnici maša za domovino, ki jo bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Udeležila se je bosta tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Medtem pa Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever v skupni izjavi nasprotujeta navodilu državnega protokola, da morajo imeti vsi prapori ali zastave na jutrišnji državni proslavi na vrhu grb Republike Slovenije. Pri tem poudarjajo poslanstvo veteranskih organizacij pri ohranjanju spomina na uporništvo slovenskega naroda v celotni zgodovini. Kljub temu bosta obe zvezi prisotni na proslavi, Zveza združen borcev za vrednote NOB in Tiger Primorske, pa sta sodelovanje včeraj odpovedala. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 6,2 centa na 1,53 evra. Liter dizla je cenejši za 11,1 centa, kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 29. junija. Slovenska karita začenja vseslovensko akcijo Otroci nas potrebujejo. Z njo želijo zbrati sredstva za pomoč več kot 14 tisoč socialno ogroženim osnovnošolcem po vsej Sloveniji. Pomoč bodo družine prejele julija in avgusta v obliki paketov šolskih potrebščin, bonov ali naročilnic za nakup potrebščin za šolo, so pojasnili v organizaciji. Akcijo izvaja celotna mreža Karitas po Sloveniji, tudi škofijska Karitas v Mariboru. V Mariboru se je včeraj ustavila vseslovenska kampanja Kilometri malih zmag, ki ob 40-letnici delovanja pripravlja Društvo onkoloških bolnikov Slovenije. Simbolična štafeta ta potuje po Sloveniji, povezuje zgodbe ljudi, ki so se srečali z rakom. Koordinatorica Mariborske skupine za samopomoč bolnikov z rakom, ki deluje že 37 let, Ana Klenovšek.
2: Ko pridejo v skupino, ko vidijo, koliko nas je, 20, 25, wow, jaz pa nisem sama ali pa sam, ker sprejmemo tudi moške. In so res hvaležni, da imajo ogromno vprašanj, mi pa tudi znamo na marsikatero odgovoriti.
0: O podpori bolnikom se širitvijo mariborske onkologije izboljšujejo tudi pogoji zdravljenja sodobnimi metodami, tako po besedah predstojnice oddelka Tamare Petrun, rakave bolezni uspešno spreminjajo v obvladljiva kronična stanja. Poleti bo veliko Mariborčanov kot običajno letovalo na Hrvaškem, medtem ko Maribor obišče vedno več turistov iz tujine. Maja so zabeležili dobrih 56 tisoč prenočitev in skoraj 26 tisoč turističnih prihodov. To je za desetino več kot v enakem obdobju lani, pravi direktor tukajšnjega zavoda za turizem Jure Struc.
3: Zdaj, ko pa prihaja najvišja sezona, pa pričakujemo seveda, da bodo vse kapacitete bolj ali manj zapolnjene. Dejansko v poletnih mesecih je doba bivanja nekoliko krajša, to pomeni 1,7 dni, medtem ko so ostali meseci nad 2,4-2,5.
0: Največ prenočitev so maja ustvarili turisti iz Nemčije, Avstrije, Hrvaške, Srbije, Italije, Poljske in Madžarske. Ekstremni vremenski pojavi, pomankanje delovne sile in generacijska obnova ostajajo ključni izzivi evropskega kmetijstva. Stroka opozarja, da se kmetje vse težje prilagajajo nepredvidljivim razmeram, ki neposredno vplivajo na pridelavo hrane in varnost oskrbe. Več Vida Toš.
4: Kmetijstvo se vse bolj sooča tudi z zaostrovanjem podnebnih razmer in posledicami ekstremnih vremenskih pojavov, ki postajajo stalnica v pridelavi hrane. Direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martin Mauser opozarja, da se kmetijstvo sicer prilagaja, razmere pogosto presegajo obstoječe zaščitne ukrepe.
5: Generalno v Evropi se soočamo z podnebnimi spremembami, tornadi, velikimi vetrovi, točami.
4: Kot dodaja Mauser, so posledice vse hujše tudi tam, kjer kmetje vlagajo v zaščito pridelave.
5: Tudi obstoječe rešitve, ki jih imamo in na katere se pridelovalci ustrezno odzivajo, vidimo, da v določenih ekstremih enostavno odpovedo. Iščemo druge rešitve oziroma kmetovalci so pogosto, vedno bolj pogosto obupani.
4: Ekstremni vremenski pojavi tako ostajajo eden največjih izzivov sodobnega kmetijstva, ki se z njimi spopada tehnološko, sistemsko pa so izzivi še večji zaradi generacijskega vprašanja. Povprečna starost nosilcev kmetij v Sloveniji je namreč 63 let. Zato Evropska unija v prihodnji skupni kmetijski politiki vse več pozornosti namenja prenosu kmetij na mlade. Šport.
0: Na svetovnem prvenstvu nogometu je sinoči Argentina z zadetkoma Lionela Messija z 2-0 premagala Avstrijo. Messi se je tako zgodovino opisal kot nogometaš z največ zadetki na svetovnih prvenstvih. Po dvakrat sta zadela tudi zvezdnika Francije in Norveške Kylian Mbappé in Erling Haaland. Francija je z 3-0 premagala Irak po skoraj 2-urni prekinitvi zaradi nevihte, Norveška pa z 3-2 ugnala Senegal. V zadnji tekmi dneva je Alžirija z 2-1 premagala Jordanijo. Slovenske odbojkarice so si s 6 zmagami brez izgubljenega niza v Evropski ligi že zagotovile uvrstitev na Evropsko prvenstvo leta 2028, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije. Obenem se je slovenska ženska izbrana vrsta po zmagi na zadnji tekmi proti Severni Makedoniji pospela na 18. mesto na svetovni lestvici, kar zagotavlja zgodovinsko uvrstitev v Ligo narodov. Za točno poldne Nataša Rižnar, Boštjan Feguš in Helena Ajdnik. Vremenska napoved. Danes bo še naprej po večini jasno vreme. Razvijala se bo vmes tudi kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale posamezne plohe oziroma nevihte. Dnevne temperature pa od 30 do 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj smerne oblačnosti, čez dan bo po večini sončno vreme. Temperature pa bodo podobne današnjim, nastalo bo še nekaj ploh oziroma kakšna nevihta. V četrtek in v petek bo vreme pretežno jasno in postopno bo spet bolj vroče. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Po večini jasno vreme povsod po državi, sicer pa temperature sledeče. Maribor pri 27 stopinjah, 29 Celje, Murska Sobota, Slovenska Bistrica, Radenci, Ljubljana, Ptuj in Slovengradec pri 28 stopinjah, 29 letališče Portorož in na Krederici 14 stopinj.
1: Promet.
0: Poglejmo še na naše ceste. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med priključkoma Lenart in Pernica proti Mariboru. Kar nekaj zastojev, seveda prav tako na naših cestah, še posebej strpno, med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Tam se boste zamudili do kakšnih 10 minut. Pa tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je strpno v smeri Maribora, tam zamuda do kakšnih 5 minut. Še naprej vam želimo srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: Dnevu naproti, seveda v popodanskih urah, tudi v nadaljevanju, mi, vaša družba Radia Maribor, ostaja tukaj na hladnem v senci še dobro. Tudi vi poskrbite, da se boste hidrirali, da ne boste pretirano izpostavljeni soncu, pa ne samo danes, tudi v prihodnjih dneh proti koncu tedna se bodo temperature še malce dvignile. No, mi bomo tudi v današnji oddaji Sejemo na svete pogledovali seveda k vremenu, kajti visoke temperature niso obremenjujoče le za človeka, ampak tudi za rastline na naših vrtovih ob 12.30 seveda lepo vabljeni v našo družbo.

0: Sajamo na svete.
1: Pozdravljeni. Poletje je tukaj, z njim pa tudi visoke temperature oziroma kar vročinski val, kratke noči in dolgi sončni dnevi. No, vročina, kakršno imamo v teh dneh, pa ni naporna samo za ljudi, ampak tudi za naše vrtnine. Zato bomo danes govorili o ukrepih, ki jih razmere, kakršne imamo, torej terjajo. Na telefonski zvezi je zdaj z nami specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline Miša Pušenjak. Pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Za začetek, kakšno je trenutno stanje na vrtovih, kako suha je že zemlja, lahko že govorimo o kakšnih sušnih razmerah?
2: Ja, zdaj je zadeva zelo različna. Ne? Danes sem pogovarjala se z enim kmetom tu iz okolice Starš, ne oziroma Miklavža. Oni pravi, da so še imeli en hud naliv in da je pa njemu danes še blato na njivah. Jaz sicer s tem blatom se težko sprijaznim, ampak v glavnem, kakorkoli tam, kjer so bili nalivi, nekaj so bili nalivi zelo lokalno. Ne? V glavnem tam, kjer pa nekaj večjih nalivov, recimo tako kot je bilo pri nas, ko je deževalo, ne? Ampak ni bilo nekaj večjih nalivov, je že suho. Se pravi, vsekakor moraš vsak sam presoditi, ampak če vidite, da ko grejo mimo vaše hiše, pa da se ne vem z njiv, kot grejo traktori po njivah kadi, to pomeni, da je treba začeti namakati. To je prva stvar. Ne? Mogoče kje, tudi tam, kjer pa se še danes ni potrebno, bo pa jutri ali pa po jutrišnjem zagotovo potrebno. Ne, ne verjamem, da kolikor vem, zdaj nekaj padavin ne bo. Zemlja pa še vedno staje suha, moramo vedeti. Ne? To, kar zdaj pada, pada za sproti, ne za zalogo. Ne? Tako da ja, je treba začeti namakati, mogoče zdaj v tem naslednjem dnevu, naslednji dve dnevi, skratka pa najhujša temperatura oziroma najhujša vročina bi naj bila komaj po naslednji četrtek, vse po napovedi, ker ta vročina je tudi, vročino pa sušo moramo sicer ločevati, no, ampak tudi ta vročina je hudo, hudo naporna za rastline.
1: In kot ste že dejali, pravočasno namakanje je zelo pomembno, torej nikakor ne čakati, da se zemlja preveč izsuši.
2: Tako, nekaj, ko se zemlja enkrat izsuši, to se spomnite na lonce z rožami, če se vam je kdaj izsušil, ste lahko celo zalivalko zlili v lonec, pa vsa voda šla skozi, direktno skozi je šla voda, ne. Zdaj pa pri loncu za rože ni to tako naporno, ne vem, damo spodaj podstavek, pa pustimo, da se z tistega podstavka malo in malo spet namaka, ne, če pa je ta voda, ki jo damo, dodamo, namakamo, ali pa tu, če pade dež. Če gre skozi, je pa izgubljena za rastline, ne. Mi pa potrebujemo vodo v območju koreninskega sistema. Tako da ne smemo dovoliti, veliko prej treba začeti namakati, kot se ljudje mislijo. Pa se jaz vedno kregam z mojimi kmeti. Pol je pa treba zelo dolgo, drugače je pa treba pol dolgo večkrat namakati in tudi veliko več vode porabimo. Ne? Z vodo pa bi tudi, pravzaprav nihče ne govori še o tem v Sloveniji, ker imamo to srečo, da še z nekimi večjimi pomankanji vode se ne srečujemo, čeprav v takšnih dolgih sušnih območjih se že vodovodi javijo, pa prepovejo namakanje in tako naprej. Ne? Ampak kljub temu pri nas še ni taka težava z vodo, ampak moramo z vodo šparati. Ker šparamo takrat, ko imamo, ne takrat, ko nimamo. To mi vedno pozabimo. Ne? In to pa pomeni, da res začnite namakati takoj, ko slišite to, skoraj sem prepričana, da posod po Ptujsko-Dravskem polju. No? Ne bom rekla, da ni res kje toliko mokro, da mogoče še do četrtka bo zdržalo, do petka pa sigurno nikjer ne, je potrebno začeti namakati. Tako da to je prva stvar, ne, s tem bomo in rastlina, namreč največji problem za rastline je, moj profesor je to enkrat rekel grablje, to pomeni enkrat ja, enkrat ne, enkrat voda je, vode ni, voda, pravi med posameznimi namakanji, da vode zmanjka in to pol povzroča številne fiziološke motnje, ki niti ne moramo definirati, kaj je z rastlino narobe, še na koreninah nič ne vidimo, pa še letos je pa še dodatna težava, ta mrzlo maj, ne, smo vse sadili v bistvu zelo mrzlo zemljo, je povzročil, da niti koreninski sistem je zdaj niso tako veliki, kot bi mogli biti, ki lažje še nekje druge najdejo vodo. Ne? Tako da namakati vsekakor treba začeti tisti, ki ne danes, zagotovo jutri ali pa pojutrišnjem. No, to je že prvi moj nasvet. Ne?
1: Torej namakanje boljše od zalivanja, kako se pa tega lotimo?
2: Definitivno, umislite si slej, ko prej namakalni sistem, to pomeni, da pač nekako si vodo do vrta spravimo po takšni ali drugačni cevi, tudi tam, kjer nimamo nobenega pametnega vira vode, ne, tudi to ima marsikdo, ki je ali ima od vrt, ki je stran, kjer ni, ne vem, neki vodovodni pip studencev, nima studenca nabitega, nima potoka, nima reke v bližini, ne, pak reke, potoki so zdaj že tako prazni, sem včeraj gledala, je grajena spet prazna, Tako da je lahko si narediti vse kupiti te kocke, te so zdaj zelo popularne, take, se so plastične, žal, ne, te so dobijo tudi kakaj lepše stvari, če imaš denar in si pač to kocko vodo prepelje, ne, pol pa iz te kocke vodo spušča do rastlin, ampak v tem primeru res svetujem kaplično namakanje, to pomeni, da si kupimo tiste cevi, ki se kupijo in potem po kaplicah voda teče, ne, danes lahko to kupimo na straneh kitajskih razno raznih trgovcev izredno poceni, pa ne povem, da moj brat ima zelo dobro narejen ta, od tam Kitaj, ta sistem se traja dolgo, da se ga naštimaš, ker dobiš, bo jaz rečem v Franša, vse se suto, vse se moraš sam narediti, ne, ampak ko si narediš, stvar dela, lahko se kupi tajmer, pa tajmer jo reče zjutraj ob 4 naj mi vžge, pa naj do 6 namaka, ne. Edino, kar bi mogoče svetovala tistim, ki še nikoli niso tako namakali, da naj prvič, pa drugič, ko se to nastavi, vseeno grejo pogledati, kako globoko je v tistem času, ko so se ga nastavili, voda prišla. Se pravi, da je voda tudi v globino, da je zemlja ves čas namočen ta horizont, ko potem bodo korenine rastlin ostale tudi v globini. Ne? Eni pravijo, ja, če namakaš, pol pa so samo plitke korenine. Sveda so plitke, če mi zalivalko vodo tja prinesemo, zalivalka vode prinese zgornjo plast 2 cm, več pa ne. Včasih pa celo večina vode, recimo, jaz mislim, da v takšnih sušnih razmerah, pa posebej, če smo prepozni, ne, zalivalka, niti 20% vode iz zalivalke ne ostane v območju korenin, ampak gre vsa v globino. Ne. To pa pomeni, da rastline od nje nič nima, vse ni nič narobe. To ni, bom rekla, kakršnakoli obremenitev narave, ker narava tudi potrebuje vodo posod. Ne. Ampak mi delamo, pa nosimo, pa si hrbtenice kvarimo z zalivalkami, zato da bo rastline dobila vodo, ne, ne pa globine. Tako da zalivalke vam povem, pa sem to leto že enkrat rekla, ne, takrat mi je bilo bolj strah, pa se to še nič ni bilo narobe, kljub temu, da je zdaj kar veliko krat deževalo, pa kar velike količine vode so padle, ampak rezerv vodnih ni. Ne, zato pa zdaj zemlja recimo tam, kjer ni bilo naliva v nedeljo, že čist suha, tako kot je to recimo pri meni na Ptuju, ne. Tega, da vsekakor je treba začeti namakati in da se sleko prej, čim prej, no, v rastlinjakih pa obvezno, na nek način nabavimo ta kapljični namakalni sistem, ki spušča vodo po kapljih. Zakaj je to dobro? To je dobro zato, ker ko voda počasi teče, se je veliko prime zemlje v okolici koreninskega sistema. Če pa teče hitro, ne, tudi če damo, ne vem, zalivalka sploh, ne, sem že prej rekla, tudi tuši, pri tuši je potem potrebno iti večkrat po isti površini, se pravi, gremo v eno smer, namočimo s tem tušem, gremo počasi, stojimo, glavno moramo imeti kar potrpljenje in se še vsaj enkrat, če ne dvakrat, vrnemo na isto mesto. Potem bo tam v območju korenin tudi v globino 10-15 cm zemlja toliko namočena in potem vode zanesljivo ne bo zmanjkalo do naslednjega namakanja. Kako pogosto namakati, mora pa spet vsak pri sebi preveriti, pogledati. To tako enostavno naredimo z lopato, z motiko, odmaknemo zemljo, pa vidimo, kje smo, koliko je zemlja še v globino mokra. Tako da ni to tako težko. Na žalost se pa mora ritem namakanja, se pravi količino, kako dolgo bo vodo spuščal, kdaj, mislim, koliko vode bo spustil recimo v enem namakanju, se mora pa vsak določiti glede na svojo nivo, svoj vrt, svoje rastline, velikost rastlin, osončenost, zemljo, nekaj je zelo pomembno, glinene zemlje, lahko veliko prej namočimo, se prej voda obstane ob moči v korenin, ker imajo velike elektronske vezi, na katere se voda veže, peščene zemlje, če nimamo recimo organske snovi dovolj tle, pa bi celo lahko dvakrat na dan namakali, če bi hteli pravilno namakati, ne.
1: Kaj pa čas, ob katerem namakamo? Zdaj rekli ste, lahko nastavimo časovnik, urnik namakanja, je ta čas najprimernejši zjutraj?
2: Ja, definitivno, ker zjutraj je vse ohlajeno, neohlajena je zemlja, ohlajene so rastline, tudi mikroorganizmi so pri tej temperaturi in je v bistvu potem vode ni treba greti. Ne? Če pa namakamo popoldne, ko je vse pregreto, zmrzlo vodo, recimo tudi iz vodovoda, kaj šele iz studencev ali pa iz potokov, s to mrzlo vodo lahko celo naredimo poškodbe na rastlinah. Ne? Če so, če začnemo pol zgodaj namakati, ker običajno tisti, ki začnejo namakati relativno zgodaj, da grejo lahko spat. Ne? Načeloma bi bilo to treba pol 10-11 uri zvečer, ko me vodo začeti spuščati, ne, tako mrzlo. Tako da ja, tam, kjer je možno, kjer je izvedljivo, začnemo zjutraj. Kdaj pa je to zjutraj pred sončnim vzhodom? Zdaj, če lahko vstanemo že ob 2, pa že ob 5-6 nehamo, 3, odvisno pač, koliko vode moramo spustiti, ne, je to idealno, če pa ne, pa lahko tudi, da začnemo še ob 4-5 namakati, ne. Zato je pravi timer, pride zelo dobro prav vsem, ker smo postali kar relativno takšni ljudje, ki zelo radi zjutraj pospimo, ne? In timer pač sam vodo žge in jo potem tudi sam zapre. Edino, kar je pa treba, to pa opozarjam, ker se je to mojim kmetom že zgodilo, tudi leto se je že zgodilo, v glavnem, ko je vroče pa suho, predvsem ko je suho, ne, ko ni naravne vode, zdaj še neke naravne vode, še živali najde, skratka miši, zunaj na prostem pa tudi ptiči, zelo radi prejejo te cevi. Zato je treba občasno, ne vem, enkrat tedensko vse, če ne dvakrat, tudi tam, ko imamo vse na avtomatiku pa na timer, preveriti, a voda še pride do rastlin ali ne pride do rastlin, če je kje slučajno kakšna žival naredila kakšno poškodbo, ne.
1: Kaj pa, ko so napovedane padavine? Zdaj sicer nič ne kaže na to, verjetno se bomo ponovno slišali, pa vprašanje, če bo vmes, če bodo kakšne omembe vrednejše padavine, ampak vendarle lahko pred napovedanimi padavinami namakanje izpustimo in kako ne. Sploh pripravimo zemljo?
2: Pred padavinami nikoli za namakanje ne izpuščamo, lahko naromočimo mogoče malo manj, če bodo prav padavine, se pravi, če je napovedan dež, ne nevihte, ker plohe pa nevihte, veste, lahko so čisto lokalnega značaja, posebej poleti, ne. Namakanje ne izpustimo, že prej sem rekla, najbolj pomembno je, da med posameznimi namakanji vode v tleh rastlinam ne zmanjka, to je najbolj pomembno. Če mi izpustimo, nevihte so vedno zvečer, recimo nocoj namakanje, do jutri zvečer se bo zemlja že preveč izsušila, ne glede na to, da bo pol voda padla, se bo v rastlinah ta vodni stolpec, ki ga imajo vedno spostavljenega podrl, to bo pa pomenilo potem tudi težavo z donašanjem hranil do tja, kjer morajo priti predvsem kalija pa kalcija, ampak tudi kakšnih drugih hranil. Ne? Že pridemo do teh fizioloških motenj, kot so pomankanje kalcija v plodovi, tega ljudje najbolj poznajo, ne? Ampak zadnja leta imamo tudi kar velikanske težave tudi s pomankanjem kalija. Tako da mogoče zdaj, ko sem se ravno spomnila, če bom pozabila, rastline, ki imajo premalo kalija, veliko slabše razpolagajo z vodo, tudi listne reže se ne odpirajo tako, kot bi se mogle, zato je pred sušo, se pravi, zdaj smo že prepozni, ne? Zdaj imamo že, mislim, da če se namotim 3 ali celo 4 dni, že kar poštene vročine. Pred tem rastlinam dostavimo kalij najboljše kar preko listov, imamo kaljeva listna gnojila, in seveda tudi glitako pred vsakim skokom temperatur navzgor ali pa navzdol rastline pa škropimo, v tem primeru lahko z algami ali pa z aminokislinami. To naredimo že prej, ne? Zdaj, če bo patale, ker očitno bo ta vročinski val trajal vse 14 dni, tako napovedujejo, pa pa jih enkrat na teden ravno tako preko listov ali pa preko namakalnega sistema, ampak najboljše preko listov dodamo, damo ali aminokislinske pripravke, jaz sama osebno, posebej na vrtoru, pa da vrtovi, pa dajem prednost algam. Pri teh algah bi edino opozorila, da so pripravke seveda, ki se bojo alge, ne, bi opozorila, da če dajemo v namakalni sistem, nekateri so že dovolj spretni, da to znajo narediti, pol ne uporabljamo alge, ki v prahu. Uporabljamo tekoče alge, ker nam te v prahu lahko zamašijo namakalni sistem. Ne. Se če se zgodi, da celo, če ne delamo pravilno, zamašijo tudi škropilnico. Tako da to je edino, kar lahko rastlinam pomagamo. Skratka, poskrbimo, da ima dovolj kalija, ampak to moramo narediti že pred takšnim sušnim oziroma vročinskim valom, pa alge in ali pa aminokisline. No, pozabila sem še, od domačih pripravkov je nadomestilo za alge, je pripravek iz regrata ali pa iz ognjiča, nadomestilo za mi, ali pa tudi preskljice, recimo sam mogoče preskljice bolj tudi, kadar imamo težave škodljivci, kar pa seveda v suhem vremenu so, ne. Drugače pa od tehle, kaj že pripravki, ki nadomestijo aminokisline, so pa končno zdaj koprive, ne. Zdaj bi končno lahko uporabljali, s tem, da ta teden še, naslednji teden pa absolutno ne več, ker bodo pa v rastline že zaustavile svojo rast, koprive jih pa spodbujajo k rasti, ne, tako da dejansko rajši damo pol spet regrat ognjič, no. Če pa je slučajno še vmes kaki kost toček, daj pade, pa upam, da ne bo tudi po napovedih tukaj nekih neviht ne bo, mislim nekih večjih neuri ne bo, potem pa je seveda to namesto tega potoči rman, pripravek iz domačega rmana, no.
1: Še o tem nekaj povejva, rekli ste, bodo rastline zaustavile rast, verjetno zaradi visokih temperatur. Spomnimo se, kako je bilo lani, ko je v tem vročem obdobju junijskem recimo krompir nehal rast, potem ko so pa padavine spet padle, pa so v bistvu novi gomolji začeli odganjati. Kaj lahko naredimo oziroma kako lahko to preprečimo?
2: Glede tega ne moramo narediti skoraj nič. To je pač fiziologija rastline. Rastline daljše obdobje, tako sušno, vroče, ko nekako zaustavi, zaradi tega rast jemlje kot počitek, ne. Po počitku pa seveda začne spet rast. Ne. Mogoče edino kaj, da pomagamo rastlinam predvsem z algami. V tem primeru jaz dajem prednost algam, no, pred aminokislinami, ne, če želimo. Vse na vrtovih to niti ni tako kritično, ne, bolje kritično na njivah, ker pač imamo pol problem skopavati, moramo vse, imamo pa pol četrt netržnega krompirja, ne. Ampak dejansko ne moramo nabiti nič. Izbiramo mogoče, bom rekla, sploh tam, kjer so to take površine, recimo da rečem, da prodajamo, tržimo na tržnici, da ni to prevelika površina, sorte, ki prenašajo sušo, ne, imamo tudi nekaj takšnih sort, ne, tudi Kmetijski inštitut Slovenije ima eno takšno sorto, samo zdaj v tem trenutku mi ne pade ime, pa da, ne bom zdaj padlo brez veja, se mučim s tem, v glavnem to lahko že prej naredimo, pa rastline enkrat na teden poškropimo z algami, ne, pazimo tudi na, ja, pazimo posebej pri krompirju, ampak ne posebej krompirju, pa pri vseh vrtninah na kali, tudi to naredimo bolj ali manj spomladi, da imamo analizo narejeno, da damo sploh toliko kalja, kot ga rastlina potrebuje, ne premalo, zelo običajno ljudje radi krompir gnojijo, če gnojijo z mineralnimi gnojili, s tem jaz rečem 15-15-15, skratka, ne vem, zakaj imajo to tako radi za krompir, in tukaj damo absolutno premalo kalja in napram dušiku in napram fosforju, ne. Zato sem prej rekla, kaljevo listno gnojilo obstaja, tudi tako, ki ima zraven aminokislino, da to tudi za vrtičkarje se to dobi, nima karenc za tiste dovoljeno v ekološki pridelavi, skratka, ni nobenih pomislekov, da tega ne bi delali zdaj v vročinskem stresu, da je rastlini pač ta kalj čist pomalen dodajamo, kalj naredi namreč celične stene bolj elastične, ne, rastlina bo zdaj delala trde, krepke, čvrste in krhke celične stene, ne, in zato se pa zgodi pogosto, da podeži, ko pa pade dež po takem daljšem obdobju, ki ga rastline smatrajo za počitek, tudi krompir začne pokat, pa mogoče krompir manj, ampak kako zelje, korenje, rdeča pesa, to, če je zdaj že doraslo, če je bilo zgodaj sejano, pa da je prišlo ven, ne. Tek da kalj je najbolj pomembno hranilo v, kalj je zelo pomemben, tudi silici, silici pa dajemo na liste, mogoče tudi pri krompirju, če se ekonomsko izide, ker silici v listna gnojila niti niso lahko dobavljiva, jih je treba kar poiskati, ne. Recimo biodinamiki uporabljajo kremen, ne, kremen vsebuje veliko silicija, pa tudi rmanga veliko, pa preslica, zato sem prej tudi preslica omenila za vroča območja, ne. Ampak vprašanje, če tile naravni pripravki vsebujejo dovolj silicija, to pa damo na list, s tem rastlini pomagamo, da bo malo boljše razpolagala z vodo in mogoče ne bo šla v direktnost ta pravi počitek takšen, da bo pol ponovno začela gomolja gnati. Ne. Drugače pa kadar je pač tako obdobje zdaj na sreče, da dovolj zgodno, če se kaj podobnega zgodi v avgustu, se nam bo pa tudi to zgodilo kot lani, ko je krompir zemlje že začel gnati. Ne. Tudi tega ne, praktično razen, da pač poskrbimo, razen z namakanjem, ne, z namakanjem mi lahko to upočasnimo. Rastline ne bo šla v pravi počitek, če jo namakamo redno. Ne? In to pomeni redno, takšne vrčinske razmere, to ljudje sprašuje tudi vsak dan. Drugače načeloma večini teh vrtnin, ki jih namakamo, ne vem, plodovkam, krompirju, namakamo lahko dvakrat do trikrat na teden, ne? Ali pa v rastlinjaku vsak drugi dan. To so pa take toplotne razmere še, pa dejansko je treba namočiti vsak dan.
1: Tako torej vročinski stres za ljudi in rastline. Miša Bušenjak, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Hvala za današnje nasvete in slišimo se spet naslednji teden, mogoče že s kaj boljšimi in bolj spodbudnimi vremenskimi obeti.
2: Vse obeti, nekaj drugi teden vtorek, kolikor jaz vem, bo najbolj vroče, ne? Tega, da, ja, jaz tudi želim vsem senco, ne, koliko se lahko, da se držimo v hladu. Ja, mogoče še samo omenim, rastlinjake zasenčiti, vrtove, kdor lahko, nekateri so se že zdaj tudi spet proti točne mreže začeli še dodatno dela, tudi tam lahko zasenčimo in tudi rastlinam damo senco tam, kjer lahko, kjer je finančno in pa tudi prostorsko izvedljivo. No, tudi s tem jim lahko pa za stirke ukrit plano, to nismo pa dovolj omenjali mogoče z namakanjem. Tako da lepo, lep teden, no, naj bo pred nami.
1: Hvala in naslišanje spet čez en teden.
2: Lepno.
1: Nasvidenje. Sajo.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
1: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
3: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
3: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
4: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
5: Čuješ ti to?
6: Kaj?
5: Nova glasba.
6: Oh.
5: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila obravnavo sumov nepravilnosti nekdanjega premijeja Roberta Goloba v povezavi z njegovim bivanjem na otoku Ugljan in očitke o zlorabi sredstev določenih družb v državni lasti pri sodelovanju s podjetjem DC Limited. Komisija ni potrdila utemeljenega suma kršitev nasprotja interesov. Stanovanske nepremičnine so se v prvem četrtletju letos podražile za 3% na medletni ravni za 9,3%. Rabljena stanovanja so se najbolj podražila v Mariboru, medtem ko so se v Ljubljani rahlo pocenila, je danes objavil državni statistični urad. Boj za županski stolček v občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, ki jo trenutno vodi Peter Škrlec, je na današnji novinarski konferenci napovedal novinar, urednik in podjetnik Dušan Waldhiter. Na jesenskih lokalnih volitvah bo v občini, v kateri živi 26 let, nastopal kot neodvisni kandidat s podporo volivcev. Med ključnimi razvojnimi usmeritvami je spostavil razvoj sodobne infrastrukture, dostopne javne storitve, podporo kmetijstvo, podjetništvo in društvom, ohranjanje identitete kraja in skrb za vse generacije. Na Mariborskem glavnem trgu bodo jutri dopoldne odprli panojsko razstavo Gradimo Rotovž. Razstava, s katero napovedujejo skorajšnje odprtje novega kulturnega središča Mestna hiša kulture Rotovž, bo v času festivala Lent in vse poletje na ogled na glavnem trgu. Del razstave bo tudi interaktiven. Še šport, slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar ostaja vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Po slavju na dirki v Švici je prednost pred prvim zasledovalcem Dancem Jonasom Vingegaardom, sicer aktualnim zmagovalcem dirke po Italiji, povečal na skoraj 3000 točk. Čez 11 dni se bo začela dirka po Franciji, na kateri bo skušal Pogačar osvojiti svojo peto skupno zmago na francoski pentli, s čimer bi se izenačil z legendami, kot sta Eddy Merckx in Bernard Hinault. Vremenska napoved, še naprej bo po večini jasno vreme, danes nekaj spremenljive kopaste oblačnosti se lahko tekom popodneva tudi pojavi, no sicer pa takrat tudi padavine, posamezne plohe in nevihte, tudi v večernih urah so možne. Jutri, zjutraj in dopoldne bo po nekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo vreme po večini sončno, tu in tam se bo razvijala tudi kopasta oblačnost, nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Temperature bodo podobne današnjim, od 29 do 32 stopinj Celzija. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Ob sončnem vremenu po državi so temperature sledeče. V Mariboru 29 stopinj, tako tudi Celje, Slovenjgradec, Radenci, Murska Sobota in Slovenska Bistrica. 30 Ljubljana, na Ptuju 28 stopinj Celzija, 30 letališče Portorož in na Kredarici 14 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi predmetov na vozišču promet oviran med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru. Do zastojev prihaja v smeri Ljubljane na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. Tam se boste zamudili od 10 do 15 minut in prav tako na Štajerski avtocesti od uvoza Dramlje proti predoru Pletovar, je torej v smeri Maribora, tudi tam od 10 do 15 minut. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute.

13 in 23 kaže ura v tem trenutku. Radio Maribor poslušate. Olimpijski komitej Slovenije je na srečanju v Ljubljani na dan, ko se zaznamuje olimpijski dan mednarodnega olimpijskega komiteja, kot rojstni dan olimpijskih iger moderne dobe, predstavil priprave na olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu. 16 športnic in športnikov pa je med drugim v okviru tega dogodka obiskalo svoje nekdanje osnovne šole. No, med drugim je predsednik OKS Franjo Bobinac uvodoma pojasnil, da je bil MOK ustanovljen leta 1892. Dve leti pozneje so pripravili prve olimpijske igre moderne dobe. V Sloveniji ima šport še posebno mesto, je ob tem povedal, saj najbolj povezuje vse, posebej, ko zaigra zdravljica. No, tedaj verjetno vsa naša srca utripajo v istem ritmu in smo izjemno povezani, je še dodal predsednik OKS Franjo Bobinac. Ja, olimpijske igre leta 2028 bodo seveda še kako zelo hitro tukaj. No, omenili smo, da je 16 vrhunskih športnic in športnikov danes obiskalo osnovno šolo, na katero so hodili v svojem otroštvu, v mladosti, po pogovoru s športniki in olimpijski himni ter za prisegi. Je bil tudi start olimpijskega teka v okolici šole z največjo dolžino 600 metrov. Na cilju so udeleženci prejeli tudi simbolične medalje, čemur pa je sledilo druženje. Vse od Ankarana do Murske Sobote je bilo v dogodku, udeleženih je več kot 4000 otrok.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.

0: Dobra minuta je čez 14. današnjemu dopodnevu s torkom. Seveda rečemo srečno, vse dobro, lepo je bilo, prijetno, še bolje bo, pa upamo, da bodo temperature tu, kjer so. Ne? Darinka, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav. Ja, temperature seveda iskreno upamo, da ne bodo šle še navzgor, da ne bodo še poskočile. Že tako ali tako je presneto vroče. Utrudljivo.
0: Ja, utrudljivo vroče, tako kot si rekla. Nažalost, vremenska napoveduje še malce poskoka z živo srebro konec tedna. Ampak vseeno, ohladili se bomo, če ne, z dobro glasbo, senco.
1: Točno tako, upam samo, da ne s kakšno neprijetno novico, ampak to pustimo zdajle. Ja, kaj bomo počeli popovdne? Ja, mali modreci, malce po 16. uri. Ob 16.30 pa o tem, da na Ptuju pripravljajo gimnazijsko noč, zanimiv prispevek Gabriele Milošič in seveda radijske spominčice malce pred 17. uro. Ja, do večera pa potem tudi kakšna zanimivost, veliko glasbe, vse tja do 20. Takrat bomo naš današnji program zaokrožili z oddajo Glasba sploš. Ob 20. se bomo namreč odpravili na glasbeno potovanje v preteklost in sicer o poslušanju plošč Paula Simona. To nas bo ohladilo ali pa dove naredilo tudi bolj vesele, sproščene, pripravljene na jutrišnji dan.
0: Lepo vabljeni še naprej v našo družbo Radija Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: KPK ni ugotovil kršitev pri Golobovem dopustovanju na Ugljanu, niti glede Matoza in Lotriča. V UKC Maribor danes počastili še dva stokratna krvodajalca. Nocoj na Ptuju pripravljajo že drugo gimnazijsko noč.
0: Podrobneje v oddaji do popodneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
2: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
3: Dobro jutro.
4: Sredino jutro bo znova prijetno, poletno in glasbeno obarvano. Na obisk prihaja Nuša Rojs, ki nam bo predstavila svoje aktualne glasbene zgodbe, poklepetali pa bomo tudi o poletju, nastopih in načrtih za prihodnje mesece. Pogledamo še proti Ormožu, kjer se začenja ormoško poletje. Kaj vse pripravljajo, kateri dogodki bodo zaznamovali letošnje poletne večere in zakaj se jih splača obiskati, izveste v našem sredinem jutru že od petih naprej.
5: Radio.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Vabljeni k poslušanju. Državni zbor je danes 46 glasovi za in 5 proti sprejel zakon o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Zakon določa odgovornost za obravnavo prošnje za mednarodno zaščito. Prav tako je njegov namen preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila obravnavo sumov nepravilnosti nekdanjega premijeja Roberta Goloba v povezavi z njegovim bivanjem na otoku Ugljan in očitke o zlorabi sredstev določenih družb v državni lasti pri sodelovanju s podjetjem DC Limited. Komisija ni potrdila utemeljenega suma kršitev nasprotja interesov. Komisija za preprečevanje korupcije pa je prav tako ugotovila, da pri imenovanju Francija Matoza na položaj ministra za notranje zadeve in javno upravo ne morejo govoriti o nasprotju interesov. Prav tako niso ugotovili kršitev glede Marka Lotriča zaradi njegovega hkratnega vodenja državnega sveta in stranke Fokus, ki je po novem zastopana v državnem zboru. Vpisak novi zdravnici v zdravstvenem domu Šentjur tokrat niso zaznamovale dolge vrste čakajočih, a je marsikoga razburilo dejstvo, da je bila kvota pacijentov izpolnjena že ob 7:00 zjutraj. Vpisovati so začeli že o polnoči, da bi se, kot navaja vodstvo, izognili dolgim vrstam in čakanju ljudi na vročini. Ure začetka opredeljevanja niso sporočili, zdravstveni dom pa uradno odprejo ob 7:00 zjutraj. Ker so mnogi pred vrata ustanove prišli že pozno zvečer, so se odločili, da vpis začnejo o polnoči, za kar so pridobili tudi pozitivno mnenje Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Ocenjujejo sicer, da je v občini še od 2 do 3 tisoč ljudi brez osebnega zdravnika. Te pozivajo k vpisu v ambulanto za neopredeljene paciente. V Centru za transfuzijsko medicino Mariborskega kliničnega centra sta se danes med častne, 100-kratne darovalce, tako imenovane viteze krvodajalstva, upisala Branko Ferk iz Vidma pri Ptuju in Delja Šačiri iz Maribora. Zaloge krvi so v tukajšnjem centru trenutno še zadostne, kljub temu pa pozivajo k darovanju tudi v poletnih mesecih, ko je udeležba na krvodajalskih akcijah zaradi dopustov praviloma skromnejša. Katarina Klepčar-Nešek.
2: Redni krvodajalci so temelj zdravstvenega sistema, poudarjajo v Mariborskem centru za transfuzijsko medicino, kjer imajo vpisanih že več kot 220 stokratnih darovalcev. Biti del krvodajalskega moštva mu pomeni veliko, pravi novi vitez Delija Šačiri, ki ostaja krvodajalstvu zvest že 46 let. Tistim, ki še oklevajo, da bi se pridružili, pa sporoča.
3: Ja, rekel mi, da se ne odločijo, ker to je neka humanost. Ne? Vsak lahko prije priliko, ko bi rabi kri, tudi najbolj pa bi jaz apeliral na privatnike, šefe, da če so krvodajalci, da jim omogočijo do 2 dni, ne? Ker eni so res tak, da ne dajo več. Ne? Ko pa bi oni prišli v situacijo, pa bi ful prosili. Ne?
2: Krvodajalstvo v Sloveniji je prostovoljno in brezplačno. Nikoli ga ni premamilo, da bi kri daroval čez mejo za denar, pa o svoji predanosti, humanosti pravi drugi stokratni darovalec Branko Ferk.
4: Ne bi se jaz prodal za to, za tisti 25 evrov. Ja, ne, mi več pomeni to.
2: Občutek, da nekomu s tem reši življenje, dodaja.
4: Od moje se sreča sem je rabo. Enkrat mi čestito rekel, kaj pa čestnjast tvojo dobil.
2: V Mariborskem centru za transfuzijsko medicino potrebujejo tedensko okoli 300 darovalcev. Za zdaj imajo zalog krvi še dovolj, a kot dodaja vodja procesa zbiranja krvi Biserka Dvoršič.
5: Prihajajo poletni meseci, torej sušni meseci, predvsem zaradi odhodov na dopuste. Kri se pa potrebuje cel čas približno enako, tako da vse, ki so zdravi, ki imajo čas, naj kar pride in se odzove.
2: Za darovalce krvi je primerna vsaka zdrava polnoletna oseba do 65. leta starosti.
0: V prostorih znamenite mariborske vinske kleti Vinak je tukajšnji kmetijsko-gozdarski zavod pripravil vinogradniško-vinarski posvet s podelitvijo priznanj tradicionalnega jubilejnega že 60. ocenjevanja vin. Ker panoge zelo zaznamujejo podnebne spremembe, bolezni in posledično opuščanje vinogradov, je bila osrednja tematika dogodka slovensko vinogradništvo in vinarstvo KAM. Prispevek Nataše Kuhar.
6: Čeprav velja vinska trta za odporno in prilagodljivo rastlino in narava v zadnjih letih ne prizanaša, tako se slovensko vinogradništvo sooča s posledicami podnebnih sprememb, pozebami, sušami, vročinskimi valovi, točo, neurji in vse večjim pritiskom bolezni in škodljivcev. Specialist za vinogradništvo z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Marko Breznik.
7: Pred vinogradništvom je zelo težko obdobje, že do sedaj smo bili v zelo negotovih časih, nekako te izzivi pa nam celotno zgodbo še samo otežujejo.
6: Veliko skrb vinogradnikom povzročajo bolezni trte, med njimi zlata trsna rumenica, ki se hitro širi in lahko povzroči propad okuženih trt.
7: Letošnje vzorčenje še se ni niti prav začelo, vendar vidimo že, da se na določenih sortah ta bolezen že začela kazati.
6: Ena od pomembnih poti prilagajanja so tolerantne sorte vinske trte, ki so odporne še proti nekaterim boleznim, vinogradnik in trsničar Jernej Martinčič.
8: Podnebne spremembe so dejstvo. Edina težava pri teh tolerantnih sortah je to, da so zelo zgodne. Zelo zgodaj začnejo z fazo dozorevanja in so tudi trgatov pomaknemo neko še bolj naprej kot pri klasičnih. Že pri klasičnih sortah se je termin trgatov premaknil za več kot mesec v moji karieri.
6: Prihodnost novih sort bo odvisna tudi od potrošnikov. Z odprtostjo do tolerantnih sort lahko podprejo vina, ki ohranjajo kakovost, hkrati pa nastajajo z več posluha za naravo in okolje.
0: Nocoj pripravljajo na Ptuju že drugo gimnazijsko noč. Gre za glasbeno poslastico, na katero bo v orkestru v zboru, šolskih skupinah in kot solisti nastopilo okoli 100 mladih glasbenikov. Približno 2 uri dolg nastop se bo na griču Panorama pod znamenitim Ptujskim gradom začel ob 20.30. 23. junij pa je dan, ki ga označujemo kot rojstvo sodobnih olimpijskih iger, saj je bil prav na ta dan leta 1894 v Parizu ustanovljen Mednarodni olimpijski komite. Ob današnjem olimpijskem dnevu je 16 znanih slovenskih športnikov in športnic obiskalo osnovno šolo, kamor so hodili v mladosti, se družilo z otroki in se pogovorilo o pomembnosti športa in gibanja nasploh. Eden takih dogodkov je bil tudi v Mariboru. Obiskala ga je Tamara Zupanič-Učnik.
9: Ilka Štuhec, najboljša slovenska smukačica vseh časov, ki je letos končala aktivno kariero, se je danes ponovno odpravila v osnovno šolo Bojana Iliha Maribor, kjer je kot šolarka drgnila klopi.
10: Vedno lepo priti, če srečati nekatere, tudi moje učitelje, ki so zdaj še tukaj. Da, super, no, se mi zdi takšen dogodek, da se malo in tudi vključi otroke, da se gibajo in da pač ja, preživim nekaj časa z njimi.
9: Otroci so bili izjemno navdušeni, odgovarjali pa so tudi na vprašanja iz sveta športa.
10: Ja, vedno je lušno v bistvu se srečati oziroma pač malo pogovoriti z otroci, ker čist drugače pač vidijo nekatere stvari, drugače jih povejo.
9: Je pojasnila dvakratna svetovna prvakinja v smuku, ki se je ob številnih uspehih spopadala tudi s poškodbami. In kakšen vtis je pustila pri mladih?
11: Zelo v redu športnica in da zelo vztraja.
12: Dobro, pa tudi Mariborčanka je, pa ja.
13: Hodila na našo šolo. Ja. In smo zelo veseli, da nas je lahko obiskala.
9: Na olimpijskem dnevu so se mladi tudi kaj novega naučili.
14: Zdaj mi je bilo zelo všeč, zato ker sem lahko spoznala malo boljše Ilko Štuhec.
15: Super, v redu mi je bilo, da še nikoli nisem imel takih v redu dneva, da sem prvič v živo spoznal Ilko Štuhec.
9: Otroci in mladina imajo radi šport, ker je zanimiv, obenem pa te sprosti, tako da odmisliš najhujše probleme.
1: Šport. In Matej Štrafela.
16: Sinočne dogajanje na svetovnem nogometnem prvenstvu v Kanadi, Združenih državah Amerike in Mehike nam je ponudilo drugi krog skupine J in pare Argentina-Avstralija. Prvenci naslova so z Mesijem slavili z 2-0, Argentinec pa je zdaj z 2 goloma in skupno 18 zadetki postal najboljši strelec v zgodovini prvenstev. Francija je kljub skoraj 2 uri in prekinitvi zaradi nevihte v Filadelfiji skupnih 3-0 ugnala Irak. Po noči je Norveška slavila proti Senegalu s 3-2, Alžirija pa po preobratu z 2-1 proti Jordaniji. Nocoj sta para ob 19. Portugalska, Uzbekistan ter ob 22. Anglija, Gana. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Evropski ligi redni del med 24 reprezentancami končala kot prva in jo že v nedeljo v Nitri čaka prva tekma polfinala proti Slovakinjam. Slovenke so se zmago na zadnji tekmi proti Severni Makedoniji povzpele na 18. mesto svetovne lestvice, ki jim zagotavlja že zgodovinsko uvrstitev v Ligo narodov. Poleg tega so si Slovenke z uvrstitev med najboljše 4 ekipe v Evropi že preigrale naslednje evropsko prvenstvo, za katerega gostiteljice še nimamo. Bodo pa na naslednjem evropskem prvenstvu zagotovo nastopili odbojkari, Evropska zveza pa je že sporočila, da bo ena od držav gostiteljic Črna Gora. Fantje bodo od jutri do nedelje gostitelji turnirja Lige narodov, na katerem bodo igrali svetovnimi prvaki Italijani, podprvaki Bolgari ter vedno izjemnimi Brazilci in neugodnimi Kanačani. V igri sta tako uvrstitev na zaključni turnir najboljše osmerice kot boj za olimpijske igre v Los Angelesu.
0: Oddajo do popodneva je pripravila Nataša Rižnar, tehnična izvedba Simon Šprajcer, brala sem Darinka Čobec. Napoved vremena, popodne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastale bodo tudi plohe in posamezne nevihte, dnevne temperature pa bodo od 30 do 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo znova kopasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 17 do 22, dnevne pa od 29 do 32. Ob morju tudi do 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno, postopno tudi bolj vroče. Temperature po Sloveniji danes ob 14, jasno je bilo v Mariboru 29, na Ptuju v Slovenski Bistrici in Murski Soboti prav tako delno jasno in 29, v Ljubljani 31, v Radencih in Celju 30, v Slovenj Gradcu 28, na letališču Portorož je bilo jasno 33, delno oblačno pa na Kredarici in 14 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Nekaj tudi ovir na Štajerski avtocesti je od Domžal proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi poškodovanega cestišča. Tudi zastoji so vmes, tako na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, predor Golo Rebro proti Ljubljani, Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru in občasno pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. Tako da, kot vedno, srečno in previdno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 43 minut.

0: bojan. Skozi pesmi bom živel, vse od rojstva do spokoja sem razdal, kar sem imel.
1: Radio Maribor obvestila.
2: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju doktorica Monika Kirbiš-Rojs. Bistriški občinski svet potrdil ključne investicije. Slovesnost ob dnevu državnosti na Zgornji Ložnici. 25. šahovski festival veterank in veteranov na Zgornji Polskavi. In praznovanje kresne noči v Polčanah.

0: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
1: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
3: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
1: Zgodba o odprtju odseka južne železnice med Gradcem in Celjem. Kaj se je zavedno spremenilo? Kako so novost sprejeli ljudje? In kako je z dediščino silovitega tehničnega napredka sredine 19. stoletja danes? O tem v podcastu Radia Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: V okviru projekta Dostopnost za prihodnost smo na Radio Maribor v naših petkovih oddajah Malo naokrog od oktobra raziskovali projekte za zeleno prihodnost v Benediktu na Pragerskem, Gradu, Ormožu in Lovrencu na Dravskem polju. Vsem lahko prisluhnete tudi na spletišču Dostopnost za prihodnost. Tam pa najdete še veliko več vsebin. Med drugim spoznate številne dobre prakse za boljša življenjska okolja in večjo mobilnost iz tujine. Vas zanima, kako so Barceloni s preurejanjem mestnih sosesk in spreminjanjem potovalnih navad dali prednost kolesu?
1: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Ženis Dominguez, aktivist in soorganizator skupinske vožnje s kolesom v šolo v Barceloni.
2: What we are asking them is to put the point of view of the kids.
3: Od oblasti predvsem pričakujemo, naj pri odločanju upoštevajo perspektivo otrok. Če nekaj deluje za otroke, bo delovalo za vse. To je naše glavno sporočilo.
2: And that's the main thing that we are asking them.
1: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.

0: ne ozri se v gnevu ali v jezi, tako bi nekako poslovenili tole pesem. Ja, vroče je, najbrž se tudi vam ne da kaj preveč, sicer pa pravijo, da v teh vročih dneh je treba delo pustiti nekje za vrati in počakati, da pridejo malce drugačni časi. No, čez dobrih 5 minut pa boste lahko prisluhnili dogodkom in odmevom, ki so jih pripravili in jih bodo pripravili kolegi v ljubljanskem studiu. Potem pa se slišimo.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
3: Lekcija 2.
4: Vlekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
3: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Tudi sončni žarki, ki jih ne čutimo, so nevarni.
7: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
6: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
8: Če niste jutranji tip in skodaj rajmo učite.
9: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
10: Dobro jutro.
11: Sredino jutro bo znova prijetno, poletno in glasbeno obarvano. Na obisk prihaja Nuša Rojs, ki nam bo predstavila svoje aktualne glasbene zgodbe, poklepetali pa bomo tudi v poletju, nastopih in na

načrtih za prihodni mesece. Pogledamo še proti Ormožu, kjer se začenja ormoško poletje. Kaj se pripravljajo, kateri dogodki bodo zaznamovali letošnje poletne večere in zakaj se jih splača obiskati, izveste v našem sredinem jutru že od 5 na

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Poslanke in poslanci so sprejeli zakon, ki vzpostavlja sistem Eurodac. Vlada želi z njim določiti odgovornost za obravnavo prošenj za mednarodno zaščito, opozicija pa je imela pomisleke predvsem glede zasebnosti. Ameriško-iranska mirovna pogajanja tečejo v znamenju prihodnosti Hormuške ožine. Oman in Iran bosta oblikovala skupino za dosego sporazuma o upravljanju plovbe skozi preliv.
2: Strait of Hormuz is completely open, of course, for commercial vessels.
1: Iranski veleposlanik pri Združenih narodih Ali Barejini je danes dejal, da je ožina odprta za trgovska plovila. S prihodnjim mesecem stopijo v veljavo pavšalne evropske dajatve za spletne nakupe manjših vrednosti iz tretjih držav. Kupci naj preverijo, odkot bo paket poslan, med drugim poudarja Stojan Glavač iz finančne uprave, saj...
3: da bo paket odpremljen v kateri državi znotraj Evropske unije. V tem primeru pa ne bodo plačali teh dodatnih 3 evrov carine.
1: Zaradi vročinskega vala, ki se pomika proti vzhodu Evrope, v Ljubljanskem kliničnem centru opažajo nekoliko povečan sprejem starejših s kroničnimi boleznimi. O težavah poročajo tudi slovenske železnice, zaradi vročine so uvedle omejitve hitrosti na nekaterih odsekih. Sonce bodo k večeru pospremili oblaki, ponekod bodo nastajale plohe in nevihte. Z vami sem Smiljan Hude. Državni zbor je sprejel zakon o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov. Sistem bo po mnenju koalicije omogočil učinkovitejše upravljanje postopkov vračanja migrantov in hkrati boljšo prepoznavo ranljivih skupin tujcev. V opozicijskih vrstah pa so opozorili na morebitne nesorazmerne posege v človekove pravice prebežnikov. Več Lucija Dimnik-Rikič.
4: V prenovljenem sistemu Eurodac se ne bodo registrirali le prstni odtisi, temveč tudi slika obraza, identifikacijski podatki in kopije osebnih dokumentov. Državni sekretar na notranjem ministrstvu Denis Zobarič je pojasnil.
5: Sistem bo omogočal učinkovitejše upravljanje postopkov vračanja, prostovoljnih odhodov in reintegracije, ter hkrati izboljšano prepoznavo ranljivih skupin, zlasti mladoletnikov brez spremstva, s čimer se zmanjšuje tveganje njihovega izkoriščanja.
4: Aleš Hojs, SDS, je spomnil, da z uredbo zamujamo. Prejšnji vladi Roberta Goloba je očital, da zakonskega predloga ni posredovala v sprejem državnemu zboru pravočasno, čeprav je imela časa za implementacijo uredbe 2 leti.
6: Kot da bi namerno politično zaustavljali implementacijo pakta, ki zaostruje migrantski turizem. Ena politika doma in druga politika v tujini.
4: Poslanec socialnih demokratov Luka Goršek je kot problematično izpostavil novost, po kateri se starostna meja za odvzem biometričnih podatkov pri otrocih znižuje 14 na 6 let.
7: To pomeni, da bodo biometrični podatki sistematično zbirani tudi pri zelo majhnih otrocih. Takšna ureditev odpira resna vprašanja sorazmernosti ukrepov, zaščite zasebnosti in varstva temeljnih človekovih pravic, zlasti pravic otrok.
4: Poslanka Levice in Vesne Nataša Sukič pa je poudarila odgovornost Evropske unije in NATO, ki s podporo konfliktom v svetu pogosto sodelujeta pri ustvarjanju razmer, ki ljudi silijo v beg.
8: Namesto, da bi se Evropa vprašala, kakšna je njena odgovornost pri nastanku teh kriz, gradi vedno više zidove okoli svojih meja. Namesto, da bi gradili Evropo solidarnosti, gradimo trnjavo Evropa.
4: V Levici in Vesni tako zakona niso podprli, saj so prepričani, da Evropa potrebuje manj politike strahu in več politike solidarnosti.
1: Poslanci Levice in Vesne skupaj s Svobodo predlagajo sklic parlamentarnega odbora za gospodarstvo in delo, na katerem bi razpravljali o primernosti poslanca Resnice Borisa Mijiča za opravljanje funkcije. Kot je znano, zahtevajo njegov odstop. Predsednik Resnice Zoran Stevanovič očitke opozicijskih strank zavrača in jih označuje za politični manever, s katerim po njegovem mnenju preusmerjajo pozornost svojih težav. Dodaja, da je svet stranke glede primera že ukrepal, med drugim bodo zahtevali Mijičev odstop, če bo v kazenskem postopku pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, poroča Uška Valjavec.
9: Kot direktor podjetja je Mijić delavcem ostal dolžan več 10 000 evrov, državi pa več kot 30 000 evrov. Z domnevno ponarejenimi podpisi je delavce brez njihove vednosti odjavil socialnih zavarovanj. Poleg tega lastništva podjetja ni prijavil KPK-ju, prek svoje žene pa naj bi posloval še naprej. Tako očitke našteva so koordinator Levice Luka Mesec.
10: To je 5 zelo težkih obtožb, ki kažejo na sistemsko korupcijo. Nedvomno je, da tak človek ne bi smel biti poslanec.
9: Predsednik Resnice Zoran Stevanović pojasni, da je stranka ukrepala. Do konca leta mora poslanec poravnati vse dolgove. Če bo Mijić obsojen, potem bodo zahtevali njegov odstop. Poleg tega je Stevanović pripravljen poplačati dolgove. Do sedaj sta se mu oglasila 2 delavca.
11: Čutim moralno odgovornost, da pokrijem delavce in prav rad bi, da se po meni zgledujejo prav vsi, ki zagovarjajo pravice delavcev in na tak način ravnajo.
9: Seja odbora bo sklicana, napove Stevanović. Takrat je pričakovati tudi razpravo glede izkoriščanja zaposlenih v podjetju Šafer.
11: Prepričan sem, da se bojo kot gostje ali pa gostja tega odbora udeležili še ljudje, ki o gospodu Mesecu vejo marsikaj drugega, glede na to, da je kot minister opustil dolžno ravnanje in pa podprl seveda eno največjih sistemskih korupcij v zgodovini Slovenije.
12: Zdaj obtožbe, da nismo storili dovolj, bom pa odvrnil samo takole. Če kdo pričakuje, da lahko slovenski minister gre v Nemčijo in tam izterja podjetje, na žalost ali pa na srečo stvari ne delujejo tako.
9: Levica poleg odstopa poslanca za sejo predlaga še razpravo o morebitni kršitvi etičnega kodeksa in seznanitev KPK-ja s primerom.
1: Vlada je danes sprejela sklep o ustanovitvi 2 javnih zavodov, Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine. Prejšnja vlada ju je leta 2023 združila v Muzej novejše in sodobne zgodovine, zdaj pa sta znova samostojna. Po navedbah zdajšnje izvršne oblasti bo Muzej osamosvojitve tudi osrednja ustanova za podporo znanstveno-raziskovalnemu delu na področju procesov demokratizacije in osamosvojitve, ki sta bili po njenem najpomembnejši dejanji v slovenski zgodovini. Protokol Republike Slovenije je veteranskim organizacijam poslal novo vabilo na osrednjo proslavo ob dnevu državnosti. Kot je povedal vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastijan Jeretič, so zaželeni vsi prapori. Udeležbo so zaradi spremembe vabila potrdili v društvu Tiger Primorske. Kot so pojasnili, namreč v novem vabilu ni zahteve, da imajo prapori ali zastave na vrhu druga slovenski grb. Omenjeno društvo ima na vrhu druga sicer Lipo. Zdaj pa na tuje. Izraelska vojska je po trditvah Hezbolaha po 2 dneh relativnega miru danes spet prekršila premirje v Libanonu. Ubila je 2 civilista, več pa jih je ranila. Iran je že večkrat opozoril, da so izraelski napadi na Libanon njihova rdeča črta, medtem ko si judovska država še naprej prizadeva, da bi bila okupacija severne sosede ločena od ameriško-iranskega sporazuma, v upanju, da jim bo to uspelo doseči na 5. krogu pogajanj s to državo, ki so se danes začela v Washingtonu. Rajka Pervanje.
13: Izraelska vojska je prevzela odgovornost za napad na jugu Libanona, češ da so tako odpravili neposredno grožnjo oboroženih teroristov, medtem ko Hezbolah trdi, da so napadli civiliste v bližini izraelskega buldožerja, ki je nadaljeval rušenje domov v Nabatijehu. Iran in Hezbolah, ki sta večkrat napovedala odgovor v primeru kršitve premirja, za zdaj še nista ukrepala. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je pod vse hujšim pritiskom ameriškega predsednika Donalda Trumpa napovedal zmanjšanje odvisnosti od ameriškega orožja in razvoj lastnih oborožitvenih sistemov. Iran pa je danes zanikal zatrjevanje Trumpa, da bo svoje zamrznjena sredstva prejel v obliki ameriških kmetijskih pridelkov, češ da bodo sredstva porabili absolutno po svoji volji. Glede trditev ameriškega podpredsednika Vansa o vrnitvi inšpektorjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo v Iran, pa je zunanje ministrstvo zanikalo, da bi se v Švici zavezali glede česarkoli v povezavi z jedrskim programom. The inspections are going to take place. Generalni direktor agencije Rafael Grossi je zatrdil, da bodo izvedli inšpekcijske preglede, pri tem pa bodo morali proučiti, kako dostopati do v bombardiranju poškodovanih objektov. Iran je danes tudi ponovil, da status Hormuške ožine po izteku 60-dnevnega obdobja pogajanj ZDA nikoli več ne bo tak, kot je bil pred vojno. Iranski veleposlanik pri Združenih narodih v Ženevi Ali Bahreini je danes zatrdil, da je ožina v skladu z častnim dogovorom trenutno popolnoma odprta. Po 60 dneh pa bo to odvisno od pogajanj. Oman in Iran sta medtem napovedala oblikovanje posebne ekipe za oblikovanje dogovora o upravljanju plovbe in s tem povezanih stroških in storitvah. Kljub odprtju ožine, promet skoznjo zaradi nezaupanja ladjarjev še vedno poteka v zelo okrnjenem številu, medtem ko cena nafte še naprej pada.
1: Na polotoku Krim se po ukrajinskih napadih poglablja energetska kriza. V Sevastopolu so lokalne oblasti uvedle še več omejitev večernega delovanja javnega prevoza, trgovin, lokalov in javne razsvetljave. Hkrati se veča tudi napetost med Belorusijo in Ukrajino. Ta od severne sosede zahteva odstranitev opreme, ki naj bi ruskim in iranskim brezpilotnim letalnikom pomagala pri natančnejših napadih na Ukrajino. Če ne, naj bi opremo uničila sama. Iz Minska jasnega odgovora še ni, Moskva pa opozarja, da bo Belorusijo branila, če bo napadena. Več naša dopisnica Helena Ponudič.
14: Po tednih omejene prodaje goriva v Krimu tamkajšnji proruski guverner Sergej Aksionov sporoča, da s tem tednom prodaja goriva za prebivalce in podjetja ni več mogoča, saj je ta namenjena le še državnim službam za vsakodnevno delovanje in varnost. Sinoči so v Sevastoplu uvedli še večerne omejitve, javni prevoz po novem vozi le do 10. ure, večina trgovin bo delovala do 8. Moskva razmere povezuje z ukrajinskimi napadi na oskrbovalne poti in energetsko infrastrukturo, v Kremlju med tem mirijo, da gre za kratkotrajne razmere in da z naftnimi podjetji pripravljajo rešitve. Od januarja do maja se je dobava benzina iz Belorusije v Rusijo povečala za 13-krat, kar Rusijo omogoča, da se hitro prilagaja pritisku. Pa pravi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki od Belorusije zahteva, naj do naslednjega tedna svojega območja odstrani opremo, ki naj bi pomagala usmerjati ruske in iranske drone. Zelenski dodaja, če jih ne bodo umaknili sami, jih bomo odstranili in to se bo zgodilo v roku enega tedna. To je očitno namenjeno neposrednemu vpletanju Belorusije v konflikt in širjenju njegovega geografskega obsega, ocenjuje ruski zunani minister Sergej Lavrov, ki dodaja, da bo Rusija Belorusijo v primeru napada branila. Medtem ko se napetosti v regiji nevarno širijo, iz Minska jasnega odgovora še ni.
0: Dogodki in odmevi.
1: Vlada se je seznanila z informacijo o izvajanju načrta za okrevanje in odpornost in izrazila zaskrbljenost, da se zaradi zamud pri izvajanju zaključnih projektov lahko zaplete pri uveljavljanju zahtevka za izplačilo še zadnjih 272 milijonov evrov iz Evropskega mehanizma za okrevanje. Upletenim je naložila, da pospešijo končevanje projektov. Posebej je omenila projekte, ki so med drugim povezani z energetsko infrastrukturo, poplavami in plazovi, polnilnicami za alternativna goriva oziroma električna vozila ter graditvijo infekcijske klinike. Ministrstva morajo dokazila o projektih oddati do konca avgusta, Slovenija pa Bruslju zahtevek do konca septembra. Na močno sončen dan, kakršen je današnji, proizvodnja električne energije iz sončnih elektrarn pri nas doseže približno četrtino vsej proizvedene elektrike. Od lani pri nas nimamo več nobene občine brez takšnih elektrarn. Zanimanje manjših vlagateljev za samooskrbne sončne elektrarne je lani sicer upadlo, toda to se lahko spremeni s pocenitvijo hranilnikov in s tem, da bodo lahko stopili na trg dinamičnih cen. To je bil eden izmed poudarkov na letošnji slovenski fotovoltaični konferenci na Ljubljanski fakulteti za elektrotehniko. Spremljala jo je Erna Strniša.
15: Lansko leto je bilo pri nas priključenih 116 megavatov novih zmogljivosti sončnih elektrarn, kar je bistveno manj kot leto prej. Nameščene moči je sicer več, a je ponekod omrežje preveč obremenjeno, da bi jo lahko povsem izkoristili. Manjšemu interesu pa je botroval predvsem konec neto meritev in uvedeni omrežninski bloki, ocenjuje dr. Kristjan Brecelj z Fakultete za elektrotehniko. Kar zadeva skupni delež energije iz sonca, je Slovenija pod evropskim povprečjem, kljub temu pa ni zanemarljiv.
16: Termoelektrarne, odkar imamo obnovljive vire, delajo samo po zimi. Poleti ne rabimo več termoelektraren, zato ker imamo ogromno sonca. Sončna energija poleti ima okrog 25-26% na letnem nivoju, smo okrog 13%.
15: V ta delež ni všteto tisto, kar je proizvedeno in porabljeno doma, torej za števcem. Kako pa je trenutno s subvencijami, dr. Marko Topič z Fakultete za elektrotehniko?
17: Subvencije so zadovoljive, predvsem je poudarek zdaj na subvencioniranju hranilnikov, vendar pa tako kot je fotovoltaika padala, tudi cene hranilnikov padajo ustrajno.
15: Hranilnik je smiseln že v primeru izpada, obenem pa omogoča lažje trgovanje. Tudi najmanjši investitorji se lahko vključijo v trgovalni sistem z dinamičnimi cenami, ki se izplača bolj kot klasične fiksne, pravi mladi raziskovalec Žiga Miklič.
18: Bistveni cilj je, da se energijo čez dan, ko je presežek energije, shrani v hranilnike in potem ob večernih in jutranjih špicah porabe to energijo izvozi v omrežje in s tem podpiramo omrežje, obenem pa tudi večje ekonomske zaslužke. No.
15: Prav tako se je pri nas že mogoče registrirati v sistem souporabe električne energije iz malih elektrarn, ki bo zaživel prihodnji mesec.
1: Od prihodnje srede naprej bo naročanje spletnih platform, kot so Shein, Temu ali AliExpress, dražje. S 1. julijem namreč začne veljati pavšalna 3-evrska carina za vsak izdelek poslan iz tako imenovanih tretjih držav. S tem poskuša Evropska komisija vsaj nekoliko omejiti uvoz poceni izdelkov po večini iz Azije. Urška Subotič-Rep.
13: Doslej je bilo za pakete vredne manj kot 150 evrov, odpremljene iz tretjih držav Evropske unije, treba plačati zgolj davek na dodano vrednost. Po novem bo veljala 3-evrska pavšalna dajatev za vsak naročeni izdelek posebej. Stojan Glavač iz finančne uprave.
3: Če bo v paketu ovitek za telefon, se bo obračunal 3 evre carine za ta ovitek. Če bo v paketu recimo 3, 4 ali pa 5 ovitkov za telefon, bo še vedno zgolj 3 evre na vse ovitke, zato ker pašejo v isto tarifno oznako.
13: V primeru, da bo pošiljka iz Kitajske vsebovala en ovitek, en zvezek in eno majico, pa bo carinska dajatev znašala 9 evrov. Slovenke in Slovenci sicer po informacijah finančne uprave na leto iz azijskih platform naročimo za okoli 200 tisoč paketov v vrednosti, ki je nižja od 150 evrov. To pomeni okoli 700 tisoč evrov dodatnih carin, s tem, da 3/4 od tega pripada evropskemu, četrtina pa slovenskemu proračunu. Glavač opozarja, naj potrošniki že ob naročilu preverijo, ali bo to odpremljeno iz tretjih držav ali mora biti iz katere evropske.
3: Če bodo dobili informacijo, da bo paket odpremljen v kateri državi znotraj Evropske unije, naprimer iz Poljske ali Madžarske, v tem primeru pa ne bodo plačali teh dodatnih 3 evrov carine. Zakaj? Zato, ker je bilo blago že podvrženo carini, bilo že ocarinjeno.
13: In še odgovor za vse tiste, ki ste oziroma boste v teh dneh naročili paket v eni izmed držav izven Evropske unije.
3: Tudi če bodo potrošniki naročili paket pred 1.7., pa bo prispel v Slovenijo po 1.7., se bo štelo, da je že carina obračunava po novem.
13: Skratka, šteje datum carinjenja in ne naročila. Na Fursu zato svetujejo, da še pred naročilom preverite tudi predvideni datum dostave pošiljke v Evropsko unijo.
1: Pri nas so povprečne dnevne temperature te dni za 4 do 5 stopinj više od dolgoletnega povprečja. Vročinski val pa bo, kot kaže, precej dolgotrajen. Agencija za okolje je izdala rumeno opozorilo, saj se bo proti koncu tedna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Na Ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru v zadnjih dneh opažajo nekoliko povečan sprejem starejših s kroničnimi boleznimi. Na slovenskih železnicah pa so medtem zaradi visokih temperatur med 12. in 19. uro vpeljali preventivne omejitve hitrosti na nekaterih odsekih. Prispevek Jureta Čepina.
19: Jutranje temperature do 22 stopinj Celzija, dnevne pa do 35. Trenutno smo sredi dolgotrajnejšega vročinskega vala, ki ga ponekod spremljajo tudi močne popodanske nevihte. Po napovedih vremenoslovcev se bo toplotna obremenitev do konca tedna samo še stopnjevala, po napovedih klimatologov pa se bo ozračje v prihodnjih letih še segrevalo. Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
20: Više temperature pomeni tudi več vročinskega stresa. Še en izmed temperaturnih kazalnikov so naprimer števila vročih dni, to so dnevi nad 30 stopinj, ko imamo, ali pa tropske noči, to so noči, ko po noči temperatura ne pade po 20 stopinj Celzija in ja, lahko pričakujemo v prihodnosti, da bo teh še več, a ne? Naprimer v zadnjih desetletjih smo imeli v Ljubljani tam 5 do 10 tropskih noči na leto, v sredini stoletja lahko pričakujemo oziroma po naslednjih desetletjih še vsaj enkrat toliko jih, a ne?
19: V zadnjih dneh tudi na oddelku internistične prve pomoči ljubljanskega UKC-ja beležijo večje število bolnikov, predvsem starostnikov s poslabšanimi kroničnimi boleznimi. Podobno je tudi v enoti splošne nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Ljubljana, pojasnjuje urgentni zdravnik Miha Košir.
2: Imamo pa tudi posamezne mlajše ljudi, ki pa prav tako pridajo zaradi izčrpanosti ali zaradi neke športne aktivnosti na nekem vročem prostoru ali pa tudi zaradi kakšne prebavne simptomatike, ki je pa v zadnjem času tudi v porastu. To najverjetneje je tudi na račun vročine in pa nekoliko slabšega higienskega standarda. Takrat se hrana tudi hitreje pokvari, mogoče si roke malo manj ljudi umivajo in se lahko zgodi, da se pač neka okužba lažje prenaša znotraj družine.
19: Zato na svetu vsem naj bodo pozorni na splošno oslabelost, vrtoglavico, hitrejši ali šibkejši utrip. Ob zaznavi teh simptomov je ključno počivanje v hladnem okolju in pitje več tekočine z elektroliti. Na slovenskih železnicah so medtem zaradi visokih temperatur in zagotavljene varnosti v železniškem prometu upeljali preventivne omejitve hitrosti na nekaterih odsekih, med drugim Dobova-Zidani most Ljubljana, Jesenice-Sežana, Ljubljana-Kranj-Jesenice in Divača-Koper. Omejitve bodo veljale do 2. julija med 12. in 19. uro, pričakovane so dodatne zamude v potniškem prometu. Z Banke Slovenije pa sporočajo, da lahko vse pogostejše vremenske ujme poleg geopolitičnih napetosti in kibernetskih tveganj vplivajo tudi na delovanje kritične infrastrukture. Ob morebitnih motnjah zato vsem priporočajo, da imajo vedno na voljo več možnosti za elektronsko plačevanje in določen znesek gotovine.
1: Vročinski val se pomika proti vzhodu Evrope. V Franciji je bila ta noč najtoplejša od začetka meritev leta 1947. Najvišjo stopnjo vremenske ogroženosti so za danes razširili na več kot polovico departmajev. Od prejšnjega četrtka je po vsej državi utonilo 40 ljudi, po večini mladih. V Franciji ostaja zaprto približno 1350 šol. O težavah poročajo tudi iz otoka. V nekaterih delih Velsa bodo uvedli skrajšan urnik. Vročina bo jutri zajela zahodno Nemčijo, dan pozneje pa še njen vzhodni del. V Berlinu ob koncu tedna pričakujejo temperature najmanj 38 stopinj Celzija. Po državi se spopadajo s trdovratnim razmnoževanjem metulja, katerega gosenice s trupenimi dlačicami pomenijo nevarnost za zdravje ljudi in hišnih ljubljenčkov. Maja Derčar.
21: Po vsej Nemčiji so temperature trenutno tudi do 15 stopinj više od dolgoletnega povprečja v tem delu leta. Tako v Kelnu kot v Berlinu do konca tedna pričakujejo 38 stopinj Celzija. Ekstremni vročini so se minuli konec tedna pridružile nevihte, toča in v Baden-Württembergu udari strele. Zemlja v spodnjih plasteh ostaja izsušena, letos to velja zlasti za Bavarsko južno od Donave. Dietrich Borchardt, hidrobiolog z Centra za raziskovanje okolja Helmholtz za RTV Slovenija.
22: V srednji Evropi in s tem tudi v Nemčiji imamo, če pogledamo obdobje med letoma 2018 in 2025, sušo, ki je bila prekinjena le v dveh letih. Zaradi vročinskih valov smo imeli presežno smrtnost v prebivalstvu, ki se je približala obsegu v času korone. Nemčija je na srečo vodnata dežela, dve tretjini pitne vode se črpa iz podtalnice, zato je njena zaščita izjemnega pomena. Ponekod je že zapovedano varčevanje z vodo. Toplo vreme ustvarja idealne razmere za razmnoževanje mrčesa in škodljivcev. V Berlinu, Potsdamu, pa tudi na jugu, v Baden-Württembergu in na severu, v Brandenburgu, se pospešeno širi hrastov sprevodni prelec. Njegove gosenice so zaradi strupenih dlačic tako nevarne, da oblasti ponekod zapirajo parke. V berlinskem parku Jungfernheide nam je Leonie, zaposlena v arborističnem podjetju, ki gosenice odstranjuje s termično obdelavo ali sprejem, povedala, da se je tudi sama soočila s hudim dermatitisom po vsem telesu. Lahko pride do zapiranja dihalnih poti, alergijskega šoka. V vsakem primeru je izjemno nevarno. Te dlačice, gosenice, ki jih veter raznaša povsod, lahko hitro povzročijo reakcijo. V Nemčiji je znova povečana tudi nevarnost za požare v gozdovih.
1: Dodajmo, da danes po vsem svetu zaznamujemo olimpijski dan, s katerim želijo spodbujati zdrav in aktiven življenjski slog. Uvedli so ga v spomin na ustanovitev Mednarodnega olimpijskega komiteja leta 1894 oziroma na začetek sodobnih olimpijskih iger. Judoisti so že začeli zbirati točke za uvrstitev nanje. Ob svetovnem prvenstvu v nogometu bodo v ospredju prispevka športnega uredništva. Z vami bo Jure Jeroman. Hvala za pozornost in nasvidenje.
5: Haaland, Mbappé in Messi znova navdušili, v Mongoliji slovenskim judoistom le dve zmagi. Po noči so bile znova na sporedu štiri tekme na svetovnem prvenstvu v nogometu, ob pričakovanih izidih so bili strelci znova razpoloženi, saj so gledalci videli 13 golov. Več Tomaš Langerholc.
6: 12. tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu v nogometu sta si noči odprli Argentina in Avstrija. Zvezdnik Argentine Lionel Messi je najprej zgrešil strel z 11 metrovke, potem pa dvakrat matiral vratarja Avstrije za novo zmago aktualnih svetovnih prvakov. Lionel Messi je postal tudi najboljši strelec svetovnih prvenstev, saj je že pri 18 golih. A blizu mu je Francoz Kylian Mbappé, ki je ob zmagi Francije s 3-0 proti Iraku dosegel 2 gola in se izenačil z Nemcem Miroslavom Klozejem pri 16 golih. Do nove zmage je prišla tudi Norveška, ki je s 3-2 premagala Senegal. Pod 2 gola se je podpisal Erling Haaland, ki ima tako kot Mbappé že 4 gole, v vodstvu je Messi s 5. Tako se nam obeta zanimiv boj za kralja strelcev na tem prvenstvu. V zadnji tekmi pa je Alžirija po preobratu v drugem polčasu z 2-1 premagala Jordanijo. Po tekmi selektor Alžirije Vladimir Petković.
7: Come lei ha detto, abbiamo pagato un errore.
6: Hitro smo naredili napako in nažalost se nam to dogaja. Na to smo dobro reagirali. Mislim pa, da smo odigrali dve dobri tekmi in si zaslužili to zmago. Ta nam daje samozavest in zaupanje za naslednjo tekmo. Na tej tekmi je bil glavni sodnik Slovenec Slavko Vinčić.
5: Minuli konec tedna so zbiranjem točk za olimpijski nastop čez 2 leti v Los Angelesu začeli judoisti. V Mongoliji se je predstavil tudi slovenski kvintet, ki pa je opisal le 2 zmagi. Pot do olimpijskih tatamijev pa bo še dolga. O tem Dare Rupar.
23: Vse od Aten so se slovenski judoisti vedno domov vrnili z najmanj eno medaljo. 3 med njimi so tudi zlate. Velika želja slovenskega juda je, da bi tudi v Kaliforniji lahko predstavili močno reprezentanco. V zadnjem obdobju je bilo običajno v njej 5 ali 6 borcev. Po zadnjih igrah v Parizu pa se kar četverica ni več pojavila na blazinah, vključno s prvakinjo Andrejo Leški. Če izuzamemo Kajo Kajzer, ki ima za sabo že 2 olimpijska nastopa, se v vroči boj za vozovnice odpravlja povsem nova slovenska vrsta. Že omenjena Kajzer pa se ob svojem prestopu v višjo kategorijo dobesedno ves čas ubada s poškodbami. Tudi v Ulan Batorju jo ni bilo njen klubski trener Luka Kuralt.
24: Pri Kaji Kajzer se je izkazalo, da poškodba iz evropskega prvenstva ni tako nedolžna, kot je sprva izgledalo. Po dodatnih preiskavah se je pokazalo, da ima ramo malo teže poškodovano, tako da smo morali narediti korak nazaj, spremeniti plan in bo začela z nastopi v septembru.
23: Najviše med našimi na svetovni lestvici je trenutno Metka Lobnik. Že ta konec tedna na Kitajskem pa bo na blazino stopil tudi Nace Herković.
5: Olimpijski komitej Slovenije je danes predstavil nekaj imenikov, ki slovenske športnice in športnike čakajo na poti do prihodnjih olimpijskih iger. Ob tem je izpostavil tudi 10 mladih adutov in 2 ekipi, ki bodo v pripravah na igre prejemali finančno podporo mednarodnega komiteja. Podrobneje Nina Smole.
25: 16 športnikov in športnic je ob koncu šolskega leta obiskalo svoje osnovne šole in se predstavilo mladim, morda tudi nadobudnim športnikom prihodnje generacije. 10 še vedno izjemno mladih, a že vrhunskih športnikov ter 2 ekipi pa je danes razveselila novica, da bodo v prihodnjih 2 letih v svojih pripravah na igre v Los Angelesu od Mednarodnega olimpijskega komiteja prejemali štipendijo, ki jim bo olajšala treninge in tudi tekmovanja. Med njimi je tudi športna plezalka Rosa Rekar.
26: Meni ta podpora res velik pomen. Se mi zdi, da bo podpiral neko finančno stran za treninge in dodatne aktivnosti, ki pridejo zraven. Je res lepo videti, da te nekdo podpira in verjame v tvojo športno pot.
25: Poleg nje bodo štipendijo prejemali še Anže Hribar, Žigalin Hočevar, Neža Klančar, Deni Kožul, Metka Lobnik, Klara Lukan, Filip Matej Pfeiffer, Žiga Ravnikar in Maruša Tereza Šerkezi. V program olimpijske solidarnosti pa sta vključeni še ženska odbojkarska in moška hokejska reprezentanca.
5: Iz hokejskega kluba Olimpija so potrdili, da se v ljubljansko moštvo vrača reprezentančni vratar Žan Us, sicer pa v nadaljevanju torka še 2 tekmi drugega kroga na svetovnem prvenstvu. Nogometaši Portugalske se bodo ob 19. pomerili z Uzbekistanom, ob 22. še tekma Anglija-Gana.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditelj Smiljan Hude, tonski mojster Rok Kokošinek.
4: kakšno vreme napovedujemo. Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastale bodo tudi plohe in posamezne nevihte, dnevne temperature pa od 30 do 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Potem bo čez dan sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nekaj ploh bo nastalo, tudi kakšna nevihta, jutranje temperature pa bodo večinoma od 17 do 22, dnevne pa od 29 do 32 stopinj. Še opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem, pa tudi v večjih mestih. Še obeti, v četrtek in petek bo pretežno jasno, postopno pa še bolj vroče. Temperature po Sloveniji danes so 15, v Mariboru jasno 29 stopinj, v Ljubljani delno oblačno 32, na Ptuju in v Radencih 30, v Slovenski Bistrici in na Celju delno jasno 29, 31 v Murski Soboti, v Slovenj Gradcu 24. Jasno je tudi na letališču Portorož 33 in prav tako na Kredarici in 15 stopinj Celzija. Promet. Nekaj ovir na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi poškodovanega cestišča. Oviran je tudi promet na pospeševalnem pasu uvoza Vransko proti Mariboru. Na pomurski avtocesti pa je zaprt uvozni pas med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru, tudi tam zaradi okvarjenega vozila in zastoji, med drugim na štajerski avtocesti Slovenska Bistrica, predor Golore, Ebro proti Ljubljani, Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru, pred Domžalami proti Ljubljani in tudi na odseku Ljubljana-Šentjakob. Tako da srečno, varno in previdno na poti.
8: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
4: Je 16 in 2 minuti, kaže ura, pozdravljeni v tem torkovem popoldnevu, ko so temperature tamle 30 in morda tudi še čez. In moramo priznati, da se nam kaj veliko ne ljubi, kaj ne. Ja, ampak vseeno se nam bo ljubilo, da vam predstavimo nekatere oddaje, za katere bi želeli, da jih slišite, da jim prisluhnete. To so Mali modreci, pa Poudarek dneva, Radijske spominčice in potem bo že ura 17, ko bodo na sporedu sveže novice. Bodite z nami.

0: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej, okej. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, okej, okej. Oni zigr vejo.
2: Kaj so to očala? Opiši mi jih.
3: Očala so, da dobro vidiš.
4: Moj oči ima tudi očala, ker nekaj bere, ne vidi, pol pa si druga očala da novo.
5: Če slabo vidiš, ti pomagajo, da boljše vidiš.
2: In kaj je zdaj to v očalih, da nam neke stvari približa?
5: Iz onega stekla, ko se lahko približa v stvari.
6: Če pade steklo na tra, potem se lahko zlomi in to je taka ena mrežica.
7: Moja mama ima tri očala, ena nova, ena pa dva stara.
2: Jih je treba čuvati?
5: Ja, da ne padejo na tla ali se zlomijo ali počohajo steklo.
8: Moj ota ima tudi očale, pa ima eno tako škatlico, ko da noter očale, da se pol ne zgubijo.
5: Za blizu jih rabi.
2: Kje?
5: Daleč že dobro vidi.
9: Moja mamica, ko smo bili na morju, je izgubila, ker je bil veliki val sonca.
5: Moj očka ima očala, pa ga čisto vedno, da ve tudi enkrat jih je že zgubil, ampak sem jih pol jaz mogla iskati, pa sem videla, da je njegovi bilo torbi za službo v nekem žepu, on pa tega ni videl.
2: Kako pa mi sploh vemo, da potrebujemo očala?
10: Če magleno vidiš,
11: smo stari.
12: Ker so enkrat, ko so bili mali, so gledali blizu televizije in pol so slabo videli.
13: Moj deda ima očala.
14: Slabo vidi, ko bere.
15: Moja babica ima očala. Ko bere, ima očala gori, ko nič ne bere, jih pospravi
16: v škatlico.
2: Ja, in kje mi sploh očala kupimo? Kje se to dobi?
17: V trgovini za očala.
18: Optika.
2: A so očala draga stvar?
17: Zelo.
2: Imamo kakšne predstave o tem, koliko stanejo očala?
19: 10 evr.
20: Ja, lahko so tudi 40.
21: Moja mami nosi očala, ko vozi, ker slabo vidi, ko vozi.
22: Od danes.
2: Kaj je pomembno, da tvoja mama vidi, ko vozi in zato ima očala?
23: Avta, znake, cesto,
24: plončni, ljudje, da jih ne povozimo,
25: sončna očala.
2: No in kakšna je zdaj razlika med navadnimi in med sončnimi očali? Kdo mi bo to razložil?
5: Sončna so bolj temna, pa dela, da nema se ti bliska sonce v oči. Očala za vid pa so takšna, da boljše vidiš.
0: No vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
26: Mali modreci!
27: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.
28: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik.

igrali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma, ne izbil glih za uhribe, sam človek jema svoje hibe in greh lih kjeku ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič. Za tebe, prijatu, za tvojo dušo, bomo zdaj zapeli in spili.

0: Genialno, to bo genialno poletje. Terme Olimia.
1: Podaja mladi.
2: Mladi.
3: V tokratni oddaji Mladi mladim bomo govorili o potapljanju, o svetu, ki se skriva pod gladino in navdušuje vse več ljudi. Z nami bosta inštruktorica potapljanja po sistemu CMAS Manja Županič in Alen Pungartnik, CMAS Dive Master, to je vodja potapljanja. Predstavila bosta svojo pot v svet potapljanja, delila izkušnje in razkrila, kaj vse se skriva v podvodnem svetu. Ne zamudite, to sredo ob 17.30.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: Duševne stiske mladih postajajo eden večjih izzivov sodobne družbe. Zato so ključni zgodnje prepoznavanje težav, pravočasna podpora in dostopne oblike pomoči. Kako se približati mladostniku, ki je v stiski, je Nataša Rižnar vprašala profesorja doktorja Vito Poštovana iz inštituta Andreja Marušiča.
3: Ko se pogovarjati, je tisto ključno in tudi naši strahovi, da se bomo v bistvu nekaj narobe rekli, da bomo narobe odreagirali, so tisti, ki nam veliko krat preprečujejo, da bi sploh kaj naredili. In zato se ljudje veliko krat umaknemo, pa to zdaj ne rabimo govoriti samo o samomorilnem vedenju, ampak veliko krat tudi o nekih drugih, mogoče manjših stiskah ali pa drugačnih stiskah. Navezala bi se na to, da raziskave kažejo, da mladostniki v približno 80% svojo stisko zaupajo svojemu prijatelju, ne odraslim osebi. In verjetno tudi mi odrasli pravzaprav ne zaupamo tistemu najboljšemu prijatelju, mogoče pa komu drugemu pa ne. Še vedno pa velik delež, 20% je pa takšnih, ki ne bo govorilo. Ne? In to so tudi tisti, ki jih pravzaprav skušamo na različne načine prepoznavati skozi torej ali presejanje ali skozi neke programe za to, da strokovnjaki boljše uvidimo take primere. Ampak kaj zdaj narediti? Ne? Če nekoga srečamo, vidimo, da je v stiski, je seveda zelo dobro, da si vzamemo kot prvo čas, da imamo mi dovolj energije, da smo mi dovolj ok in se pripravimo na tak pogovor. Ker če mi smo v naglici, v stiski, bo oseba to zaznala. Tudi če mogoče rečemo, vse mi lahko poveš, ampak vidi nekdo, da se nam odi, da v bistvu nismo pripravljeni govoriti, se bo težko odprlo. Potem pa seveda je zelo pomembno, da te teme, ki nas bremenijo, ali je to torej mogoče nas je strah, da nekdo razmišlja o samomoru ali kaj drugega, torej naslovimo bolj ali manj neposredno. Torej, da vprašamo tudi o samomoru, če vprašamo neposredno, a je tako težko, da razmišljaš o samomoru, da razmišljaš, da bi si kaj naredil. Torej, uporabljamo besede, ki so nam blizu, ampak so vseeno dovolj direktne, da potem lahko oseba reče ja ali ne. Ne, če bomo mi vprašali, se ne razmišljaš o čem neumnem, pa je že nas malo v strah, ne bo nihče se odprl ali pa bo se zelo težavo odprl. In potem seveda vidimo na podlagi tega, kakšna je situacija, kakšno je pravilno ukrepanje. Ne? Včasih nekaterim bo dovolj, da dobijo to neko prvo pomoč z naše strani, da dobijo čustveno oporo, bo jih že to razbremenilo. Nekateri pa bodo potrebovali tudi več strokovne pomoči in tam je prav, da pač to tudi ponudimo. V kriznih primerih pravzaprav tudi osebe ne puščamo same. Peljemo na prvo psihiatrično pomoč, prvo medicinsko pomoč, kakršnokoli v lokalnem okolju pač obstaja. V kriznih primerih pokličemo 112, 113. Imamo te načine, kjer pač tudi te stvari se dajo pri nas dobro nasloviti. Mogoče celo bolj kot ti krizni primeri, tu se mi zdi, da ljudje dost hitro odreagiramo, so mogoče problematični vsi tisti mogoče primeri, kjer je, ne vemo, točno malo več sive cone, ne vemo, ne, se oseba malo pove, malo ne in tam je verjetno te naše lastne angažiranosti še več potrebne.
2: Podatki, da se okrog polovica duševnih motenj pojavi prvič pred 18. letom in da ima vsak sedmi mladostnik težave v duševnem zdravju, so še kako zgovorni in so jih izpostavili na nedavni konferenci v Mariboru na temo Duševno zdravje mladih. Zato vabljeni, da prisluhnete današnji poletni radijski tribuni, ki vas čaka na spletni strani Radia Maribor in v knjižnici za podcaste.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

0: In že smo pri radijskih spominčicah, ki jih je pripravil Stane Kocutar. Kaj boste zvedeli med drugim tudi nekaj o tem, čigava je bila zamisel o označevanju naših planinskih poti z rdeče belim znamenjem.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio.
2: Risar in železniški uslužbenec Alojzij Knafelc je bil zunanji član Piparjev, prve organizirane skupine slovenskih planincev, nastale leta 1892, in kartograf, zaslužen za uveljavljanje slovenskega jezika pri označbah planinskih poti na Koroškem in v Triglavskem pogorju. Med drugim je bil načelnik markacijskega odseka Slovenskega planinskega društva. Ko je leta 1924 objavil navodila za jednotno markiranje potov, se je njegova označba planinskih poti, rdeč kolobar okoli Belega polja, uveljavila po vsej takratni kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Izdelal je tudi več pomembnih planinskih zemljevidov. Od leta 1928 do smrti je bil oskrbnik koče pri Triglavskih jezerih. Alojzij Knafelc se je rodil v Novem mestu 23. junija leta 1859. Psihiater Leo Milčinski je študiral na medicinskih fakultetah v Ljubljani in Zagrebu. Po diplomi leta 1940 je delal v bolnišnici za duševne bolezni na Studencu pri Ljubljani. Zaradi sodelovanja z Osvobodilno fronto je bil od januarja 1943 zaprt, najprej v Ljubljani, nato pa do konca vojne v Dahavu.
3: Tu sem spoznal od blizu, kako človekova osebnost v razmerah tako imenovane totalne institucije, kakršno je koncentracijsko taborišče, lahko propade. Za konec svoje dahovske šole sem imel priložnost, potem ko sem zbolel za Pegavcem, sam doživeti še bledež s prividi in blodnami, kar je za psihiatra vsekakor tudi zelo poučno.
2: Po vojni se je izpopolnjeval v Švici, Franciji in Angliji. Leta 1949 je doktoriral z dizertacijo o samoumoru in samomorilskem poskusu v Sloveniji. Vse njegovo poznejše delo je bilo posvečeno preučevanju in preprečevanju samomorilnosti in samomora. Bil je cenjen učitelj generaciji naših medicincev, avtor številnih strokovnih in znanstvenih člankov, pa tudi osrednji avtor prvega slovenskega učbenika o psihiatriji. Za svoje znanstvene dosežke je prejel več pomembnih nagrad. Bil je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter zaslužni profesor Ljubljanske univerze. Psihiater Leo Milčinski se je rodil v Ljubljani na današnji dan leta 1916.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Cene stanovanjskih nepremičnin še naprej rastejo. V UKC Maribor danes počastili še dva stokratna krvodajalca. V petek se začenja 35. festival Lent. Odvilo se bo 254 dogodkov.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor. Mi bomo

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 083 43 53.
0: Vabimo, vabite.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Vabljeni k poslušanju. Državni zbor je danes 46 glasovi za in 5 proti sprejel zakon o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Zakon določa odgovornost za obravnavo prošenj za mednarodno zaščito. Prav tako je njegov namen preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Vlada je danes ponovno ustanovila samostojni javni zavod Muzej slovenske osamosvojitve. Na redni seji je vlada sprejela sklep o ustanovitvi 2 javnih zavodov, Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Slednjemu je prejšnja vlada pred 3 leti pripojila danes ponovno ustanovljen samostojen muzej. Stanovanske nepremičnine so se v prvem četrtletju letos podražile za 3%, na medletni ravni pa za 9,3%. Rabljena stanovanja so se najbolj podražila v Mariboru, medtem ko so se v Ljubljani rahlo pocenila, je danes objavil Državni statistični urad. V Mariboru se je število prodanih rabljenih stanovanj v primerjavi s predhodnim četrtletjem povečalo za četrtino. Izvedenih je bilo 226 prodanih v skupni vrednosti 32,7 milijona evrov. V Centru za transfuzijsko medicino Mariborskega kliničnega centra sta se danes med častne, 100-kratne darovalce, tako imenovane viteze krvodajalstva, upisala Branko Ferh iz Vidma pri Ptuju in Delja Šačiri iz Maribora. Oba ostajata krvodajalstvu zvesta več desetletij.
2: Povod, da pomagam ljudem, kjer je rabijo kri. Lahko tudi sam da rabim, ne veš, nikoli. Ne.
3: Vsak lahko pride priliko, ko bi rabil kri. Tudi najbolj pa bi jaz apeliral na privatnike, šefe, da če so krvodajalci, da jim omogočijo.
0: Zaloge krvi so v Mariborskem centru trenutno še zadostne, kljub temu pa pozivajo k darovanju tudi v poletnih mesecih, ko je udeležba na krvodajalskih akcijah zaradi dopustov praviloma skromnejša. V prostorih znamenite mariborske vinske kleti vina, ki je tukajšnji kmetijsko-gozdarski zavod pripravil vinogradniško-vinarski posvet z osrednjo tematiko slovensko vinogradništvo in vinarstvo kam. Ker panogo zelo zaznamujajo podnebne spremembe, bolezni in posledično opuščanje vinogradov, se kot eno od možnosti prilagajanja omenjajo tolerantne sorte vinske trte, ki so odpornejše proti nekaterim boleznim trte. Vinogradnik in trsničar Jernej Martinčič.
4: Podnebne spremembe so dejstvo. Edina težava pri teh tolerantnih sortah je to, da so zelo zgodne. Zelo zgodaj začnejo z fazo dozorevanja in se tudi trgatev pomakne v neko še bolj naprej kot pri klasičnih. Že pri klasičnih sortah se je termin trgatve premaknil za več kot mesec v moje karjeri.
0: Prihodnost teh sort bo odvisna tudi od potrošnikov. Z odprtostjo do tolerantnih sort lahko podprejo vina, ki ohranjajo kakovost, hkrati pa nastajajo z več posluha za naravo in okolje. Stranka Socialni demokrati je danes predstavila svoj pogled na razvoj in stanje občine Maribor. Pripravili so statistične podatke in različne kazalnike ekonomske in socialnega razvoja mesta. Pri tem izpostavljajo, da je večina analiziranih področji pod slovenskim povprečjem. Med drugim so zaskrbljeni nad demografijo, zdravjem in investicijsko aktivnostjo v Mariboru. Predsednik strateškega sveta Socialnih demokratov Maribor, magister Borisovič.
5: Jaz mislim, da je treba posebej opaziti, da je prišlo do premikov pri financiranju lokalne skupnosti. Ne? Prihodki so se povečali, investicije so se povečale, ampak še vedno je treba opaziti, ne, da so prihodki na prebivalca nižji od poprečja Slovenije, investicije na prebivalca še bolj in zadolženost še najbolj nad poprečjem. Ne. Izraziti treba zaskrbljenost nad gradnjami, ne. Število gradbenih dovoljenj dramatično pada in seveda potrebno je opaziti te demografske trende, ki so zaskrbljujoči. Ne. Če imamo zdaj najnižjo rodnost v 2 desetletjih, ne, potem mesto ta trenutek rešuje demografske trende izključno z priseljevanjem.
0: Zato v socialnih demokratih pravijo, da bo v mestu te težave treba čim prej nasloviti in začeti reševati. Sicer pa so tudi socialni demokrati med tistimi strankami v Mariboru, ki še niso predstavile svojega županskega kandidata na prihajajočih lokalnih volitvah. Tudi danes tega podatka še niso želeli razkriti, hkrati pa so napovedali, da bodo to storili v prihodnjih mesecih. V petek se začenja že 35. festival Lent. Maribor bo tako med 26. junijem in 4. julijem za 9 dni znova postal največji kulturni oder na prostem v Sloveniji. Mesto bodo napolnili koncerti, gledališke predstave, folklora in ulična umetnost. Skupaj se bo odvilo 254 dogodkov, od tega 99 koncertov na 28 prizoriščih po mestu. Kdo vse bo nastopil na glavnem odru in kateri so ključni podarki letošnjega programa? Direktor festivala Vladimir Rukavina.
6: Ves svet poje, če poje tri četrt Amerike, prihaja Dubioza, prihaja Mrčiva, prihaja ne nazadnje Vlado Kreslin, Pero Lovšin, Zoran Predin. Prihaja 30. obletnica Ane Desetnice, 20-letnica stand-upa in še bi lahko govorili. Zanesljivo pa prihaja za vsakogar nekaj in to na visokem kakovostnem nivoju.
0: 12 dogodkov je že razprodanih, med drugim petko otvoritveni koncert zasedbe Dubioza kolektiv. Festival Lent bomo spremljali tudi na Radiu Maribor. V središče dogajanja se selimo že ta petek dopoldne v oddaji Malo na okrog. Šport. Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Kanadi, Združenih državah Amerike in Mehiki bosta danes odigrana dva dvoboja. Ob 19. se bosta v skupini K pomerili Portugalska in Uzbekistan, ob 22. pa bo še obračun v skupini L med Anglijo in Gano. Slovenske odbojkarice so redni del Evropske lige končale na prvem mestu. V nedeljo pa jih v Nitri čaka prva tekma polfinala proti Slovakinjam. Zmago proti Severni Makedoniji so se Slovenke pospele na 18. mesto svetovne lestvice in se uvrstile v Ligo narodov, 6 zmagami v Evropski ligi pa so že uvrščene tudi na Evropsko prvenstvo leta 2028. Udeležbo na prvenstvu stare celine so si zagotovili tudi odbojkari, ki bodo od jutri do nedelje gostitelji turnirja Lige narodov. V ljubljanskih Stožicah bodo igrali proti Kanadi, Italiji, Bolgariji in Braziliji. Oddajo Aktualno regionalno je pripravila Nataša Rižnar, tehnična izvedba Simon Šprajcer, brala sem Darinka Čobec. Kakšno vreme napovedujemo, zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo, začelo se bo jasniti, do jutra pa bodo ponekod strajala zmerna oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 17, najviše dnevne pa bodo jutri od 29 do 32 stopinj. Sicer bo jutri dopoldne še postopno se zjasnilo in tudi jasno bo, čez dan bo precej sončno, razvijala pa se bo kopasta oblačnost. Tudi kakšna nevihta bo nastala. In še obeti, v četrtek in petek bo pretežno jasno, postopno pa nekoliko bolj vroče. Temperature po Sloveniji danes ob 16, v Mariboru jasno 29 stopinj, v Ljubljani, na Ptuju in v Radencih delno jasno 30, v Slovenski Bistrici in Murski Soboti tudi jasno in 31, v Celju in v Slovenj Gradcu pretežno jasno 28, tudi na letališču Portorož je bilo jasno 34, oblačno pa na Kredarici 13 stopinj Celzija. Promet. Na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani je zaradi poškodovanega cestišča zaprt vozni pas. Nekaj zastojev tako na Štajerski avtocesti Slovenska Bistrica predor Golo Rebro proti Ljubljani, Dramlje predor Pletovarje proti Mariboru, pred Domžalami proti Ljubljani in Ljubljana Šentjakob. Prav tako na Primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Tudi nekaj drugih zastojev je na drugih koncih. koncih naše domovine, tako da bomo vsem želeli srečno, varno in previdno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 17 in 10 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju doktorica Monika Kirbiš-Rojs. Bistriški občinski svet potrdil ključne investicije. Slovesnost ob dnevu državnosti na Zgornji Ložnici. 25. šahovski festival veterank in veteranov na Zgornji Polskavi. Praznovanje kresne noči v Polčanah.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Kaj vam še ponujemo? Čez nekaj minut prispeve Gabriele Milošič o tem, da nocoj na Ptuju pripravljajo že drugo gimnazijsko noč, točno o 17:30. Ja, in torkov program pa bomo zaokrožili z oddajo Glasba sploš, in sicer se bomo ob 20:00 odpravili na glasbeno potovanje v preteklost, in to o poslušanju plošč Paula Simona. Bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
2: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
3: Dobro jutro.
4: Sredino jutro bo znova prijetno, poletno in glasbeno obarvano. Na obisk prihaja Nuša Rojs, ki nam bo predstavila svoje aktualne glasbene zgodbe, poklepetali pa bomo tudi o poletju, nastopih in načrtih za prihodnji mesece. Pogledamo še proti Ormožu, kjer se začenja ormoško poletje. Kaj se pripravljajo, kateri dogodki bodo zaznamovali letošnje poletne večere in zakaj se jih splača obiskati, izveste v našem sredinem jutru že od petih

0: Nocoj na Ptuju pripravljajo že drugo gimnazijsko noč. Gre za prav posebno glasbeno poslastico, na kateri bo v orkestru, zboru, šolskih skupinah in kot solisti nastopilo okoli 100 mladih glasbenikov. Približno 2 uri dolg nastop se bo na griču Panorama pod znamenitim Ptujskim gradom začel nocoj ob 20.30. Naša novinarka Gabriela Milošič je mlade ptujske glasbenike na gimnaziji obiskala na eni od vaj.
1: Tiho, da članov orkestra Ptujske gimnazije, ki pridno vadijo za že drugo gimnazijsko noč na Panorami, ne zmotimo preveč med vajo. A dirigentka Romana Zelenja, ki vodi 39-članski orkester mladih gimnazijcev, nas seveda opazi. Prijazno pojasni, da čeprav gre za mladino, ti priprave in nastope resno jemljajo. Lani, ko so prvič nastopili na gimnazijski noči v sklopu festivala Arsana, so poželi navdušenje.
2: Odziv je bil, jaz mislim, da krasen. No? Mi smo vsi bili zelo, zelo zadovoljni. Eno tako posebno doživetje je bilo to ogromno publike. Pa res je tudi, da smo pripravili kar dosti programa. Mi smo takrat igrali vse od klasike, preko te filmske glasbe, slovenske popevke, ne najbolj enostavne aranžmaje. In že orkester sam je imel ogromno vlogo, dosti stvari smo naredili. Potem pa seveda še zbor, nekatere stvari skupaj ne, z zborom in bendi, ki so pri nas tudi zelo aktivne. Sicer manjša zasedba, ampak vseeno. Tako da mislim, da je bil program dolg dobri 2 ure, 2 pa pol mogoče celo.
1: Tudi nocoj pripravljajo približno 2 uri trajajočo glasbeno poslastico.
2: Ja, predvidevamo, da tudi letos bo takšna dolga prireditev, zato ker letos je nastalo celo 10 bendov, torej 10 skupin glasbenih. Mi pa pripravljamo, se lahko pohvalim, v njihovem imenu pravzaprav v kompletu nov program. Tako da je v enem šolskem letu nastalo spet še enkrat toliko. Sigurno bo dobri 2 urci vse skupaj, tudi zbor samostojno bo nastopal. Vrhunec, zelo težko napovem, se mi zdi, da imajo ljudje zelo različno okus oblikovan tudi, kaj je njim tisto, kar je najbolj všečno. Ampak jaz mislim, da ravno to, da je tako pestro in tako raznoliko. Da bodo res šli iz konca 19. stoletja pa do danes ne, v žanrih, v raznolikih zasedbah, pa tudi solisti znajo zelo lepo presenetiti.
1: Ob pomankanju časa vašega dijakov, kako ste jih prepričali, da bojo vendarle našli čas za vaje, prišli nastopati?
2: Da včasih malo na njih pritiskam, da malo stopim na njihovo vest, ne? Ampak jaz pač verjamem, jaz res verjamem, da pravzaprav ni potrebno niti eno, niti drugo. Ne? Ker po moje, če oni ne bi prihajali sem iz nekega svojega vzgiba, z enega veselja, z tega, da nekaj dobro naredimo, da niso mogoče teh 6, 7, 8 let glasbene šole bilo samo faza v njihovem življenju in srečno, je potem to čudovita priložnost za naprej. Pa upam, da so tudi fajna ekipa, tako da dokler je tako, jaz rabim motivacijo samo, da najdem dober program, ostalo pa oni naredijo.
1: Ela iz drugega letnika v orkestru igra violo.
3: Pač ja, še vedno hodim v glasbeno, imam kar dela v glasbeni šoli, ampak se mi zdi, da je orkester za mene tu zdaj sprostitev, ker so dosti lažje glasbe in se pač imam fajn tu.
1: Kako pa se veselite gimnazijskega večera na Panorami?
3: Se mi zdi, da bo neka nova izkušnja, nove skladbe in zelo dobro vzdušje.
1: Je lepo igrati, si ob vsem šolskem delu še vzeti čas za glasbo?
3: Seveda, jaz se zelo sprostim v igranju in mi res pomaga proti stresu in vsem, kaj ocenami pa šolo.
1: Bobni, orkester, zakaj glasba?
4: Zakaj je glasba? Zato, ker to že od malega veseli. V gimnaziji si sploh ne predstavljam živeti brez orkestra pa bendov, ker se mi zdi, da bi bilo preveč nekega pritiska samo iz strani šole. Čas si ni težko tak najti, če veš, ki si iskat. Včasih se malo manj učiš. Ne.
5: Si tudi del benda, glede na to, da so bobnari vedno iskani?
4: Ja, sem ja. 2 trenutno.
5: 2 celo?
4: Ja.
1: Na gimnaziji?
4: Ja, na gimnaziji.
1: Se veseliš nastopa na gimnazijskem večeru na Panorami? Je to vseeno, kaj treme, kaj tiste nervoze?
4: Ja, trema je vedno, samo če zvadimo dovolj dobro, te ne bo težav, smo fajn.
1: Pove bobnar Luka iz 3. letnika. Med glasbeniki v orkestru pa odkrijemo tudi profesorja Tomaža Plavca.
6: Glasba je fajn, ne? Družba je dobra, glasbeniki smo vedno dobra družba, zabavno je, kvalitetni smo, sprostitev. malo odganjanja stresa.
1: Za zgled ste tudi, ne? In mladim verjetno navdih, da se profesor v svojem prostem času še rad druži z nadobudno mladino.
6: To ne vem, je? Sem zgled. Ja, najbrž že, ja, se jesen prihaja nova profesorca na čelu, ne, tako da sem navdih sodelavcem, ja.
1: Dober občutek, ne?
6: Dober občutek, ja.
1: Zdaj pa čisto zares, kako dobri so?
6: Od 1 do 10, zelo dobri smo. Glede na to, da prihajajo dijakinje, dijaki iz nižje glasbene šole predvsem, ne? To ni intenzivno orkester, ki bi vadil 3-4 krat na teden. Tudi doma vadimo bolj ležerno, ne? So pa talenti, ne? Izredno kvalitetno. Zvenimo, če se potrudimo.
1: Takšen interes za glasbo dokazuje, kako željni so umetniških in kulturnih vsebin. Dirigentka Romana Zelenjak.
2: In če oni rečejo, da bomo enkrat na teden urco pa pol posvetili orkestro, pa še mogoče dohodi še eno glasbeno doma z vade, jaz mislim, da je to več kot super. To je odlično. Ne? In prepričana sem, da nikoli tisti sploh, ki so bili v glasbenih, pa ki imajo glasbe radi, ne bodo pozabili, koliko je pomembna glasba, pa ne bodo pozabili, koliko je pomembno, da so ekipa, da delajo skupaj, pa da nekaj tudi dosežejo skupaj. In ta občutek na koncu, ne, pa ta nagrada občinstva, pa dober občutek, da si vredno naredil, se ne more nobena druga dejavnost kosati s tem, razen še kakšni športni dosežki.

0: Zadnjih nekaj let na Ptujski gimnaziji znova z velikim zagonom deluje tudi dekliški pevski zbor, ki ga bo slišati tudi nocoj. Zborovodkinja in profesorica glasbe Eva Barbara Vilčnik.
1: Repertoar je vedno poseben, pač odvisno za kakšno priložnost gre, zavedamo se odgovornosti pravzaprav takšnega dogodka, na katerega smo letos bili drugič povabljeni oziroma drugič dobili priložnost, da se predstavimo. Nekaj skladb bo zapel samo zbor, nekaj bomo pokombinirali z orkestrom, nekaj bo samo solističnih plus orkester, imamo ljudske, imamo umetne, klasiko, čisto.
0: Zoja iz drugega in Nuša iz tretjega letnika Ptujske gimnazije.
2: Jaz sem športni oddelek, v bistvu sem edina iz športnega oddelka, tako da mogoče včasih kakšno vajo res pustim, ampak res zelo rada pridem, potrudim se, vadimo pa vsaj dvakrat na teden. Tak da.
0: Zoja, neverjetno si šport pa glasba, kako gre to dvoje skupaj?
2: Ne vem, jaz mislim, da sem vsestranska oseba in da rada delam veliko stvari. Sem mlada, še se iščem. Tako da, to je ena izmed mojih poti.
0: Nuša, na vsakih vajah si učiteljica, te je posebej izpostavila, tako da pohvale najprej. Zakaj nikoli ne manjkaš, ker špricanje je del srednješolske poti?
3: To je res, ja. Ampak jaz mislim, da tudi pevski zbor, čeprav je pač neka izbirna vsebina oziroma krožek, da vseeno nosimo s tem neko odgovornost in s tem tudi pokažemo, pač, kako resni smo in kakšne osebe smo. In se mi zdi, da če bi vsako tako razmišljala, da bi res lahko zelo kvalitetno naredila pač vse vsebine, ki jih obdelamo. In ker je zbor pač neka skupina, kjer se moramo zanašati na vse in ne samo na posameznika, to zelo pomembno.
0: K sreči tako zrelo razmišlja precej ptujskih gimnazijk, ki jih zborovodkinja Eva Barbara Vilčnik zna navdušiti in pohvaliti.
1: Jaz bi rekla, da sem mogoče prišla ravno v tak zelo nezavidljivem času na to šolo. Jaz sem dobila 8 deklet, ne? Tako da danes jih imam 42, kar se meni zdi v 4 letih, da vseeno nek interes je. Dva nastopa smo letos tudi že imeli, ko so fantje peli, tako da 7 takih potencialnih imam. Zdaj, če bi se jih še malo več opogumila, potem se lahko naredi seveda še drugačni izbor skladb in potem prav zdaj za mešanje pevski zbor, pa ne vem, nas še pa toliko ni iz fantovske strani. Dekleta, ki obiskujejo moj zbor, so zelo pridna. Jaz mislim, da motivacijo imajo. Tudi so zdaj v tem času že malo razvile neke medsebojne odnose in živejo, aha, one ne bo, to ni fajn, pridem jaz, ne, dajmo se skupaj podpirati in tako naprej. Je pa res, da v prvem letniku jaz moram kar včasih malo za rokav potegniti, pocukati dekleta, fante tudi, očitno še drugo leto malce bolj, da si upajo, prišle bi, ne, ampak pet je problem. Torej nastopiti, se izpostaviti, stopiti kot neka pevka na oder, pokazati, da si tam z veseljem. To se mi zdi, da je nekaj, kar mogoče mladini nasplošno malo primankuje. Ta zdrava samozavest.
0: Kako dobre so?
1: Zelo dobre. Odlične še nismo, smo pa srebrne.
0: To dokazuje tudi priznanje z domačih in mednarodnih zborovskih tekmovanj. Brez dvoma pa bo drevišnji nastop ptujskih gimnazijcev v orkestru, zboru in glasbenih bendih pred več tisoč glavim domačim občinstvom eden od vrhuncev in dokaz več, da mladi z usmeritvijo in s pomočjo zrelih odraslih ustvarjajo čudovita doživetja za vse generacije.

Premi duši, majko moja, ene ribe nem vam boja. Rajši bo noč laga spadna, kak vam eno figo vkradna. Nen se nikom mi zamera, dreksa budrija pagera. Pahor Janša klincu bo, ja sem sploh ni voliča. Ali sad gospod Hrvat, ja bi apartmančić rad. Zajdin evron dojbom ploča, ka bom v morje ritna moča. Kaj bi si jezike brusli, lepše v Zadri kak pa brusli. Lepše v Moščenički dragi, kak pa v Štrasburgi pa Hagi. A sada dupinice moje, galebovi moji, alecu za men, gance terase. La la la.

Ja, simpatičen ansambl Nea Bodi Alboji Nula, zdaj kaže ura 18:04 in nocoj je kresna noč. Morda ste to vedeli ali pa tudi ne. In nocoj bodo podelili nagrado Kresnik, ki se tako tradicionalno podeljuje na kresno noč. To je pravzaprav nagrada, ki odnevnik Delo podeljuje za najboljši slovenski roman preteklega leta. In torej tradicionalno na kresno noč. Prelom s tradicijo pa letos prinaša selitev podelitve z Rožnika. Se veste, včasih so to priredili na Rožniku, letos bo to v Švicariji, tam bo zmagovalni kres zagorel torej nocoj po 20. uri. Za 36. kresnika, ki je vreden 7000 evrov, pa so letos že drugo leto zapored nominirane 4 avtorice in en avtor. Samo avtore bom naštela: Ajda Bračič, pa tudi Vesna Lemajič, Irena Svetek, Agata Tomažič in Roman Rozina. Sicer torej letos prvič v Švicariji in pravijo, da je to zato, ker je ta lokacija veliko bolj dostopna in lahko jo bolj približajo bralcem. Sicer pa bo potekala v partnerstvu z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom. Ja, kakorkoli, nocoj torej nagrada Kresnik, kres bo zagorel in kresna noč se bo torej sklenila. In veste, kaj pravi star pregovor? O kresi se dan obesi. To pomeni, da bo jutrišnja noč z kakšen petelini skok krajša. No, nekje do konca meseca avgusta pa se bo tale skok že veliko bolj poznal kot te dni. Tako, bodite z nami še naprej.

Tako, ura teče, nič ne reče, pravimo, zdaj le že 18 in 18 minut in čez dobrih 11 minut seveda radijski dnevnik z najnovejšimi novicami sveta, Slovenije, šport in skratka vse, kar sodi v informativno oddajo. In po njej se spet slišimo.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Vlada poziva k pospešitvi postopkov za dokončanje načrta za okrevanje in odpornost. Slovenija mora zadnji zahtevek za izplačilo več kot 270 milijonov evrov iz mehanizma za podporo po pandemiji COVID-a poslati v Bruselj do konca septembra, vendar je za zdaj izpolnila le peščico ciljev in mejnikov. Pristojni posebej omenjajo projekte, med drugim v zvezi z energetsko infrastrukturo, zaščito pred poplavami in plazovi ter graditvijo infekcijske klinike. V oddaji tudi o tem.
2: Združeni narodi ugotavljajo, da Izrael v Gazi kljub uradnemu premirju izvaja genocid tudi z namernim pobijanjem otrok. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se zaradi spora z Varšavo ne bo udeležil konference o obnovi Ukrajine. Olimpijski dan kot opozorilo na pomembnost gibanja in poziv k zdravemu življenjskemu slogu. Jutri oblačno, vročinske plohe in nevihte.
1: Z vami sva Matej Rus in Svit Dečman-Stisovič. Vlada se je seznanila z informacijo o izvajanju načrta za okrevanje in odpornost, v katerem Slovenija pripravlja še zadnji zahtevek za izplačilo 272 milijonov evrov iz evropskega mehanizma, oblikovanega za podporo članicam po pandemiji COVID-a. Za zdaj je dokončno izpolnjenih šele 5 od 60 potrebnih mejnikov in ciljev. Da bodo do konca avgusta doseženi vsi, pa morajo vpleteni pospešiti postopke. Podrobneje Erika Štular.
3: Evropski mehanizem za okrevanje predvideva neizprosne roke, izvajanje je v ciljni ravnini. Projekti morajo biti zaključeni tako, da bodo ministrstva do konca avgusta lahko oddala vsa dokazila o izvedbi. Zadnji zahtevek za izplačilo mora namreč država v Bruselj poslati do konca septembra, po načrtih bo obsegal 272 milijonov, zadeva pa po večini naložbe. Ker so ministrstva doslej oddala le dokazila za 5 od 60 mejnikov in ciljev, Vlada izraža zaskrbljenost in poziva k pospešitvi postopkov. Posebej izpostavlja projekte povezane med drugim z energetsko infrastrukturo, zaščito pred poplavami in plazovi, polnilnicami za alternativna goriva oziroma električna vozila ter gradnjo infekcijske klinike. Ta zahtevek je sicer vezan tudi na naložbe v veterinarsko fakulteto, medicinsko fakulteto in kampus v Razov trg. Po neuradnih ocenah je s pospešenim delom načeloma mogoče doseči vse pogoje. Slovenija je namreč že ob spremembi načrta za okrevanje in odpornost izločila tiste projekte oziroma ukrepe, za katere so ocenili, da jih morda ne bi mogli pravočasno izvesti. Evropska komisija je to spremembo potrdila prejšnji teden. Slovenija sicer prihodnji mesec pričakuje že odobreno izplačilo 41 milijonov evrov, skupno s tem bo iz mehanizma za okrevanje prejela 1,8 milijarde evrov, od tega 1,3 milijarde nepovratnih sredstev in okoli pol milijarde posojil.
1: Končuje se še en vroč poletni dan, ki dokazuje, da se pregrete politične strasti tudi 3 mesece po volitvah še vedno ne umirjajo. V zraku so zavračanje ponudb za sodelovanje, medsebojno obtoževanje, popravki ukrepov prejšnje vlade, ker smo tik pred državno proslavo ob dnevu državnosti, pa postaja malce jasneje tudi, kdo bo sploh lahko prišel na slavnostno prizorišče. In ko da to še ni dovolj, je na mizi predlog o novem prazniku. Tomaž Celestina.
4: Ob skrajno zaostreni retoriki na razdeljeni družbi je bilo težko pričakovati, da bo katera od strank nove leve opozicije sprejela sporazum o sodelovanju, ki ga je vsem strankam poslal predsednik vlade Janez Janša. Po hitri zavrniti v Svobode in Levice so postopek zdaj do konca speljali tudi socialni demokrati. Dialog in razumevanje sta ključna, je dejal predsednik stranke Matjaž Han in takole utemeljil košarico.
5: Sedaj pa način dela te koalicije, se pravi z resnico na, kot partnerico, v prvih mesecih tega mandata ne ustvarja na nek način zaupanja, ki bi bilo potrebno, če želimo za resnično partnerstvo.
4: Vroče ostaja med Levico in Resnico, ko gre za medsebojno obtoževanje in zahteve po tem, kdo vse naj odstopi. Predsednik Resnice Zoran Stevanović in koordinator Levice Luka Mesec sta si danes ob različnih pogledih na delo poslanca Resnice Borisa Mijiča povedala naslednje še v podjetju SSI Šefer.
6: Prepričan sem, da se bojo kot gostje ali pa gostja tega odbora udeležili še ljudje, ki o gospodu Mesecu vejo marsikaj drugega, glede na to, da je kot minister opustil dolžno ravnanje in pa podprl seveda eno največjih sistemskih korupcij v zgodovini Slovenije.
7: Zdaj obtožbe, da nismo storili dovolj, bom pa odvrnil samo takole. Če kdo pričakuje, da lahko slovenski minister gre v Nemčijo in tam izterja podjetje, na žalost ali pa na srečo stvari ne delujejo tako.
4: Po odločitvi Janševe vlade se vračamo za slovenske osamosvojitve, ki ga je ukinila Golobova vlada, za živo naj bi čim prej in sicer na Metelkovi v Ljubljani. In še dve zadevi, ki jo lahko umestimo v predpraznični čas. Na državni proslavi jutri zvečer, na kateri bomo videli dva slavnostna govornika, bodo očitno zdaj lahko navzoči vsi praporščaki. V Svobodi pa bi 7. avgust radi razglasili za praznik. Z dnevom Triglava bi tako praznovali dan enotnosti, spomin in na skupno zgodbo in korenine.
0: Radijski dnevnik.
1: Na tuje. Izraelska vojska je danes v Libanonu ubila dva človeka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa ustraja, da se izraelske sile ne bodo umaknile iz te države. Medtem je preiskovalna komisija Združenih narodov za palestinska ozemlja objavila novo poročilo, v katerem ugotavlja, da Izrael v Gazi izvaja genocid tudi z namernim ubijanjem otrok in da to počne tudi po formalni uveljavitvi premirja oktobra lani. Špela Novak.
8: Preiskovalna komisija Združenih narodov v svojem novem poročilu ugotavlja, da Izrael v Gazi še naprej namerno strelja na palestinske otroke, tudi po podpisu premirja oktobra lani in tudi s tem povzroča genocid. Prav tako je odgovoren za vojne zločine na Zahodnem bregu. Skoraj tretjina smrtnih žrtev v Gazi od začetka vojne je otrok. Izraelska vojska namerno napada porodnišnice in šole. In kot je povedal predsednik komisije Srinivasan Muralidar, Izrael s svojimi dejanji namerno uničuje prihodnost palestincev.
9: The commission's findings are that Israel targets children to weaken demographic vitality.
8: Izrael namerno napada otroke, da bi s tem oslabil demografijo in onemogočil palestinsko pravico do samoodločbe. V Gazi je bilo uničenih 97% vseh šol. Zaradi napadov je več tisoč otrok ostalo sirot. Predvsem najstniki na zasedenih ozemljih pa so podvrženi aretacijam, mučenjem in slabemu ravnanju v izraelskih zaporih. Izraelsko zunanje ministrstvo poročilo komisijo odločno zavrača in ga označuje za blatenje in propagando, kot po izraelskih trditvah velja tudi za prejšnja poročila komisije. Komisija, ki je bila ustanovljena pred 5 leti, je septembra lani zapisala, da obstajajo utemeljeni razlogi za sklep, da je Izrael v vojni v Gazi odgovoren za genocid, kar je ta država prav tako zanikala kot lažno obtožbo. Že prej pa je komisija dejanja Hamasa in drugih palestinskih oboroženih skupin 7. oktobra 2023 označila za vojni zločin in grobo kršitev mednarodnega prava.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se ta teden ne bo udeležil konference o obnovi Ukrajine na Poljskem. Razlog je diplomatski spor med Kijevom in Varšavo, ki ga je sprožil odlog Zelenskega, s katerim je maja poimenoval enoto ukrajinskih specialnih sil po ukrajinski uporniški armadi. To na Poljskem povezujejo z množičnimi poboji poljskih civilistov med drugo svetovno vojno.
2: Ruske sile nadaljujejo napade na tarče v Ukrajini. Napad na mesto Krivi Rog v osrednjem delu države je zahteval najmanj 3 življenja. Ukrajinske sile so z droni napadle naftni terminal in skladišče nafte blizu mesta Kerč na vzhodu Krima ter pristanišče Kavkaz v ruski regiji Krasnodar, ki leži na drugi strani Kerškega priliva. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes izrazil prepričanje, da bi morala ruska vlada sprejeti dodatne ukrepe za ublažitev posledic ukrajinskih napadov na rusko civilno infrastrukturo. Po njegovih besedah Ukrajina napada civilne objekte, kjer izgublja ozemlje. Napadi so namenjeni motenju oskrbe z energijo ter turistične sezone v Rusiji.
1: Belgijske oblasti so v zvezi z afero Qatargate izdale evropski nalog za aretacijo nekdanjega komisarja za migracije Dimitrisa Avramopoulosa, trenutnega poslanca v nacionalnem parlamentu. Očitajo mu sodelovanje v kriminalni organizaciji, grške oblasti pa morajo zdaj odločiti o morebitnem oduzemu njegove imunitete. Avramopoulos vse očitke zavrača.
2: Afera Qatargate je izbruhnila decembra leta 2022, ko je belgijska policija v eni najobsežnejših preiskav korupcije v ustanovah Evropske unije pridržala ključne osumljence in zasegla torbe z gotovino. Osrednji očitek osumljencem je bil, da so sprejemali denar v zameno za lobiranje in delovanje v prid Katarju in Maroku, ki ne bi si s tem želela popraviti mednarodni ugled zaradi pomanjkljivega upoštevanja človekovih pravic.
1: Nazaj domov. Pred dnevom slovenske državnosti, na katerega je Slovenija pred 35 leti sprejela deklaracijo o neodvisnosti in temeljno ustavno listino, so na zunanjem ministrstvu podelili priznanje za življenjsko delo v diplomaciji Dimitriju Ruplu. Podelil mu ga je minister Tone Kajzer, ki je v nagovoru poudaril Ruplovo enkratno vlogo tako v procesu osamosvojitve kot pri graditvi slovenske diplomacije. Na podelitvi je bil tudi Marjan Vešligaj.
10: Z katerekoli strani gledamo na slovensko zunanjo politiko, ne moremo mimo vloge, ki jo je pustil Dimitrij Rupel, tako s svojimi javnimi nastopi kot s prepričljivimi pogovori, v katerih je sogovornik vselej znal predstaviti realnost zunanje politike, vsaj tiste, ki je prav prišla Sloveniji. Zdajšnji zunanji minister Tone Kajzer o podelitvi priznanja ni pozabil povedati, da je pot Dimitrija Rupla vodila od kulturnika, disidenta do zunanjega ministra z najdaljšim stažem.
11: Dr. Rupel je bil prvi minister za zunanje zadeve samostojne Slovenije. Svoj mandat v funkciji zunanjega ministra je ponovil še večkrat. V letih 1993, 2000, 2000 do 2004 in 2004 do 2008.
10: Življenjsko delo, ki ga je ustvarjal z nekaterimi navzočimi na današnji slovesnosti, je seveda slovenska osamosvojitev. O njej Dimitrij Rupel govori praktično na vsakem svojem nastopu. Zanimivo pa je, da poudarki niso vselej isti. Tokrat je spomnil, kako težko smo dobili podporo tam, kjer smo jo najbolj želeli.
12: V mesecih, ko so se razvedeli slovenski državotvorni nameni, so evropski državniki in Bela hiša govorili, da Slovenija nikakor ne more postati neodvisna in da se kaj takega ne bo zgodilo vsaj še 20 ali celo 50 let.
10: A žarek upanja je po Ruplovih besedah posijal prav tam, kjer ga morda nismo pričakovali.
12: Kot žarek v temi je delovala izjava Borisa Jelcina, ki jo je namenil slovenski delegaciji pod vodstvom Lojzeta Peterleta v Moskvi takrat, 16. maja 1991, izjava, da bo Sovjetska zveza razpadla.
10: Dr. Rupel, ki je letos praznoval svojo 80-letnico, je zadnja leta zaposlen s pisanjem knjig, predvsem o slovenski osamosvojitvi. In glede na to, kar je povedal, zadnjega stavka še ni napisal.
1: 23. junij zaznamujemo kot rojstvo sodobnih olimpijskih iger, saj je bil prav na ta dan leta 1894 v Parizu ustanovljen Mednarodni olimpijski komite. Ob današnjem olimpijskem dnevu je 16 znanih slovenskih športnikov in športnic obiskalo osnovne šole, na katere so hodili v mladosti, se družilo z otroki in se pogovorilo o pomembnosti športa in gibanja na splošno. Eden izmed tovrstnih dogodkov je bil tudi v Mariboru, obiskala ga je Tamara Zupanič. Čučnik.
13: Ilka Štuhec, najboljša slovenska smukačica vseh časov, ki je letos končala aktivno kariero, se je danes ponovno odpravila v osnovno šolo Bojana Iliha Maribor, kjer je kot šolarka drgnila klopi.
14: Vedno lepo priti, če srečati nekatere, tudi moje učitelje, ki so zdaj še tukaj. Da, super, no, se mi zdi takšen dogodek, da se malo in tudi vključi otroke, da se gibajo in da pač ja, preživim nekaj časa z njimi.
13: Otroci so bili izjemno navdušeni, odgovarjali pa so tudi na vprašanja iz sveta športa.
14: Ja, vedno je lušno v bistvu se srečati oziroma pač malo pogovoriti z otroci, ker čist drugače pač vidijo nekatere stvari, drugače jih povejo.
13: Je pojasnila dvakratna svetovna prvakinja v smuku, ki se je ob številnih uspehih spopadala tudi s poškodbami. In kakšen vtis je pustila pri mladih?
15: Zelo v redu športnica in da zelo vztraja.
16: Dobro, pa tudi Mariborčanka je, pa ja.
17: Hodila na našo šolo. Ja. In smo zelo veseli, da nas je lahko obiskala.
13: Na olimpijskem dnevu so se mladi tudi kaj novega naučili.
18: Zdaj mi je bilo zelo všeč, zato ker sem lahko spoznala malo boljše Ilko Štuhec.
19: Super, v redu mi je bilo, da še nikoli nisem imel takih v redu dneva, da sem prvič v živo spoznal Ilko Štuhec.
13: Otroci in mladina imajo radi šport, ker je zanimiv, obenem pa te sprosti, tako da odmisliš najhujše probleme.
1: O športu tudi v končnem delu oddaje. Aktualno dogajanje bo povzel Jure Jeromen. Naredite si prijeten večer.
20: V Wimbledonu začetek kvalifikacij pred glavnim delom tretjega teniškega Grand Slema. Na travnatem igrišču malo slovenskega uspeha, Tamara Zidanšek je v dveh nizih 6-2 in 7-5 izgubila proti niže rangirani Kitajki Bao Zhushan, čeprav je v drugem nizu že vodila s 5-1. Polona Hercog pa je prav tako v dveh nizih 6-4 in 6-2 izgubila proti Kanačanki Bianki Andreescu. Kaja Juvan je zaradi bolezni kvalifikacije odpovedala, na glavni turnir pa je neposredno uvrščena Veronika Erjavec. Hokej iz Olimpije so sporočili, da se v moštvo z enoletno pogodbo vrača reprezentančni vratar Žan Us. Pri košarkarskem moštvu iz Podrožnika pa so pripeljali Kanačana Noaha Kirkwooda, ki bo ukrepil zunanjo linijo Ljubljančanov. 26-letnik je v prejšnji sezoni igral v Vroclavu na Poljskem. Slovenski odbojkarski reprezentant Klemen Šen bo kariero nadaljeval v Italiji, dosedanji sprejemalec slovenskega prvaka ACH je podpisal pogodbo z italijanskim drugoligašem iz Kalabrije. Ekipa Visma Lizabajk je prva, ki je uradno imenovala osmerico kolesarjev za dirko po Franciji, ki se bo začela prihodno soboto v Barceloni. Kapetan ekipe Jonas Vingegor bo najzahtevnejši tekmec Tadeja Pogačarja, ob njem med drugim še Američana Sepp Kuss in Mateo Jorgensen, pa tudi Belgijec Kampenarts, v ekipi pa ni njegovega rojaka Van Arta, ki ima težave s poškodovanim komolcem. V nadaljevanju torka še dve tekmi drugega kroga na svetovnem prvenstvu v nogometu. Portugalska s Cristianom Ronaldom v začetni postavi se bo ob 19. pomerila z Uzbekistanom, ob 22. tekma Anglija-Gana, nato pa po noči najprej Panama-Hrvaška in ob 4. še Kolumbija-Kongo.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Svit Tečman-Sticovič, napovedovalec Matej Rostonski, mojster Jovica Novković.
21: In kakšno vreme napovedujemo, zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht. Po noči pa se bo vreme umirilo, začelo se bo tudi jasniti. Do jutra bo ponekod vztrajala zmerna oblačnost. Jutranje temperature bodo okoli 17 do 22 stopinj. Sicer se bo jutri dopoldne postopno zjasnilo, čez dan bo nato sončno. Razvijala se bo tudi kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh, tudi kakšna nevihta, dnevne temperature pa bodo od 29 do 32 stopinj. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala in največja bo na Primorskem pa tudi v večjih mestih. Kakšni pa so obeti, v četrtek bo pretežno jasno, v petek in soboto bo na nebu prevladovala jasnina in iz dneva v dan bo bolj vroče. Temperature po Sloveniji danes ob 18, v Mariboru delno oblačno 27. Jasno, še zmeraj v Ljubljani 30, na Ptuju 28, v Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih 29, v Celju 27, v Slovengradcu je bilo oblačno 24, pretežno jasno na letališču Portorož 31, na Krederici pa je bila nevihta in 12 stopinj Celzija.
22: Promet.
21: Zastoje na Štajerski avtocesti, Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru in tudi pred Domžalami proti Ljubljani. Drugih posebnosti zaenkrat ni, srečno in varno na poti vam želimo.
22: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
23: Radio
21: Dobro večer v naši radijski družbi. Ja, zunaj je že veliko bolj prijetno, kaj ne? Za takšen klepet, sprehod, morda štirinožnim prijateljem, kakorkoli, ali pa tudi za našo družbo. Simon Šprajcer in Darinka Čobec sva to. In kaj ponujemo v nadaljevanju? Najprej glasbeni izbor, potem pa tokratni program zaokrožujemo z oddajo Glasba sploš. Tako se bomo ob 20. odpravili na glasbeno potovanje v preteklost. Slišali bomo, kako prepeva Paul Simon, torej njegove plošče bomo danes predstavili. Prijeten večer!

za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
1: Za obratov, za prijeten večer.
0: Glasba s plošč.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasba s plošč. Za današnje potovanje v preteklost smo izbrali glasbo Paula Simona. Gramofonsko iglo bomo položili na plošči Graceland in The Rhythm of the Sands. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, plošča je pripravljena, igla nastavljena, prah pa pobrisan. Vabimo vas, da se nam pridružite na potovanju v čas, ko se je glasba vrtela še s hitrostjo 33 obratov na minuto.

V oddaji Glasba s plošč poslušamo glasbo Paula Simona, ki se je rodil 13. oktobra leta 1941. Ameriški kantavtor je zaslovel v 60-ih letih prejšnjega stoletja kot del folk rock dueta Simon and Garfunkel. Na svoji samostojni karieri, na katero je stopil leta 1972, pa je eksperimentiral z žanri kot so gospel, reggae in soul. Pogosto, kot bomo lahko slišali tudi v današnji oddaji, pa je v svoje skladbe vključeval prvine afriške glasbe. V prvem delu oddaje poslušamo album Graceland. Oddajo so otvorile skladbe The Boy in the Bubble, Graceland ter I Know What I Know. Na prvi strani plošče pa sta nam ostali še dve skladbi. Prisluhnimo Gumboots in Diamonds on the Soles of Her Shoes.

Tako zveni prasketanje gramofonske plošče in glasba Paula Simona v oddaji Glasba s plošč. Gramofonsko iglo bomo zdaj položili na drugo stran plošče Graceland ter poslušali pesmi You Can Call Me Al, Under African Skies in Homeless.

Plošča Graceland Paula Simona, ki smo jo izbrali za prvo polovico današnje oddaje, je bila izdana leta 1986 in je Simonov sedmi samostojni studijski album. Graceland je postal najbolje prodajen samostojni album ameriškega kantavtorja in se je prodal v nakladi večji od 16 milijonov izvodov. Usvojil je tudi nagrado Grammy za najboljši album leta, ter je pogosto označen za enega najboljših albumov na svetu. Do konca plošče sta nam ostale še tri skladbe. Prisluhnimo Crazy Love Vol. 2, That Was Your Mother in All Around the World or The Myth of Fingertips.

Vodaj glasba splošč, danes poslušamo glasbo enega najbolj spoštovanih glasbenikov na svetu, Paula Simona. Za oddajo smo izbrali dve plošči, in sicer albuma Graceland in The Rhythm of the Sands. Prva plošča se je odvrtila do konca, zato bomo zdaj gramofonsko iglo položili na drugo izbrano ploščo.

0: Glasba Splošč.
1: Na Radiu Maribor.

Paul Simon je na svoji samostojni glasbeni poti izdal 15 studijskih albumov. Glasbeno aktiven je še danes, saj je svoj zadnji album izdal letos, v 82. letu starosti. V drugem delu današnje oddaje poslušamo njegovo 8. studijsko ploščo The Rhythm of the Sands, ki je bila izdana leta 1990. S te plošče smo že poslušali skladbe The Obvious Child, Can't Run But in The Coast. Na prvi strani plošče pa bomo slišali še Proof ter Father to Fly.

Tako je v zareze vinile zapisana glasba Paula Simona na plošči The Rhythm of the Sands. Ploščo bomo zdaj obrnili ter prisluhnili pesmim She Moves On in Born at the Right Time.

0: Album The Rhythm of the Sands, ki ga poslušamo v drugi polovici današnje oddaje Glasba s plošč, tako kot album Graceland, črpa navdih iz bogate tradicije afriške glasbe. Tudi ta album je bil uspešen, a slovesa prejšnjega ni dosegel. Do konca albuma so nam ostale še tri skladbe, glas Paula Simona bomo poslušali v skladbah The Cool Cool River, Spirit Voices in The Rhythm of the Sands.
1: Like

0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, gramofonska igla je pripotovala do konca plošč Graceland in The Rhythm of the Sands ameriškega kantautorja Paula Simona, ki smo jo spoznali v današnji oddaji Glasba s plošč. Čas je, da se vrnemo v obdobje digitalnih nosilcev zvoka. Lep preostanek večera vam želimo Luka Sraka, Boštjan Feguš in Teodor Bostič.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Triintrideset obratov za prijeten večer.

In še napoved jutrišnjega sporeda, kaj prinaša torej sreda 24. junija. Jutro bo prijetno, poletno, glasbeno barvano, na obisku bo Nuša Rojs, ki bo predstavila svoje aktualne glasbene zgodbe in še o marsičem drugem bomo poklepetali. Pogledali tudi v Ormož, tam se začenja ormoško poletje, skratka pridružite se nam že o petih. Evropski parlament pa je potrdil zakonodajo, ki rahlja pravila glede označevanja rastlin spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami. Sicer pa o tem, kako je bila hrana pridelana in seveda tudi o varnosti, bomo govorili o poletni radijski tribuni, to bo o 9:30. V radijskem sosu pa o visokem krvnem pritisku, zaradi katerega velikokrat slišimo, da je tihi ubijalec. V pogovoru s strokovnjakinjo boste slišali tudi, da je sprememba življenjskega sloga pogosto prvi in tudi najpomembnejši korak k izboljšanju zdravja. Na Mariborski piramidi in Kalvariji pa se pohodniki vse pogosteje srečujejo s kačami, predvsem z modrasi in gadi. Zakaj sta ti območji idealno okolje za kače, zakaj se z njimi srečujemo pogosteje, tudi kaj storiti v primeru ugriza, skratka o 11:30 boste izvedeli vse. O 12:30 pa brezplačni mali oglasi, telefonsko številko poznate 420 15 55. Oddaja Mladi mladi bo na sporedu ob 17:30, govorili bomo o potapljanju, torej o svetu, ki se skriva pod gladino in navdušuje vse več ljudi. Večer pred državnim praznikom in dela prosim dnem bomo po 20. na Radiu Maribor vrteli najpopularnejšo domačo in tujo glasbo. Za domači predlog bo poskrbel dvojec, mariborski dvojec, akustični, skladbo Včasih. Mi pa smo tudi gostitelji nočnega programa in tako bomo praznični dan začeli s primerno vsebino. Agronom dr. Jože Osterc je bil pred 35 leti minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. In o tem, kako so v tem kritičnem obdobju poskrbeli za prehransko zadostnost in koliko prehransko samooskrbna je bila Slovenija takrat. Pa še glasbeni radiogram, nekaj zanimivih gostov in noč bo hitro minila. Tako da bodite z nami tudi od polnoči pa do 5:00 zjutraj. Simon Šprajcer in Darinka Čobec vam želiva kar se da prijeten večer in slišimo se jutri zjutraj.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, z vami sem Lučka Majcenovič. Državni zbor je sprejel zakon o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov. Sistem bo po mnenju koalicije omogočil učinkovitejše upravljanje postopkov vračanja migrantov in hkrati boljšo prepoznavo ranljivih skupin tujcev. V opozicijskih vrstah pa so opozorili na morebitne nesorazmerne posege v človekove pravice prebežnikov. Lucija Dimnik Rikič.
2: V prenovljenem sistemu Eurodac se ne bodo registrirali le prstni odtisi, temveč tudi slika obraza, identifikacijski podatki in kopije osebnih dokumentov. Državni sekretar na notranjem ministrstvu Denis Zobarič je pojasnil.
3: Sistem bo omogočal učinkovitejše upravljanje postopkov vračanja, prostovoljnih odhodov in reintegracije, ter hkrati izboljšano prepoznavo ranljivih skupin, zlasti mladoletnikov brez spremstva, s čimer se zmanjšuje tveganje njihovega izkoriščanja.
2: Poslanec socialnih demokratov Luka Goršek je kot problematično izpostavil novost, po kateri se starostna meja za oduzem biometričnih podatkov pri otrocih znižuje 14 na 6 let.
4: Takšna ureditev odpira resno vprašanje sorazmernosti ukrepov, zaščite zasebnosti in varstva temeljnih človekovih pravic, zlasti pravic otrok.
2: Poslanka Levice in Vesne Nataša Sukič pa je poudarila odgovornost Evropske unije in NATO, ki s podporo konfliktom v svetu pogosto sodelujeta pri ustvarjanju razmer, ki ljudi silijo v beg.
1: Vlada se je seznanila z informacijo o izvajanju načrta za okrevanje in odpornost, kjer Slovenija pripravlja še zadnji zahtevek za izplačilo 272 milijonov evrov iz Evropskega mehanizma za okrevanje. Za zdaj je dokončno izpolnjenih šele 5 od 60 mejnikov in ciljev, da bodo do konca avgusta doseženi vsi, pa morajo pospešiti postopke. Zahtevek mora biti v Bruslju do konca septembra. Izraelska vojska je danes v Libanonu ubila dva človeka, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa ustraja, da se izraelske sile ne bodo umaknile iz te države. Medtem je preiskovalna komisija Združenih narodov za palestinska ozemlja objavila novo poročilo, v katerem ugotavlja, da Izrael v Gazi izvaja genocid tudi z ubijanjem otrok. Špela Novak.
5: Preiskovalna komisija Združenih narodov v svojem novem poročilu ugotavlja, da Izrael v Gazi še naprej namerno strelja na palestinske otroke, tudi po podpisu premirja oktobra lani in tudi s tem povzroča genocid. Prav tako je odgovoren za vojne zločine na Zahodnem bregu. Skoraj tretjina smrtnih žrtev v Gazi od začetka vojne je otrok. Izraelska vojska namerno napada porodnišnice in šole. In kot je povedal predsednik komisije Srinivasan Muralidar, Izrael s svojimi dejanji namerno uničuje prihodnost Palestincev.
6: The commission's findings are that Israel targets children to weaken demographic vitality.
5: Izrael namerno napada otroke, da bi s tem oslabil demografijo in onemogočil palestinsko pravico do samoodločbe. V Gazi je bilo uničenih 97% vseh šol. Zaradi napadov je več tisoč otrok ostalo sirot. Predvsem najstniki na zasedenih ozemljih pa so podvrženi aretacijam, mučenjem in slabemu ravnanju v izraelskih zaporih. Izraelsko zunanje ministrstvo poročilo komisijo odločno zavrača in ga označuje za blatenje in propagando, kot po izraelskih trditvah velja tudi za prejšnja poročila komisije.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin je danes obtožil zvezo NATO, da se pripravlja na vojno proti Rusiji. Kot je dejal, so se zaveznice doslej omejevale na podporo Ukrajini, zdaj pa odkrito govorijo o pripravah na vojno in povečujejo vojaške proračune. Ponovil je, da se bo Zahod v tem primeru soočil s povračilnimi ukrepi Rusije. Vročinski val se pomika proti vzhodu, zahodu Evrope. V Franciji je bil celoten dan najtoplejši od začetka meritev. Od četrtka je po vsej državi utonilo 40 ljudi. Zaprtih je več kot 1300 šol. O težavah poročajo tudi z otoka. Pri nas je Agencija za okolje izdala rumeno opozorilo, saj se bo proti koncu tedna toplotna obremenitev po nižinah stopnjevala. Vse več je ljudi, ki poiščejo zdravniško pomoč, predvsem starejših. Urgentni zdravnik Miha Košir.
7: Imamo pa tudi posamezne mlajše ljudi, ki pa prav tako pridajo zaradi izčrpanosti ali zaradi neke športne aktivnosti na nekem vročem prostoru ali pa tudi zaradi kakšne prebavne simptomatike, ki je pa v zadnjem času tudi v porastu. To najverjetneje je tudi na račun vročine in pa nekoliko slabšega higienskega standarda. Takrat se hrana tudi hitreje pokvari, mogoče si roke malo manj ljudi umivajo in se lahko zgodi, da se pač neka okužba lažje prenaša znotraj družine.
1: Na slovenskih železnicah so zaradi visokih temperatur med 12 in 19 uro omejili hitrost vlakov na nekaterih odsekih. Pričakovati je zamude. Medijska hiša Delo je nocoj 36-tič podelila nagrado Kresnik za najboljši roman preteklega leta. Prejela jo je Ajda Bračič za roman Kresničevje in žirijo prepričala z večplastno zgodbo o krivdi, naravi in preživetju. Nominiranci so bili še Vesna Lemajič, Roman Rozina, Irena Svetek in Agata Tomažič. Prireditev tokrat po 20 letih ni potekala na Rožniku, temveč v Švicariji. Še k športu poglejmo. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so Portugalci prepričljivo s 5-0 premagali Uzbekistan. Cristiano Ronaldo je v prvem polčasu dosegel 2 gola in pri 41 letih postal prvi igralec v zgodovini, ki je dosegel zadetek na 6 različnih svetovnih prvenstvih. Prav zdaj se je začela še tekma Anglija-Gana. Hvala za pozornost in nasvidenje.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Lučka Majcenovič, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Po noči se bo vreme umirilo, do jutra bo zmerno oblačno, do poldne se bo zjasnilo. Jutri sončno s kopasto oblačnostjo, nekaj plohami in kakšno nevihto, jutranje temperature 14 do 22, dnevne 29 do 34 stopinj. Četrtek bo pretežno jasno, petek in soboto jasno in vse bolj vroče. Podatki v prometu, glavna cesta Novo mesto Metlika je zaradi nesreče zaprta med Trnovcem in Metliko. Predor Karavanke bo proti Avstriji zaprt do 5, obvoz za osebna vozila je prek Ljubelja, Koranskega sedla ali Rateč, za tovornjake prek Šentilja. Proti Sloveniji bo predor po noči zaprt 3x po pol ure. 22 in 7 minut.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Najpogostejši rak rodil pri ženskah v razvitem svetu je rak materničnega telesa. V Sloveniji je vsako leto odkritih več kot 350 primerov. Sledijo rak jajčnikov, rak materničnega vratu in rak zunanjega spolovila. Primerov raka nožnice je zelo malo. O raku rodil bomo govorili tudi v sredinem svetovalnem servisu, v katerega prihaja ginekolog, docent dr. Vid Janša, doktor medicine z ginekološke klinike UKC Ljubljana. Gost bo pravi naslov tudi za druga vprašanja z ginekološkega področja.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopin vročine. V uvodu smo slišali skladbo Enodnevnica Zmaga Štiha in Draga Misleja Mefa z aranžmajem Barbare Šinigoj in Sandija Štora, ki jo je ob nacionalnem džezovskem orkestru odpela Barbara Šinigoj. Pred nami je skladba White Bossa Blaža Jurjevčiča, pod aranžma se podpisuje Tadej Tomšič, ki je na koncertu v City teatru v Ljubljani oktobra lani tudi vodil Big Band Radio Televizije. Solista sta pianist Blaž Jurjevčič in bobnar Bruno Domiter.

je bila skladba White Bossa Blaža Jurjevčiča. Pod aranžma se podpisuje Tadej Tomšič, ki je na koncertu v City Teatru v Ljubljani oktobra lani tudi vodil Big Band Radio Televizije Slovenija. Solista sta bila pianist Blaž Jurjevčič in bobnar Bruno Domiter. Zdaj pa skladba Space Elevator Matjaža Mikuletiča z aranžmajem Aleša Avblja. Solista bosta kitarist Primož Grašič in trobentač Tomaž Gajšt.

Slišali smo skladbo Space Elevator Matjaža Mikuletiča z aranžmajem Aleša Avblja. Solista sta bila kitarist Primož Grašič in trobentač Tomaž Gajšt. Pred nami je skladba If You Could See Me Now, Teda Demerona. Pod aranžma se podpisuje Bill Holman, skladba je bila izvedena v okviru sobotnega glasbenega večera na prvem programu februarja leta 2021, ki je bil posvečen glasbeni poti ameriškega skladatelja, aranžerja in dirigenta Billa Holmana. Big Band Radio Televizije Slovenija vodi Ziggy Feigl.

To je bila skladba If You Could See Me Now, Teda Demerona, pod aranžma se podpisuje Bill Holman, solist je bil trobentač Tomaž Gajšt, Big Band Radio Televizije Slovenija je vodil Ziggy Feigl. Za konec oddaje 41 stopin vročine še skladba Goodbye Gordona Jenkinsa. Solista bosta klarinetist Matej Kuželj in bobnar Gašper Bertoncel.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Padec Slovenije na lestvici konkurenčnosti kaže, da mora politika izboljšati poslovno okolje za gospodarstvo, menijo v trgovinski zbornici, izpostavili so, da se bo kupna moč brez konkurenčnejšega okolja odlivala v tujino. Med ključnimi izzivi so navedli nepredvidljivo poslovno okolje, neučinkovite javne storitve in administrativne obremenitve. V ruskem napadu na mesto Krivi Rog v osrednjem delu Ukrajine so bili danes ubiti najmanj 3 ljudje, najmanj 19 ranjenih. Vojaška uprava v mestu navaja, da so izstrelki zadeli tudi civilno infrastrukturo. Oblasti poročajo o poškodbah industrijskih objektov. Po navedbah Kijeva so ruske sile prejšnjo noč nad Ukrajino izstrelile 135 brezpilotnikov, večino so sestrelili. Kremelj navaja, da so nad Krimom, Azovskim morjem in več ruskimi regijami sestrelili 143 ukrajinskih dronov. Evropska unija in Združeno kraljestvo sta preložila vrh, na katerem naj bi se srečali 22. julija. Poteza sledi včerajšnjemu odstopu britanskega premierja Keira Starmerja. Možnost preložitve je že včeraj nakazal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. V Bruslju so danes zagotovili, da ne gre za odpoved vrha in da bodo čim prej našli nov datum. Na srečanju naj bi predstavili dogovore o standardih za varnost hrane in živali, shemi o mobilnosti mladih ter povezavi sistemov trgovanja z izpusti. Ljubljanska občina bo pred podvozi, ki so ob močnejšem deževju v zadnjih letih pogosto poplavljeni, predvidoma v roku meseca dni namestila semaforje, je napovedal župan Zoran Janković. Kot je dodal, bodo ob Celoški cesti skušali urediti ponikalne jame, na Dunajski vodo že zdaj spuščajo vodo s črpalko v ponikalnico, kar pa ob močnejših nalivih ne zaleže. Kritični so 4 podvozi, poleg omenjenih še na Drenikovi in Zaloški cesti. V Stari Fužini so odprli prenovljen kulturni dom z večnamensko dvorano in galerijo posvečeno delu Valentina Vodnika. Izvirno zgradbo so pred več kot 40 leti samoprispevkom zgradili domačini, renovacijo je financirala država. Največja vas v Triglavskem narodnem parku je v zadnjih 10 letih deležna oživitve, vključno s prenovo prometne infrastrukture in nekaterih znamenitosti. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči ozračje umirilo, dopoldne se bo zjasnilo, popoldne bo sončno s kopasto oblačnostjo in vmes nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature 17 do 22, dnevne 29 do 34 stopinj Celzija. Prihodnje dni bo sončno in vse bolj vroče, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev stopnjevala, največja bo ob morju in v večjih mestih. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Intervju.
2: Njegovo ime največkrat povezujemo z vrhunskim športom, olimpijskimi igrami in psihično pripravo športnikov. Je eden od najprepoznavnejših slovenskih športnih psihologov, profesor in avtor številnih knjig. Že več kot 30 let deluje v vrhunskem športu ter spremlja slovenske športnice in športnike na poti do največjih uspehov. V zadnjih letih je bil v središču pozornosti tudi zaradi spora z vodstvom Fakultete za šport, vstopal v politiko in odmevnih javnih razprav. Ko govori o športu, govori tudi o človeku. Ko govori o družbi, odpira vprašanja o odgovornosti, kompetentnosti in zaupanju. Gost sredinega intervjuja bo profesor dr. Matej Tušak. Z njim se bo pogovarjal Rok Valenčič. Prisluhnite jima po 10. uri na prvem.
0: Nocojšnji literarni nokturno posvečamo nedavno preminuli slovenski pesnici in prevajalki Eriki Vovk. Rodila se je v Mariboru, ki mu je ostala zvesta vse življenje. Njene pesniške zbirke med letoma 1984 in 2018 jih je izdala 11, skoraj praviloma vsebujejo kratke, vendar pomensko in zvočno bogate pesmi. Leta 2024 je prejela Prešernovo nagrado za življenjsko delo, vers Ne slišim valovanja, le butanje valov, pa je prav na začetku njene pesniške zbirke Valovanja, za katero je leta 2004 prejela Veronikino nagrado. Pesniške podobe iz sredozemskega okolja se v njej menjavajo zdaj v mirnem, zdaj viharnem ritmu. 7 teh pesniških valov boste slišali v literarnem nokturnu. interpretaciji dramske igralke Damjane Črne.

Tlak je shojen do sijaja. Stopnice so položno k cerkvi klesane. Žene v črnini stopajo na nje pobožno. Znotraj pojejo vzneseno nune Ave Marijo. Zunaj divje in meseno figovci puhtijo. Zbrano se svetost obhaja s hostjo in vinom. V senci kaprovcev ob zidu, pol omami, pol prividu kip Marije s sinom.

utripajoč po kršnem produ, drsajo pod plati. Mrak in plima sta si v rodu, noč in dan je hkrati. Par se v ritmu, pa sodobla stiska na terasi. Vrel za vzdih, drugačni časi in enake štorije. Do pasu se sončna obla že namaka v morje.

Eno samo jadro pluje, čeri so skrite pogledu. En sam galeb še vetru kljubuje, vali v donečem stampedu. Na doboki valobrana senca katedrale. Resko raste tramontana v veliki finale.

slan pomol, kot jezik v morje, prek zaliva nočni klici, veter jo večerni ptici, zlepljeno parot razpev. V magli barka vodo orje, ko zatišju južne sobe, si v ris senčnate svetlobe, se do golega razdev.

V tropu ranjena volčica, nežnega pogleda, uskok napeta lakotnica je več kot beseda. Milo tulijo volkovi v ščip. Nihče ne sliši. Trdo trknejo zvonovi za hip v votli hiši.

neskončnosti ni več. Razbil jo je lom velikega poka. So le še drobci. Strašno je zavpil neznani glas. Ni več Miline Loka.

valovanje, ki odnaša, čas priteka in spet polni, mrki so v zalivu čovni, na navpičnem monolitu meteora hram menihov, iz neizrečenih stihov, brez besed, v krvavem svitu, podarjena bela maša.

V spomin na nedavno preminulo slovensko pesnico in prevajalko Eriko Volk ste v oddaji Literarni nokturno slišali 7 pesmi iz njene zbirke Valovanje. Interpretirala jih je dramska igralka Damjana Črne.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, želim, Luka Štibel. Državni zbor je sprejel zakon o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov. Sistem bo po mnenju koalicije omogočil učinkovitejše upravljanje postopkov vračanja migrantov in hkrati boljšo prepoznavo ranljivih skupin tujcev. V opozicijskih vrstah pa so opozorili na morebitne nesorazmerne posege v človekove pravice prebežnikov. Vlada se je seznanila z informacijo o izvajanju načrta za okrevanje in odpornost, kjer Slovenija pripravlja še zadnji zahtevek za izplačilo 272 milijonov evrov iz Evropskega mehanizma za okrevanje. Za zdaj je dokončno izpolnjenih šele 5 od 60 mejnikov in ciljev, da bodo do konca avgusta doseženi vsi, pa morajo pospešiti postopke. Zahtevek mora biti v Bruslju do konca septembra. Izraelska vojska je včeraj v Libanonu ubila dva človeka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa vztraja, da se izraelske sile ne bodo umaknile iz te države. Medtem je preiskovalna komisija Združenih narodov za palestinska ozemlja objavila novo poročilo, v katerem ugotavlja, da Izrael v Gazi izvaja genocid. Ruski predsednik Vladimir Putin je obtožil zvezo NATO, da se pripravlja na vojno proti Rusiji. Kot je dejal, so se zaveznice doslej omejevale na podporo Ukrajini, zdaj pa odkrito govorijo o pripravah na vojno in povečujejo vojaške proračune. Ponovil je, da se bo Zahod v tem primeru soočil s povračilnimi ukrepi. Vročinski val se pomika proti vzhodu Evrope. V Franciji je bil včeraj celoten dan najtoplejši od začetka meritev. Od četrtka je po vsej državi utonilo 40 ljudi. Zaprtih je več kot 1300 šol, o težavah poročajo tudi z otoka. Pri nas je Agencija za okolje izdala rumeno opozorilo, saj se bo proti koncu tedna toplotna obremenitev po nižinah stopnjevala. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jurej Roman.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je že končana tekma med Portugalsko in Uzbekistanom, po kritikah v prvem krogu tokrat povsem drugačna igra Portugalcev, ki so zmagali 5-0. Dva gola je že v prvem polčasu dosegal Cristiano Ronaldo, ki je kot prvi v zgodovini zadel na 6 različnih prvenstvih. Čez slabo uro še začetek tekme Panama-Hrvaška, nočni program pa se bo proti jutru končal s tekmo Kolumbija-Kongo. V Wimbledonu na teniškem Grand Slamu so se že začele kvalifikacije za glavni turnir. Obe Slovenki sta končali s tekmovanjem med posameznicami. Tamara Zidanšek je kljub vodstvu s 5-1 v drugem nizu z 2-0 izgubila proti Kitajki Josh Wan Bai. Polona Hercog je z enakim izidom izgubila proti Kanadčanki Bianki Andresku. Kaja Juvan je zaradi bolezni nastop odpovedala, neposredno v glavni del turnirja pa je že uvrščena Veronika Erjavec. V Ljubljani sta kadrovski novosti v hokejski in košarkarski Olimpiji. Med hokejiste se z enoletno pogodbo vrača reprezentančni vratar Žan Us, košarkari pa so zunanjo linijo okrepili 26-letnim Kanačanom Noahom Kirkwoodom, ki je nazadnje igral v Wroclawu na Poljskem. Odbojkar Klemen Šen zapušča ACH Voli in se seli v Italijo, kjer bo igral za kalabrijskega drugoligaša. Ekipa Visma Lizabajk pa je kot prva razkrila celotno zasedbo za dirko po Franciji. Kapitan bo Jonas Vingegor, ob njem tudi Sepp Kuss, Mateo Jorgensen, na startu v Barceloni čez 10 dni pa zaradi težav s komolcem ne bo Van Arta.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 29 do 34 stopinj. Jutri v petek in soboto bo pretežno jasno in iz dneva v dan bolj vroče.

Dobro večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Glasbo za to noč je izbral glasbeni urednik prvega programa Žan Plohl. V nadaljevanju noči bomo govorili o nasilju nad invalidi. Slišali pa boste tudi glasbeno oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Najprej pa vabljeni k spremljanju petkove oddaje Radio Gaga Nova generacija.

0: Radio Gaga, nova generacija. To je smešno, a dajte nekaj.
1: Radio Gaga, nova generacija.
2: Živjo, dober dan.
3: Dober dan, kdo ste vi?
2: Ja, živjo, tle s kolegom sva stranke Resni Pikata pa pobirava želje za, pač, se veste, zadnj brok.
4: Ja, dober dan, dober dan.
3: Dober dan.
4: Tudi z moje strani.
3: Tudi z moje strani, dober dan. Zakaj pobirate, prosim, kaj?
2: Ja, gledajte, tako kot sem rekel, za zadnj brok, daj sam pogledaj, če... Brežiča, ne, da ti sam pogledaj, če je na list, ne?
4: Moment.
3: Tele se mi nekaj preklapljam radio, ne vem, kaj ne bi poslušala.
2: Sej to ni za poslušati, tak ta radio je brez vede. Za tole naročino.
3: Čakajte, da vidim. Da
4: ne, čak.
2: Koliko plačujemo za to?
4: Ne, kaj si rekel?
2: Za zadnji obrok, ne?
4: Ne, če je zaposlena.
2: Ja, če je zaposlena. Daj pogledaj, če je na list.
3: Zaposlena sem, ja, seveda, ja, da sem in je. To že kar nekaj časa.
4: Zaposlena je. Na, ja. na uredništvu...
3: Na informativnem.
4: Ja, tako vsi so na listi na informativnem. Mislim, da jih je koliko? 45...
3: Čakajte, na kakji listi? Kaj za napredovanje?
4: 8. 12 tavžnih jih je.
2: 12 tavžnih.
4: Ja.
3: Na kakšni listi? Kaj?
4: Ja, za napredovanje?
2: Gospa, umirte se, prosim. Bete se umirte.
3: Kako?
2: Ne bi zdaj histerična.
4: Ne bi zdaj
2: histerična.
4: Ja, kako? Ne bi napadat.
2: Jaz sem zelo tako kršivica.
3: Samar.
2: Ampak, ker sem mogel jaz spet upravičevati...
4: Nehte ga napadat!
2: Nehte me napadat. Tako je, če me nehate napadat.
4: Dost!
2: Z gospodama v tukaj listo, lejte, gospa tajnica.
3: Jaz sem telemirna in šaltam radio.
2: No, lejte, čakajte, da jaz povem. Mi imamo tukaj listo, ja. Tukaj imamo listo za odstrel RTV-ja in zdaj hodva naokrog in pobirava želje, vaše zadnje želje. Ne?
4: Zdaj, tega dost, ga pa nekaj napadat!
3: Se upravičujem, no.
4: Jaz... Dost! Jaz sam pove, da povzamem. Eno pomembno stvar.
3: Ja.
4: Mi bomo RTV podrli, pa bomo mavzolej naredili. Na mavzolej bo pa ringelšpil. In zato zdaj pobiramo želje za zadnje obroke.
3: Ringelšpil.
4: Ka vas jutri tle ne bo več. Pa sem še enkrat, ki napadne, pa bote še prej leteli. Zdaj pa zadnjo željo.
3: Kaj zadnjo željo?
4: Ne, zadnjo željo za obrok, no.
3: Za obrok?
4: Ne, pa tudi tako, kot vas bomo pobili. Ne bomo vas pobili. Sem že zadnjo željo. Aj, tere, odstrelil, no, če zaokrožno.
3: A ni to isto?
4: No, dobro.
3: Zdaj,
4: dobro.
3: Obrok, zadnji obrok.
4: Zadnji obrok, no. To je predsednik parlamenta, dobro?
2: Ja, ja. Dajte, gospa, tako je.
3: Dajte mi razložiti
2: z tega. Lejte, gospa, tako je. Vlada, čakajte, dogovori, jaz sem predsednik parlamenta, jaz sem predsedniče. Da ne opomote.
4: Ja. Sam ne družim.
2: Vlada, ne družim.
4: Družim pa ne.
2: Družim pa ne. Ne, to pa ne. To pa ne. Lejte, vlada je pripravila tole listo za odstrel. In tle zdaj nič ne moramo. Nič ne moramo, ampak tole je že pač notarsko verjen.
4: Tako.
2: Kaj pa lahko naredite je pa, da si izberete en zadan obrok. Last mil.
3: Ne, jaz se upravičujem, jaz tole pa... Ne, tole je pa višek. Lejte. Ne razumem, mislim, jaz sem tlele...
4: Vem, da ne razumete. Če pa kaj vemo, vemo pa to, da ne razumete. Glejte, v skladu z zakonom o RTV pa kolektivno pogodbo imate pravico do zadnjega obroka. Ne? Tako da mi je hodba po pisarnah, pa naročila pobila. In ne bomo vas pobili, čeprav se nam lušta.
3: No, še pa tako.
4: Kaj se pa vam lušta za zadnji obrok?
3: Ja, ne vem. Pa imam na voljo.
4: Ja.
2: Glejte, veste kako gospa... Vse je čist logično, da nič ne razumete, ker ste ženska, ne? Ampak vam bom še enkrat zdaj razložil, ne? Pač ste ženska. Ste na listi za odstrel, zato vam pripada zadnji obrok.
3: Ja.
2: Taka so pravila, ja. In pravila so za nas sveta.
3: Ne? Ja, ja se v redu, prav, zdaj...
4: Karčta, mi
3: kar,
4: imamo...
3: Kar hočem.
4: Imamo 13 stejkov.
3: Aha.
4: Jagnček, tako.
2: Aha. Škampi.
4: Pire krompir, kaviar. Sem pireja bo zmanjkalo.
3: Aha, ja, ja.
4: Do enajstih...
3: Tudi v menzi ga doskrat manjka.
4: Do enajstih pozabite.
2: Lejte,
4: lahko pa kaver na mest.
2: Ja, pa kar čte, ne? Jaz to... Koncu ni umejitev, gospa. Ne. Res ni umejitev.
4: Sadna kupa z zlatimi lističi.
3: Aha.
4: Izpod peke.
2: Čak, kdo je to naročil?
4: Na buzare.
2: Kdo je to naročil?
4: Kjero?
2: Razvedrilc.
4: Razvedrilnja.
2: Aha.
4: To so pa
2: umi. Ja, so to so te hoštapleri.
4: Hoštapleri.
2: Ja, hoštapleske barabe, ja vem.
3: Ja.
2: Čak te, kjer odnišče še...
4: Inkognito, inkognito so naročili.
2: Inkognito,
4: ja.
2: A ta Jerković?
4: Jerković.
2: Saško, Saša, ta, Saša Jerković.
4: Ta trikrat na dan jasno, kažre. Prokleta banda.
2: Zato moramo plačujemo.
4: Banda.
2: Ja. Oni nimajo veze z ulico. Sploh nimajo, ne?
3: Ja.
2: Čak, kaj pa je Erika naročila?
4: Vse.
2: Vse?
4: Vse!
3: Pa tukaj mehna. Dobro, zdaj. Ne, ne,
2: ni važen, ni važen prežidašičevi, ni važen, le, kar ji pripada, ji pripada, nimaš kaj.
4: Ja. Za možino je pa 20 flaš Dom Perignona.
2: Za možino?
4: Ja.
2: Ček, on je tudi na listi za ostre.
4: Ne, on to rab za snemanje, ker je Simoniti gost.
2: Ja, to je pa razumljiv, pa če je Simoniti, ja, se pa treba, ja.
4: Dobro, gospa, mi še zdaj...
2: Gospa, kaj boste vi?
4: Čakamo še zdaj vas,
3: ja,
4: gospa.
3: Ja, ne vem, jaz bom ene...
4: Jaz vem, da je to breme za vas, ker
3: breme,
4: morate prvi
3: ja.
4: življenj nekaj odgovor.
5: Sobrečujem,
4: a se... A, gospod, pozdravlja.
5: Na intervju grem.
4: Na intervju?
5: Počakam, ali lahko grem, ali ne smem.
4: Vas že čaka vse odrejeno.
5: Vasko, minister, bivši so prišli.
4: A, bivši.
5: No.
2: Vi ste prišli, boste izvolili se vsesti?
5: Intervju, pogovor o tem in onem,
3: ja.
5: In onem in o tem in tako.
4: Krasno.
5: Kaj pa imate te zabojnike?
4: To je ohlajeno za vas.
5: Lepo.
4: Ste zadovoljni?
2: Kordon Ruž, a je pa v redu kordon Ruž.
5: Ja, minister so bivši zadovoljni.
4: Zadovoljni ste. Možina vas že čaka.
5: Čaka, naj čaka, dokler je ta zapoj, naj čaka.
3: Ja, ne vem, jaz bom po moje kakšen...
4: Kaj?
3: Steak modro steak? Plavutega...
4: Pišem.
3: Tuna.
4: Dobro, kaša.
2: Pišem tudi.
3: Čeri tartuf na žaru.
4: A, tudi to.
2: Ja. Tabele tartufe, kar napiš.
4: Kaša?
3: A, je črne, a
2: je.
3: Tabele,
2: ja. Ne to črne, tabele, dražje.
3: Pa štir kose gibanice.
4: Štir kose gibanice, dobro. Mamo, hvala za sodelovanje, mi gremo dalje.
3: Še ne aperol špric.
4: Aperol špric? Dobar dan. O, pa glega, to je pa Marcel.
2: O, lega, lega, lega.
4: Kaj?
2: Epe.
4: Kaj? Zadnji obrok.
2: Čaki, čaki.
4: Najprej vstante, to je predsednik parlamenta.
2: Jaz sem predsednik parlamenta.
4: Ja, okej, okay. Vstan.
6: Okej.
2: Okay. Štefančič. Govori
6: se tako, bolj se govori, tako.
4: Vstan.
6: Zakaj? Ne.
2: Vstan, kaj je tvoja žadna želja?
6: Kaj, žadna želja?
4: Zadnji obrok.
6: Da me ne skensate. Obrok, da me ne skensate.
4: To ni
6: obrok.
4: To ni obrok.
2: Ne, samo odstrel.
6: Kaj odstrel?
2: Ja.
6: Zakaj?
4: Obrok je obrok.
6: A ste prišli? A?
2: Ja,
6: ste prišli. Ste se prišli.
4: Kaj se razburjaš?
6: Ne, se razburjam.
4: Kaj se razburjaš?
6: To je moja osnovna privat retorika.
2: Še nikoli si nisi štempljal.
6: Okej, kaj bi radi? A bi rad prišel za gosta v odrajo? Marcel, povej, kdaj?
2: Kašenga
6: gosta. Ne. Ponedeljek.
2: Ti si naš gost.
6: Iste kaj.
2: Ti si naš gost.
4: Zoran, pazi zdaj, kam naredo en trik.
2: Dej.
4: Marcel, kdaj imaš ti odrajo?
6: Ponedeljek.
4: Kdaj? Sej siguren?
6: Okej!
4: Ob kjeri uri pa?
6: Ista ura, isti kanal.
4: Aha, čakaj.
6: Ista ura.
4: Čak, da pogledam spored. Čakaj. Počakaj, da pogledam spored. 19.00 dnevnik. 20.00 Migranti ali jih res rabimo, dokumentarni film. 22. 21.
2: Čak, lele, obzorja duha.
4: Obzorja duha, 21.00.
6: To moj termin.
4: Marcel, jaz se tak trudim, jaz tvoje oddaje tle ne vidim. Dej mi ti pokaž, kaj vidiš, kje je.
6: Čaki.
4: Kaj, mogoče vtork, čak bom vtork pogledal.
6: Ne, isti teden, isti kanal, ista ura, isti dan, ponedeljek.
4: 19.00.
6: Vi me zdaj zabavate v glavo.
4: Dnevnik?
6: Vi se zdaj življate nad mano. Vi me zdaj zabavate v glavo.
4: 20.00.
2: Tri farski muzikanti.
4: Tri glav narodni ponos.
6: Školjke na buzero, skaj pa ne, škampi na buzero, okej.
2: Škampov izmanjkali.
4: Ne, tudi vtork te ni na sporedi.
6: V ponedeljek, v ponedeljek, glejte, v ponedeljek, glejte. Ne, ponedeljek, ja, pa v ponedeljek, glejte, ne torej gledati, v ponedeljek, glejte. Ampak vi mene zajebavate.
4: Ne.
6: Zdaj življate nad mano. Ne, okej. Okay,
2: škampo okay. Izmanjka, Marčelo.
6: Kam gre ta država? Represija. Kam gre ta država? Ne? A je res to to, kar si slovenski narod zasluž? A je res to to, v vseh teh letih, od leta 91, gradimo to državo? Kdo je gradil? Vsi smo gradili. Mi ste gradili samo eni. Ampak zdaj pa to.
4: Čakaj, bom pogledal v sredo. 19.00 dnevnik, 20.00, film Romana Končarja. Ne! Tudi v sredo te ni, Marcel. Lahko bi bilo hojiš, lahko bi ti rekli, ne bo zadnjega obroka. A bi ti rekel, seveda ga bomo imeli okay, in ga bom imel.
6: Ampak kaj pa četrtek?
4: Četrtek?
2: Četrtek je pa čist za bezecan.
4: Ne, v četrtek ti pa jaz povem, da nimaš. Pa ne rabim sploh gledati. Si upam reči.
6: Kaj pa če to poletna scena, zdaj, da smo mi konc sezone, pa da tega ne vemo. Kaj pa če sam poletna scena, pa začnejo spet nazaj septembra? Dej pogled na septembra.
4: Čakaj.
2: Čak.
6: Programski plan se je naredil.
4: September?
6: Že začetek leta. Postavljen je bil do konca leta 2026. Ne morete mi sred sezone, sred programskega plana
2: skesa. Marčelo, dej se umir, kaj bi jedel?
6: Ne, jaz začel smeril.
2: Kaj bi jedel, kaj bi spil?
6: Klede gledam...
4: Zadnj obrok.
2: Zadnj obrok, last meal.
6: Školjke bi jedel.
2: Školjke, kjer je školjke?
6: Škampe bi jedel.
2: Pidoči so se.
6: Okej.
2: Okay. Pidoči.
6: Okej. Okay. Prstaci.
2: Prstacov, pa žel ne smemo, ker se potolče cela obala. Ne smemo tega delati.
6: Ja, pa kako se dolče po obali, se dolče tudi po
2: javne zavode
6: RTV Slovenija.
2: No, pa z Bosne prepelemo.
6: Mi smo dejansko, potem takem smo prstaci. Jaz sem prstac, potem takem sem prstac.
2: Čakajte, a prstac ali datel? Zdaj se pa odloči.
6: Datel in prstac, odvisno, kjer dan nam udajo. A pa kako se zdaj ne pogledam, jaz nimam ne ponedeljke, do torej, do četvrtega, zakaj je mogoče, to, ker je poletna scena.
2: Ustali
4: kamo damo za jest?
2: Sardele mu
4: Škod
2: deje,
4: sardele.
6: Kaj pa dopoldan?
2: Kaj ne gradili mogoč?
6: Ponedeljko po 8 zjutri. Po odaj dobro jutro.
4: Pa mal
6: koper... A pa me dodajo dobro jutro.
4: Pa mal koprske pence?
2: Ja, točno tako.
4: Tako, tako.
2: Ne, če ne, pa tle mu sam napiš reč. Tle mu napiš sam cipal sa porta, pa mu tole dej.
4: Tako,
2: pa
4: reč, tako, tako.
2: Pa mu reč, da je brancin.
4: Tako, tako.
2: Se navedu.
4: Ne bo nas on več je.
2: Se navedu.
4: Ne, ne, ne.
2: Ne, ne, ne, ne bo.
4: Dost
2: ti mu tle sam tega cipal mu dej pa
4: tako,
2: je.
4: Tako, tako, tako.
2: Tizga, ki je pač tam v luk, ki je, ki je ful. A veš, ki je
4: gremo naprej, to je pa, a, to pa ta razbedril. Dobar dan. O, to je pa naš kolega. Aha, ga pa poznamo. Zdaj ga videa. To je bil na tržnici. Gospod Artač.
2: No?
4: Kjero dajo imate živi? Kjero dajo imate živi?
2: Tilen, kjero dajo imaš?
4: Imate živi?
2: Več vas je.
4: Nekam tih je.
2: Ja, ja.
4: Se ne znajdeš, če nis vliki. A? Težko, ne?
2: Ne zna svojim oglasem.
4: Čeprav njem bi pa lahko dal nekaj, kaj pa imamo, ne? Kaj pa ne bo tako drago.
2: Tok kumaren, kaj je.
4: Ja,
2: kumaren. Pač...
4: Kamo damo to torto?
2: Torto, evo, torto, ja, to bravo. Pa že stara je, to je za njega, ja?
4: Kaj, sam to, ne bo zadovoljen, ne?
2: Ne bo, ja, ne vem.
4: Kaj si tak tiho, nisi zadovoljen s seboj, ali kaj je?
2: Ne, nič ne pokal tiste energije.
4: Ne izpolnjuješ pričakovan, ne? Sanga sebe.
2: Honorarče gre.
4: Honorarja ne bo več zdaj?
2: Ne bo več zdaj, nobene honorarčko pa natopo, pa tako naprej, da je skozi za teden, ne?
4: Kaj je Artač, ti Bračič ni teksta napisal, ali kaj? Kaj si tak tih?
2: Bračič je. Jaz vedel, on je Bračič. Jaz od njega vem, da je Bračič. Dotkrat mu rečejo Bračič, ampak da je itak vsem, kam udaje več ne bo. Ne, tako...
4: Jaz sem zbrešt. No,
2: ja, zbrešt, mene, ja, Bračič.
4: Če mi ostrivec pa...
2: Pa kdo je še tale Baraba?
4: Kjer?
2: Godler.
4: A on pa ni Baraba, kde pa nehi?
2: A ja, on ne Baraba.
4: Pa kde pa nehi?
2: Čak, ne.
4: On je naš. On je
2: izdejal, to je v trse preselil.
4: Dobro, to ja.
2: Baraba, slovenska,
4: to
2: hoče
4: ja?
2: Tlele naših davko plačevati,
4: ja, hoče bo, enkrat sem ga videl, sred Ljubljane je bil v pivnici, je imel govor, na mizi je stal.
2: Na mizi je stal, a je tak pijanc?
4: Čist.
2: Vse tle so sami pijanci, se nimaš kaj. Če ne pa v Bangladešu, tako kot masnak.
4: Z njim se ni zazeval, ja. A kaj pa masnak?
2: Ja, ta pa tudi skozi posota, pa recimo, joj, pozveka tega, ker sem, pa še tega tudi treba odrezati.
4: Zakaj?
2: Ta spoh ne veš, enkrat tis kanal odpreš, na radio odpreš, skozi je ta noter. Ja. Pa nekaj prodaja.
4: Ne. Je tak direktni.
2: Ja, zelo direktno, ampak...
4: Lovi politike z mikrofonem. Kaj pa z Mastnakom?
2: Še sam ne vem.
4: Ka on je zdaj že na morju, ne?
2: Ja, on je že na morju, pa...
4: V Savudri.
2: Ma pa lepe joške. Ma pa to krasnih joške, pa jaz še nisem videl.
4: Katarajca, ja? Ne, pa ne bom.
2: Ne, pač... Jaz sem vedno hotel imeti tako tudi pobrito glavo, pa biti plešast. Pa že nisem.
4: Aha.
2: Žalost.
4: No, pa dobro, zdaj to.
2: Ja.
4: To so te. Ja. Pijavke, no, ime
2: ja,
4: se reče.
2: Ja, sve
4: te
2: pijavke.
4: To so te
2: ja,
4: pijavke, ime se reče.
2: Dejmo bit čist pri sebi, da če ta ekipa gre.
4: Ja.
2: Tam bi jim pa dali en džuveč ali pa neki sataraš.
4: Ja, jaz sem zdaj tak mal, jaz sem zdaj izračun naredil, ne?
2: A pa eno lončen to, za njih bo dost, ne?
4: Soran, to bo tako, ne?
2: Pa ta Mastnak, pa viš, kaj mi je všeč, ne? Dotkrat mu kaj na isti, če napišem, pa se pa on odzove.
4: Kaj pa napiše nazaj?
2: Sam pa ne znam nazaj. Ne vem, kaj bi, ne? Pač,
4: se kaj snema?
2: Veliko se snema.
4: Se snema, ja.
2: Podatkrat je baraba na morju, se ni čudno.
4: Dobro, čeprav se pa norca dela z tega župana ljubljanskega, to se mi pa dopade.
2: To mi je pa super, ja, to mi je pa debest.
4: To se mi pa dopade.
2: Mogoče kdaj, ampak ne.
4: Pa kje dirče, to dirče, pa to, to se mi pa dopade.
2: Pa kje dirče, ja.
4: Jaz sem zdaj to zračunil. Zoran, to bo strašno drago pa šlo. Jaz ne vem, če si lahko prvošmo podredil.
2: Lej, za tole te tarnič.
4: Kaj ti veš, koliko to košta, poglej. Vse ti nam niti povedal, sem poglej.
2: Uporka duš.
4: Sam poglej cifro.
2: Fak. Naročnino ljudem, a kar ne...
4: To je več kot članarina tvoja v unem fitnesi.
2: E, to je pa res. Pa vsi mi kšejki pa pač šest puranih prsi vsak dan.
4: Živih?
2: Živih. Ja, kaj pa živih, seveda, tam vredrija.
4: Ne vem, če si mu lahko to prvo šli.
2: Ne, ne bomo. Neč, kar končemo, sem tole pa res.
4: Sem podremo pa lahko, ne?
2: Podremo pa ja. Ja, seveda.
4: Podred pa
2: podremo. Demo.
7: Radio Gaga, nova generacija, ki je tako oddaja kot tudi radijska oddaja. In zaradi tega sem zaskrbljena.
8: Radio Gaga. Nova generacija.

0: Dober večer, Slovenijo bo v naslednjih dneh zajel vročinski val. Temperature podirajo rekorde, asfalt se tali, ljudje pa se hladijo, kjerkoli je mogoče. Kaj nas čaka v prihodnjih dneh? So takšni ekstremni postali nova normalnost in kako pripravljena je vlada na vse pogostejše vročinske udare? O tem nocoj z našim gostom, pa če vas kar direktno izovem, gospod poslanec Golob, Robert Golob.
1: Kaj govoriš, sem poslanec? Zakaj me rečeš poslanec?
0: Vaša funkcija...
1: Reči mi, gospod Golob, ne me zabavlja, tam ste poslanci.
0: Ne, vaša funkcija je poslanec
1: državnega
0: zbora.
1: Pa dobro, je, pa
0: kaj
1: treba
0: zdaj
1: tu na velik zvon obješat? Pa sem bil predsednik vlade 4 leta. Ma ne bi zdaj govoriti, gospod poslanec.
0: Ampak vi ste zdaj gospod poslanec,
1: jaz...
0: ne? Poslanec Robert Golob.
1: Sem tudi bivši predsednik vlade, mi lahko rečeš.
0: Ampak
1: zakaj
0: zdaj...
1: mi rečeš poslanec? Ampak... Reci z mano, z nami je, bivši predsednik vlade, ki je doktor, ki je računal na 2 mandata, samo se ni šlo, zato, ki so hao goljufali. Zakaj take napovedi narediš za mene?
0: Poglejte.
1: Pejdi še enkrat v začetka, pa njeh me zajebavlja trijaci. Z nami je bivši predsednik vlade, doktor, ki je računal na 2 mandata, ma samo so hao goljufali, ker niso to dobri ljudje. Zašto je to še enkrat?
0: Ampak potem takem ste tudi
1: pa
0: bivši kajak.
1: Srečo, daj še enkrat, bivši kajakaš. Pa ne bivši kajakaš, jedan ne bo talentiranih kajakašov, kar jih je bilo, ma samo je pole šel za Slovenijo se boreti za to, ker je rekel, da mora rešiti to državo. Iskreplo tisti, ki ne želijo nam, državljanke in državljanom, dobro.
0: Vi ste tudi
1: tistim, tistim, ki mi je vseeno za državljanke, kaj se je napisal, nisem videl.
2: Tukaj,
1: zmagovalec volitev.
2: To ste, gospod.
1: Izpred 4 let.
0: Ampak zdaj
1: in
0: ste...
1: In zdaj, ampak so ga potem ogoljufali, so ga prevarali, ker je bila prevara.
0: Dobro, gospod tako poslanec Golob.
1: Najavi me človek, ki mu ni vseeno za državljanke in državljane. In je drugačen kot tisti zdaj, ki bi greja samo za to, da bi vrnili uslugo tistim, ki so jim predvolilni kampanji naredili uslugo. In zdaj treba to vrniti.
0: Dobro, gospod Golob, poslanec.
1: To je govorijo, da bo pomagali gospodarstvu. Kaj ste zdaj naredili?
0: Poglejte, gospod poslanec.
1: Kaj veš, kakšne podočnjake imam?
0: Vidim.
1: Kaj veš, kakšne podočnjake imam?
0: Vidim.
1: Pa zakaj me pole še zajbavljaš?
0: Ne.
1: Pa napomeni me tako, da sem

0: Ske skupine niste. Ja,
1: sem, pa najbolj bi se, ke fora, najbolj da rečem z nami je, dem Robert. Zakaj me tako ne napoveš? Z nami je pjesnik Robert. Najbolj da tako rečeš.
0: Ne.
1: Najbolj da tako rečeš.
0: Bivši predsednik krajevne skupnosti, ne ste bil.
1: Dobar večer, z nami je mož od Tine Haber.
0: Ampak to pa...
1: To mi delaj, bravo, hvala. Ampak to ste... Znam je pznje, Robert, ne bo to tako me napoviješ.
0: Ne, ne.
1: Potem me tlači, me do dvojme potlači, pohodi po meni.
0: Ne, gospod Golob, ne želim vas
1: tlačiti. Jaz sem troha, jedine dva, hodijo po nas.
0: Ne želim vas tlačiti.
1: Dobro večer, gledalke in gledalci, znam je neko in ništa, še malo tjeha, bivši predsednik vlade, ko je zdaj poslanec, tega ne sliši rad, pa ga bom tako naslovil, Robi. In jaz rečem čau. In ti rečeš, Robi,
0: ne.
1: Zdaj si poslanec, kakšni so občutki, ja, fakat ono, dobri.
0: Ne, ne bi vas rad žalil, ne.
1: Pejže stran, kaj bi boš nekaj kraduš tukaj, gledaš po mojemu mobiteli.
0: Ne, ne.
1: Pejže stran, kaj boš gledal zdaj tukaj po mojem laptopu.
0: Ne, samo...
1: Kaj mu tošel grabiš?
0: Ne grabim vam tošla.
1: Ne grabim moja tošla.
0: Poglejte, gospod poslanec, Golob, ne, jaz bi vas seveda naslovil tudi kako drugače, ampak niste ne vodja poslanske skupine, ne vem, niste niti, mogoče ste prvak opozicije. A mi lahko samo en vrata zapre, ka se vse ven sliš?
2: Gremi.
0: Veš, kaj ti hočem povedati?
1: Prijete pa gremo vrata, še ne moramo začetka.
0: Dobro.
2: Izvolite, gospod poslanec.
1: Ne da se delat, je tako. Delat se ne da.
2: Pa še sploh ni november.
1: November ni. Ne prišel ni en tom z pisarne, da ne zapremo vrata od studija, da se ne da delat.
0: Dobro. Gospod poslanec Golob.
1: Je rekel, da smo hostilni.
0: Dobro.
1: Ma kaj bi bili?
0: Dobro. Gospod Golob, vi trdite, da nova vlada ni pripravljena na vročinski val, če greva zdaj korak naprej. Zato ste
1: samo
0: se...
1: Samo zgubil sem koncentracijo. Kako si me napovedal?
0: O tem nocoj z našim gostom, pa če vas kar direktno izzovem, gospod poslanec Robert Golob je...
1: Zdaj sem spet poslanec. Reči samo gospod Golob, doktor...
0: Je pa ne... Gospod
1: vrhunski
0: poslanec...
1: menedžer.
0: Če niste vodja poslanske skupine.
1: Pa sem vrhunski menedžer.
0: Ampak to ste bili.
1: Pa sem
0: bili ste tudi predsednik krajevne skupnosti.
1: Ja, no.
0: Bili ste kajakaš.
1: Pa boljše, da me napoveš, z nami je bil še predsednik krajevne skupnosti.
0: Dobro.
1: Srečo, ki boš dal samo vizo, da me napove, z nami je bil še predsednik krajevne skupnosti.
0: A vas lahko oče napovem?
1: Ja, pa bivši...
0: Ampak, mogoče ne oče Golob, ker to bojo mislili, da je en drug, ki ga imajo ljudje raj kot vas.
1: Predsednik, ne. Bivši predsednik krajevne skupnosti. Tako me napovej.
0: In, to je potem v redu.
1: In potencial, in talent v kajaki.
0: Dobro. Srečo, da je vizo od naše oddaje, še enkrat pa gremo. Dobar večer, z nami je naš gost, kajakaš, ki je zgrešil tretja vrata.
1: Ma bežil, kaj me zdaj zabavljaš?
0: Robert Golob.
1: Ma dobro, se je zgodilo, to je anker, pa kaj pole, treba da je to izpostavljati.
0: Ampak to je dejstvo, ne, gospod?
1: Je dejstvo, kajakaš. Ja je. Ma dobro, napovej me kot kajakaš, ki je zgrešil tretja vrata.
0: Dobro, srečo, daj še enkrat avizo. A srečo zdaj ne more. Srečo, daj avizo, še enkrat daj avizo, no. Veš, kaj ti hočem povedati? Tako, ne? Dobar, kje sem ostal? So takšni ekstremi postali nova normalnost in kako pripravljena je vlada na vse pogostejše vročinske udare o tem nocoj z našim gostom, bivšim kajakašom, ki je zgrešil...
1: Kaj že strano scenarija? Kaj me hrabaš tu?
0: Tretja vraca, gospod... Golob, gospod Golob, vi trdite, da nova vlada ni pripravljena, dober večer na vročinski val, zato ste se opoziciji odločili za radikalno potezo.
1: Tako
0: za
1: je.
0: Kaj ste se odločili?
1: Odločili smo se za vlado v Sjenci. Edino vlado, zaradi katere vam poleti ne bo vroče. In to je vlada na plaži. Vlada v bazeni. Vlada v Japonkah. In edina vlada v Sjenci. Ker človek zares potrebuje na dopusti. Vlada v Sjenci.
0: Dobro. Vi ste zdaj predsednik vlade v Sjenci.
1: Tako, imamo že program, ki je preprost.
0: Kakšen bo ta program, če greva zdaj korak naprej?
1: Trimesečni avgust.
0: Dobro.
1: Ustavna pravica do

0: hlade pijače.
1: Dobro.
0: In bomo naredili tudi senčnike.
1: Dobro.
0: Racionalizacija najboljših mest po senčnikih.
1: Dobro.
0: Tako.
1: Zdaj, tukaj vidim, ne pravite, gre
0: in za vlado. In obvezna popoldanska siesta. In gre za vlado, ki ne obljublja reform.
1: Kaj pa obljubljate?
0: Senco. In za razliko od vseh drugih vlad, državljanke in državljane čez poletje popeljamo brez pretresov, brez sej in predvsem brez pregrijavanja.
1: Dobro, gospod.
0: Vlada v senci.
1: Zdaj tukaj so tudi že znana ministerska mesta.
0: Tako, ja.
1: Oziroma predstavnik vlade v bazenu.
0: Jaz sem predsednik.
1: Tako.
0: Predsednik vlade v senci Robert Golob.
1: Tako.
0: Ki prevzemam resor za sončne zahode. In strateško poležavanje in pripravljam razvojno strategijo ležanja v senci do leta 2030.
1: Gospod Golob, boste odstopili senco tudi komu drugemu? Če vas zdaj direktno izzovem.
0: Pa zakaj bi jo odstopil?
1: Dobro. Naslednji član te vlade je
0: gospod... Sem lahko vam postavim, ko ječem še eno senco. In to je to. No bo zdaj odstopil nekaj.
1: Dobro.
0: Zato smo si vladu sence naredili, zato da smo.
1: Da ste v senci. Del sence, senčne vlade je tudi Luka Mesec, ne? Gospod Mesec, ne? Vi prevzemate resor vlade v bazenu.
2: Pozdravljeni.
1: Dobar večer.
2: Dobar večer. Torej ja, res je. Sem minister za pravično delitev senčnikov. Ja. In se pravi senčnikov, kjer skrbi, bom rekel, da nihče, pač senčnik sama, ne, ki ga postavimo, skrbi, ne, da imamo si senco po eni strani, po drugi strani pa noben ima preveč sence. Meč in možeš takole biti. Ramena možeš dati gor.
1: Senca za vse.
2: Senca za vse, ne samo za peščico, ne, in tudi peščena plaža za vse, ne samo za peščico. Ampak na peščenih plaži imamo pa potem senčnike in vsak ima lih prav sence. Koliko je potrebuje.
1: In senčniki so tako postavljeni, da je senca samo na levi strani. Ja. Ne? Tukaj vidim sliko.
2: Ja.
1: Dobro, gremo.
2: Pač, mislim, postavljeni so, koliko pač sonce potuje, ne, čez dan.
1: Uh-huh.
2: Ja.
1: Uh-huh. Dobro, zdaj tudi...
2: Pač, potuje pa se vemo na levo, a ne?
1: Potuje pa sonce.
2: Mislim, sonce zmer gre na levo.
1: Uh-huh.
2: Mislim, zdaj... Potuje, zdaj, ne sonce, ne. Mi potujemo, ne. Na levo.
1: Na levo.
2: Na levo, ja. Uh-huh. Vedno.
1: Dobro, gospod Mesec, hvala za predstavitev.
2: Brez pardona.
1: Uh-huh.
2: Nema trte mrte, mi gremo na levo. Oh yeah, oh yeah.
1: Gospa Urška Klakočar Zupančič, nekdanja predsednica državnega zbora.
3: Ja.
1: Zdaj ste pa predstavnica vlade na plaži.
3: Na plaži, tako ja, pod borom po možnosti, ne, ali pa na boru, ne, odvisno od dneva. Drugače pa... Jaz bom ministrica za skoke v vodo in za parlamentarno čofotanje. Ja, to sem si nekako, to so mi določili, poglejte. Ampak mislim, da mi bo šlo dobro, ker mislim, da imam kar dober talent za tele skoke v vodo, ne.
1: To se ja. Pravi, boste pod borom.
3: Ja, ali pa na boru, ne, odvisno ali pa zdraven bora.
1: Ni več
3: pa...
1: v skupini ostalih,
3: ali
1: ne.
3: Bor je zdaj oporu,
1: na
3: ne?
1: Samostojni plaži.
3: Ali pa tako malo vmes, ne, veste, tudi to se da. Ja, kaj ste rekli?
1: Da je bor zdaj samostojen, ne.
3: Med borom, med dvema boroma.
1: Pa iglice so mu odpadle, ne, boru zdaj.
3: Ja, lejte, vsak bor kdaj tudi kakšno iglico zamenja, ne. Ja.
1: Se veselite tega?
3: Zdaj, zelo se veselim. A to, da sem na boru pa pod borom.
1: Tako, nove funkcije.
3: Nove funkcije, ja, to je
1: tak veliki ziv. Omenjalo se vas je tudi za županjo Ljubljane, ja, ampak ste se odločili, da boste raje
3: da bom raje pod borom.
1: Pod borom.
3: Ja, v senci pa. Oh, ja, veste, malo sem že spila kakšno pinakolado. Veste, pinakolado, bor mi rad pinakolado prinese, pa pa lažje prenašam to njegovo kitaro, ki jo skozi igra. No,
1: pravite, ne, da iglice so mu odpadle, ampak še dobro, da mu ni kaj drugega ne odpadlo.
3: Ja, recimo, ne, da bi mu padl prst.
1: Ljubje,
3: recimo, ja.
1: Ne.
3: To bi bilo pa grozno.
1: A imam bor veliko smole, ne, če vas zdaj direktno izzovem.
3: Ja. V tem trenutku mislim, da ima malo smole, ampak ima pa tudi kar veliko sreče, če veste, ne? Precej, ja, precej. Precej smole, ampak ima pa tudi srečo z mano, ne?
1: Ima pa srečo,
3: ja,
1: z vami.
3: Pa ne srečo, da naš srečo, ne? To je tako pa srečo ima, pač srečo ima, ne? Tako je vesel, dober človek, tak fajn človek, ne?
1: Ampak ne samo gre za sreča katonu, ne?
3: Ne, ne, ne, gre tako za to neko metaforično srečo.
1: Pa vi si po strani,
3: srečo.
1: Bor.
3: Ja, je pa trenutno za šankom, tak, Bor, ne? Bor je za šankom.
1: A pa visi po strani, če vas zdaj direktno izovam, gospa Klakočar.
3: Kaj?
1: A Bor visi po strani.
3: Ja, ne, njegova kitara visi po strani. On je pa sklen in strumen in pokončen. Znači, ne gre na stran, ne? Naravnost in naprej.
1: Tako. Naravnost in naprej, pravi ja. Gospa Klakočar.
3: Ja.
1: Ne? In gremo naprej.
2: A se vpraša, a Bor je še za šankom, a so ga nagnali?
3: On je sam šel iza šanka.
2: Ej, sam šel?
3: Sam je šel.
2: Ja, ne sem mislil,
3: odločil se je, da gre in da gre naprej.
2: Šanku, pa sem sam prašil, kaj jaz bi tu zelenik izpil. Aj še
3: pa
2: za
3: še druge izive ima.
2: A so ga že nagnali?
3: Ne, on je šel sam iza šanka. Tako.
1: Dobro.
2: In... A za šankom posluša rok? Aj, kaj drug ga vrtijo?
1: Gospod.
2: Mislim, kaj potem mi... tako lahko rečemo, da je za šank rokom.
3: Luka, ti si pa kar oster zdele, tlele.
2: Samo vprašam, pogovarjamo se.
3: Ja, pogovarjamo se, ja, pogovarjamo se.
2: Smo ljudje.
3: Smo ljudje, ja.
1: Gospa Klakočar.
3: Ja, kaj me boste še vprašali?
1: Ste užaljeni zdaj?
3: Ne.
1: Če vas direktno.
3: Zakaj? A sem? Nisem. Samo pogovarjamo se. Tako.
1: Ne, zdaj pit.
3: Kaj ne bom pila? Bom pila, koliko muham, ne boste vi men govoril, a jaz ne pijem, ali ne. Sploh pa opomin, pa vam tudi muha mesec, opomin, ker vlada pri na plaži daje tudi opomine. Pa srečo, ti imaš tudi opomin, tako.
1: Zakaj je srečo, kaj to ona dobil opomin,
3: ker če vas direktno izdobo? Zato, ker ga lahko. Ker se pogovarjamo kot ljudje, a ne Luka, a ja ne, ne smeš govoriti, ker imaš opomin, tako.
1: Kaj je to zdaj?
3: To je pa Bor, badi. Ja, tak je bolj funky ritme.
2: Ja, ni več rok, ne?
3: Ja, da je šel naprej z novimi komari, izzivi. Ja. Veš, Luka, eni imajo nove izzive. Ne pa sam, da skozi isto drajsajo. Tako. Pa imaš,
1: in
3: levica.
1: Isto drajsajo pravi.
3: Isto drajsajo, ja, kaj
1: isto
3: so?
1: Isto drajsajo pravi.
3: 50 let nazaj, ja.
1: Zakaj isto drajsate, gospod?
3: Ja, zakaj, ne? Kar pove, Luka, zakaj isto drajsaš?
1: Zakaj isto drajsate?
2: Ja. Pač... Hrvati bi rekli navika.
1: Dobro, navika.
2: Navik.
1: Zdaj pa gremo naprej, da predstavimo še
3: ministra
1: oziroma
3: no?
1: predstavnika vlade, pol penzion, gospod Sajovic, lepo zdrav.
4: Lepo zdrav.
1: Vi ste?
4: Minister
1: vlade za pol penzion.
4: Minister za bazen, minister za napihljive krokodile.
1: Pravite, minister za bazen.
4: Za bazen. O bazenu, pa šlaufi, napihljivi, kroko.
1: Ha, zdaj boste pihali še.
4: Deli, flamjahati. To sem pa rekel, zdaj mi je pa začelo
1: a to
4: zraka, ki sika. Jemat, sem začel pa... Govorit na, ha? Lejte. Tale. Gre pa.
1: Ampak zdaj pihate sedemmetrski bazen.
4: Težko.
1: Dobro, gospod Sajovic, balon je pokazal 2,3 promila. Ne rabite več pihati.
4: Vse smo vlada v senci. Ne bo, kot bo, kot je, je, boljše ne bo. Bili smo zraven bazena, zdaj smo malo stran od bazena, pa smo si naredili pa svoj bazen.
1: Zdaj pa bomo predstavili še ministrico za dve kepici, to je Tanja Fajon, gospa Fajon, iz zunanje politike do funkcije ministrice za dve kepici.
5: Ja, lepo pozdravljeni. Torej, Na ministrstvu za zunanje, za deve in diplomatske koktejle vzdržujemo odnose z državami, ki premorejo dobro morje, dober sladoled ali pa oboje. Tako.
1: Ali pa oboje, to se pravi program. Je jasen, ne?
5: Jasno, tako vse je kristalno jasno, tudi potapljanje ponujamo v naši vladi za dve kepice, lahko jeste sladoled, potem pa skočite še malo v vodo in
1: skočite še malo
5: s plavutkami plavate.
1: In s plavutkami.
5: Se potapljate,
1: se
5: tako.
1: Se potapljate, tako, ne, pravi gospa Fajon.
5: To pravim.
1: Zdaj pa presenečenje te vlade.
4: Vem, do skuter, ob obali, skuter, skuter, bi kdo skuter, aby skuter.
1: Kaj imate to krafne, se tudi derete?
4: Ne, skuter.
1: A skuter, samo skuter.
4: Ja, pa s padalom. Imamo pa tudi vafel.
1: Pa pečeno koruzo.
4: Grem skočit. Na banji, če bote.
1: Sam vrvi pa ni na tem banjiju.
4: Ja. Varčevalni ukrepi.
1: To je trend iz Brazilije, ne? Takšen ja. Banji.
4: Palačinke z nutelo. Palačinke z orehi. Z marmelado od Marelce.
1: To je zdaj vaša naloga, ne?
4: Krofi, pomfri, s kečupom.
1: Po koliko imate pa ligne? Po koliko so pa ligni pri vas frigani?
4: Ne, ne, srednja cena, 25.
1: Istarska cena lignjev. Torej,
4: ja.
1: Ampak zdaj greva korak naprej, ne, gospod Sajovic. Presenečenje te vlade je, ne, minister za all inclusive, ne. To je gospod Zoran Janković, gospod Janković. Kaj pomeni to, da ste v vladi v senci minister za all inclusive?
6: Ja, lepo pozdravljen, dober večer, gospod, gospod Zlak.
1: Dobar večer.
6: Jaz vas zelo rad gledam, ne.
1: Dva dni nazaj sva se srečala, ne, sva opravila že intervju.
6: Sva opravila intervju, se
1: pa
6: ne
1: prejšnji teden ste bili moj
6: gost. Ne se ne spomnim, premlet ste, ne. Zame ste velik premlet, ne. Kar se tiče all inclusive, ne, vsi bojo imeli zapestnico, ne, ker vemo, da to so pač all inclusive, imaš te zapestnico, ne, in kar po to zapestnico, da tako vprašati, ne, če ste novinar, ne.
1: Kaj dobite, ne, pod to zapestnico, ne?
6: Po to zapestnico vi dobite, recimo, cel poletje se v telo sprehajali po Bikošičevi cesti, ne. Bikošičeva cesta, pa te akreditacijo za Bikošičevo cesto, da se lahko peš, ne, pa da z avtom, ne, ki bo pol v bistvu zaprta, ne.
1: A z
6: da,
1: avtom lahko prideš?
6: Ja, pescona zdaj spada pod all inclusive ponudbo, ne. Take ceste, take lepega sprehoda po Bikošičevi didi imate, ne. Noben bes v svetu tega nima, ne. Tako da Bikošičevi, ne.
1: Na kateri ulici?
6: Bikošičeva. Bikošičeva. Ne, Bikošičeva.
1: Bikošičeva.
6: Bikošičeva, ne. Bikošičeva cesta, ne, kar se tiče, da tako gre, Dačarjevo, ne, Dačarjevo, Bikošičeva. Tukaj imate res od inkluziju, ne, kar v srce poželi. Imamo zdrav park, gre ste lahko v parku seco, zdrav imate, ne vem, kar se pa tiše Čekočičeve ulice, ne, tudi je zdrav. Čekočičeva, ne. Čekočičeva ulica, pa imate pa zdaj sodišče, zdaj imate zelo lepo pa da rabo sodišče, ne.
1: Pa tam je veliko sence.
6: Ko dosti še pa kožišče, pa kidišče, pa kidišče, da zdaj tudi lete, lahko gledate saba gabišče, ne. In jaz bi rad se zahvalil, ne, za vso to all inclusive ponudbo, jaz bi pa tudi dal zdaj eno zahvalo moj, ne vem, ne, OTP-ju, boj bađarom, ne, ker tako lepo delajo to dašo e-bodiko, ne. Ebodika, ne, se vemo, kje
1: zdaj, tukaj ebodika, iz vašega bode, PR-ja so mi napisali, da ste se naučili tudi mađarsko.
6: Ja, in gre pa takole, ne, v bistvu lahko zdaj zvadim nastop, ne, oziroma ne.
1: Izvolite, zahvalite se.
6: Pjače, ebo zok, seret, hetera, jod, terdeš beget, eget bole, geopolitika, feg štule, kdaj ne djule al, za barikade vesiš, kje se ti vara, držo bela poles, meda kje dorza, kje se ti kot efektu slazice celuloza, in žoče pače okelek, ne, pa prijatelji so bili v dede, pa vedno bomo, ne. Pač zdaš mi zdaj Mađari, ne. Mora pa še podariti, ebe kešte ben ferke tvo, paš dezio jak, kosto forites, eržo surda kaptak, ne. Ed, že ohazaj erđet, abrika tjezdek, rape dodo debet koze, kršova lasi, kedov, fotgodasa je, sfutote, ebeto, kreč, ič, hetefi, Pol laba, filoba, javulak, jegesek.
1: Jegesek, ne. De. Pravite, pizdek, jegesek.
6: De, ne. Tega pa nisem rekel. Vi ne znate mađarsk, ne.
1: Mogoče ne znam dobro mađarsk.
6: Ne znate ampak... vi mađarsk. E,
1: dajte še enkrat prebrati zadnji stave, gospod Janković.
6: De,
1: ampak češ... malo hitreje, če lahko.
6: A bi kezvete ta fižule, tak ječ, hetofi, filobad, fistosad, javulak, jegesek, ne.
1: Javo
6: lahko je gesek. Javo lahko je gesek.
1: Hitrejši.
6: E ker ne boš taš hoč, ne. Del, leve ture kitarš het, hata lervo, resbedis, hisen, sudortun, ešbeje, kele, otaluk, da ne su šičeva.
1: To je bilo zahvalni govor, ne gospode.
6: Debe smaga, kešted, hade, kelebedi, hagvete, lasele in idra do hafet, vedadide, Sigurno bi badart, edu, viže sad ta forit, mađer osak, salja sad, a dolar, ežo den, kersitul.
1: Vedno ste bili prijatelji in vedno boste, ne znam, džari pravite, gospod.
6: Mađer, edu, tak, biđe časka. Ne. I to je moj zaključak pogovora, ne. Uzirba mojega govora, ne.
1: Hvala lepa, gospod Hvala Janković, vam. Gospod poslanec, oziroma predsednik vlade, v senci gospod Golob, ne. Samo še to za prehrano je Matjaž Han, ne, kot minister za čevapčiče ligne in gospodarsko sodelovanje z žarom.
0: Tako je.
1: Je res?
0: Tako je. Zdaj kulturni resor je prevzela pa Asta.
1: Ja.
0: Sistematično popisuje in varuje brisače.
1: Dobro.
0: Ja. Brisače slovenskih dopustnikov.
1: Kaj pa Kleman Boštjan?
0: Ker brisače so pomemben del nacionalne dediščine.
1: To je res, ne. To je res, gospod poslanec. Kaj pa Kleman Boštjančič?
0: Skrbi za fiskalno stabilnost.
1: Česa?
0: Sladoljada. Česa pa? Veganskega. Teste, ko je naravni cukr notri. Ste kako težko je držati sladoljedke kremast. Če je veganski. Ko je dzune 35 stopinj.
1: Je težko.
0: Teže je uskladiti kot NATO izdatke. Sladoljed imaš v roki, se topi, gre po tebi. Kako je to uskladil?
1: In to bo zdaj počel Kleman Boštjančič. Kaj pa Marjan Šarec?
0: Kdo je že to?
1: Marjan Šarec je...
0: Tega človeka pa nisem vežel že dolgo. Kje pa jakaj Šarec? Ma njega pa nisem režel videl dolgo.
1: Odkar ste ga dali na listo, ga niste več videli.
0: Kaj ima še vdaj veseli pušeljc?
1: To pa ne bi vedel. To bi pa verjetno srečal.
0: Spomnil se, ko je še vodil na radio vdaj veseli pušeljc. Kaj je ta človek? Ma je bil pri meni, je bil samo... Poleg, kaj smo ga dali nekaj za evropskega poslanca ali kaj?
1: Odkar... Je bil na listi...
0: Škoda je njega za evropskega poslanca.
1: Bi lahko šel v oddajo
0: škoda,
1: na zdravje.
0: Škoda, ker najboljši v tujino pošljamo. To je škoda. Marjan Šarec. Škoda je Gaj za škoda. Evropskega poslanca. Moj bil pri nas, je bil dober.
1: Zelo dober je bil, ne?
0: Kaj z Marjanom?
1: Kaj bo počela Emilija Stojmenova Duh, ne? Tudi ona je baje članica... Vlade v senci.
0: No, ona je na ministrstvu za digitalni odklop. Ja.
1: In kaj bo tam počela?
0: No, ona, kaj, razvija neke ukrepe tam. Ko da je ona kdaj vedela, kaj dela? Nekaj bo delala, nekaj se že najde. Včasih tako treba tudi malo prijatelja dati neko službo, samo da je. Ma pisarno, skratka, na plaži.
1: Uh-huh.
0: In kaj bo? Ne vem, spodbujala bo ljudje, da bodo odložili telefon.
1: Zdaj pa se...
0: In se končno namakali v morje, se malo razplavali.
1: Gospod poslanec, samo trenutek...
0: Pa bežite mi s tem poslancem nehaj, reče bivši predsednik vlade.
1: Dobro, bivši kajakaš. Ne, bivši kajakaš Robert Golob.
0: Tako.
1: Ne, zdaj pa morava iti korak naprej, kaj ti... Pri nas v studiju je zdaj influencerka, ne?
3: O moj ki, bog, tako le, ki se nas tam današnji kol me pa vklicil, tle le bilo tako dolgočasen, pa tale Golob res gleda tako ful zmatran.
1: Pa vi ste včasih delali za gospoda Goloba?
3: Ma ja, jaz sem delala za fuljeni haldi, ta, ti nam je zihtala fuljenega džoba, jaz sem...
0: Torta!
1: Za koga
0: torto,
1: je ta to?
0: Torto!
3: Aha, gospod, saj...
0: Torta!
3: Jasna torta. Bonka zgleda tako kukar neki... K...
0: Nam jo je poslal!
3: Mislim, tako ne zgleda tako za na Instagram, tako da jaz reči, da ne bom. Kaj ste hotel vprašati?
1: Po naših podatkih, ne, zdaj delate za slovenske železnice.
3: O moj bog, a ne da, a ni to ful hecan, ampak res delam za slovenske železnice.
1: Zakaj? Ja, zakaj delate za slovenske železnice in predvsem, kaj delate? Tako pač,
3: dobila sem službo na slovenskih železancah in je pač ful cool, tako da zdaj pač imam vse... Tako rabijo pač enega, da se s folkom pogovarjati, pa tako res rada govorim. Mislim, tako ne zanima me ta dialog, razumeš? Kaj biš, kaj mislim? Tako zanima me, sem tako enosmerna komunikacija, ampak dober. Pač, in pa
1: tako
3: sem
1: kot
3: pač,
1: mene.
3: Ja, Ananda, mi so si tako v bistvu ful podobno. Jaz tako ful čudem eno, tako neko povezal. No, dober, whatever.
0: Hvala, če tole torta nam je Jaka poslal.
3: Hvala, Jaka. Ful lepo drgač, Jaka. Sem pač torto. Resni za Instagram. Seš... Tega ne moram reči, Igor. Ok, dober. Drugač pa, jaz sem pač dala vse spletne kanale, čez tudi TikTok pa Instagram.
1: Zakaj ne morete reči tega, kar je Igor rekel?
3: Mi se pač hodi, sem mi fulne sramen.
1: Ne, ne, kaj je rekel, pa, nekaj, je, kaj vam je v slušalko rekel Igor Bračič?
0: Ne, pa, ne, direktno, ne, kaj je rekel,
3: ne bom jaz tega, mislim, z tega, ka,
1: ne
3: morem,
1: ne,
3: veš kaj, a veš kaj,
0: ne, ne bom bom jaz glasno govoril, da se njega ne bo slišalo. Zdaj, kad na glas govori samo zato, da bi se ga slišalo.
1: Točno. Gospa influencerka.
3: Mislim, sploh pa, gospod, kaj tudi vi ste slišal, pa lahko tudi vi to poveste.
1: Torta. Ne, jaz nisem slišal, ker imam druge slušalke, ne.
3: Ja, ja, to pa sploh ni res. O, glavno.
1: Kaj je rekel Igor, če vas direktno izzovem?
0: Torta!
3: Ne? Veš kaj, a hočeš, da povem, kaj je o slovenskih železencah?
0: Moj, kaj slovenskih železencah?
1: Povejte, kaj no,
3: o slovenskih železencah. Jaz sem prevzela vse te... spletne kanale, razen Facebooka, ka to sem pa tako leko ukinila, ka tam pa res sam stari ljudje so gor in to je pač res grozen. Mislim, to je tako, aloh, sam tako povem še enkrat, se vem, da radio je pač tako obskuren medij, ampak vsi, ki ste nad 55, prosim, a se loh sam odstranite, tako like iz družbe, pa se pač ne kažete, ka to je pa... Ali pa vsaj za omrežje, mislim, tako res čim manj vas hočemo videti in se je vse lepo, da ste stari, pa pač, da imate izkušnje, ali pa whatever, sam tako res stran od vsega, kar vas gleda. Tako, bote v svojih hišah pa v domovih zaostarele. Mislim, kaj si starejši od 60, pač noč ni prav, tudi z kjega kolkota se snimaš. V glavnem, pa slezne železnice, jaz hočem, da mladi začnejo to končno uporabljati. Mislim, se je ful glupo, ne, se kdo pa uporablja železnice, ka pač to pomeni, da nimaš avta, pa jaz jih tudi ne uporabljam, ka se mi zdi tako grozen, da kar z enimi ljudmi tam sediš.
0: Nekaj, primete,
3: pa tako...
0: Da ti pokažem samo nekaj, prej samo kenso, kaj? Da ti nekaj pokažem, na samo eno aplikacijo mi naložem.
3: Oh, prosim, moj bok, kaj, o, šite, a ti ne more to Tina pokazati?
0: Ja, ne,
3: mislim, okej, okay,
0: ne bova
3: pa šla, mislim, hodila sem
0: pa,
3: še pustari pa vedela,
0: ne moram njej, ne moram.
3: Dobro, kaj bi rad vedela?
0: Kaj breži, če me jaš, prevzemi program, kaj, ne moreš?
7: Zdaj pa tako!
0: Ja,
7: Steven!
0: Steven!
7: Kom s to dajo?
0: Ne, jaz nisem,
7: ajde, nisem za... Zetot!
0: Ajde, gremo!
1: Nisem tukaj zapošljen.
7: Šet! Steven!
0: Šet! Bil si tle zapošljen.
7: Tako!
0: Več let, na odmevih.
7: Se bo te vi, se bo te vi norca delal, tako.
0: Zgimte ven, čitlosti.
7: Vi pa niti obroka ne bote dobil.
0: Zgiban, tudi noben. Zdaj bo tega dne naprej, od danes naprej to radio ga, pika, ga.
7: Tako.
0: In pika.
7: Zoran, zdaj ja. Mama pa midva še mal etra. Zdaj
0: še
7: pa
0: mal etra.
7: Zdaj pa lahko povemo, kaj čemo. Zdaj pa povej.
0: Zdaj pa lahko poveja, kaj čemo.
7: Zdaj pa tako. Drage poslušalke in poslušalci,
0: ja.
7: Dost je bilo.
0: Dost je bilo.
7: Dost je bilo s to
0: indoktrinacijo.
7: I habe genug od baha. Od baha bomo zavrteli.
0: Od baha.
7: I habe genug od baha.
0: I habe, ja.
7: Zdaj pa dost s temi. Ja. Hlapci.
0: Šluz.
7: Tako.
6: šluz gemacht.
8: Pa z vsemi drugimi. Konc je bilo. Zdaj bomo mi tla prevzeli und wir werden machen so, dass es richtig sein werde. Gut?
6: Ja, gut.
8: Bist du mit mir einverstanden?
6: Ich habe einverstanden.
8: Sehr gut.
6: Sehr gut.
8: Und jetzt? Ein Lied.
6: Ein Lied?
8: Oh, Frühling, komm.
6: Oh, Frühling, komm.
8: Mit mir zu singen.
6: Mit mir zu singen.
8: Sehr gut.
6: Sehr gut.
8: Das war sehr gut, Sohan. Sehr, sehr gut. Und jetzt die Nachrichten.
6: Und jetzt die Nachrichten.
8: Aber die richtigen Nachrichten. Und nicht die solchen, die so da waren. Was auch immer. Es bleiben im Raum. Zoran.
6: Zoran, ja.
8: Gott, Gott, Gott. Und Zoran.
6: Ja.
8: Und Zoran. Und Zoran Pika Zoran.
6: Zoran Pika Zoran. Zoran Pika Ta.
8: Das war ein Befehl.
6: Ein Befehl, ja.
8: Das war ein Befehl. Und jetzt Aviso.
9: Nočni program na prvem.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je na svojem prvem zasedanju ministrov za kmetijstvo članic Evropske unije v Luksemburgu včeraj zauzel za prožnost držav članic pri izvajanju ukrepov skupne kmetijske politike v obdobju 2028 do 2034. Ob tem je Brusel zaprosil za pomoč iz Evropske kmetijske rezerve za podporo slovenskim kmetom po neurjih ta mesec. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je včeraj dejal, da nobena država ne sme uvesti pristojbin v hormuški ožini, ki jo je Iran med 4-mesečnim konfliktom praktično zaprl. Prizadevanja za zagotovitev prostega prehoda skozi to pomembno ožino bodo v ospredju njegovih pogovorov z zavezniki v Perzijskem zalivu, ki jih je začel v Združenih arabskih emiratih. Medijska hiša Delo je sinoči 36-tič podelila nagrado Kresnik za najboljši roman preteklega leta. Prejela jo je Ajda Bračič za roman Kresničevje in žirijo prepričala z večplastno zgodbo o krivdi, naravi in preživetju. Nominiranci so bili še Vesna Lemajič z romanom Obraz, Roman Rozina z romanom Trafikant, Irina Svetek z romanom Tam, kjer plešejo tulipani in Agata Tomažič z romanom V šapti. Prireditev tokrat po 20 letih prvič ni potekala na Rožniku, temveč v ljubljanski Švicariji. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Portugalska spet proti nič premagala Uzbekistan. 2 gola je že v prvem polčasu dosegal Cristiano Ronaldo, ki je kot prvi v zgodovini zadel na 6 različnih prvenstvih. Anglija in Gana sta se medtem razšli z neodločenim izidom nič proti nič. Prav zdaj se začenja še tekma med Hrvaško in Panamo. Vremenska napoved. Danes bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 29 do 34 stopinj. Jutri v petek in soboto bo pretežno jasno in iz dneva v dan bolj vroče.

0: pred štirimi stenami. Kako je, ko se dom, ki naj bi bil varno zavetje, spremenil v kraj strahu in nasilja? Ljudje z invalidnostjo so zaradi svojega posebnega življenjskega položaja še bolj ogroženi ter izpostavljeni izvajanju in ponovitvi nasilja, ugotavljajo v društvu gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija. Kakšno pomoč prejmejo invalidi v edini varni hiši v Sloveniji, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja, je v oddaji Med štirimi stenami pripovedovala predsednica društva Barbara Slaček, ki vodi to varno hišo. Svojo življenjsko zgodbo in v kakšni stiski se je znašel kot žrtev nasilja, pa je z nami delil Štefan Vipotnik. Oddajo je pripravila Petra Medved.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Naša današnja gosta sta Barbara Slaček in Štefan Vipotnik. Dobar dan vama želim in dobrodošla v studiju prvega programa Radija Slovenija.
2: Hvala, dobar dan.
3: Ja, lepo zdrav, živjo.
1: Če se strinjata, bi oddajo Med štirimi stenami začeli z vašo zgodbo, Štefan Vipotnik. Barbara Slaček, vi njegovo zgodbo zelo dobro poznate. Sprejeli ste ga v edino varno hišo, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja v Sloveniji. Več o varni hiši in vašem delu bomo izvedeli v nadaljevanju oddaje. Štefan Vipotnik, pravimo, da življenje piše različne zgodbe. Toda vas je življenje postavilo na preizkušnjo že v najnežnejših letih življenja. Bili ste zapuščeni s strani primarne družine, pri 2 letih ste prišli v rejniško družino skupaj s bratom, ki je imel 5 mesecev. Bili ste tudi podhranjeni.
2: Ja, pač, to so vse te zgodbe, nam je pač pravila mama, ne. In dan danes sem res zelo hvaležen, da se je na nek način tako izteklo, ne. Pač, ker to je res bilo najbolj za mene poskrbljeno, tudi stališča moje bolezni, pa to, ko mogoče pa ne bi bilo, če bi ostal pri primarni družini.
1: Pravite, da z biološkimi starši nimate stikov, niti želje, da bi jih imeli?
2: Ne, ravno zato, ker sem pač to vse dobil, kar sem potreboval, ne. Vso podporo, pač tudi ljubezen, ne. Zanesljivost, pač pa vso pomoč pri moje bolezni. Pa seveda vso borbo, ko je pač moja mama dala skozi mene.
1: Prišli ste v srčno družino, dobili ste ne samo varno zavetje, tudi ljubezen, posvojili so vas.
2: Tako je, ja.
1: Rejnica je postala vaša mama, dobili ste očeta. Kako zdaj gledate na svoje otroštvo?
2: Moje otroštvo je bilo v bistvu zelo brezskrbno. Takrat še ni bilo teh telefonov, ni bilo računalnikov, tako da v bistvu smo bili veliko zunaj. Pa tete, pač brezskrbne igre, tekanje, veselje z bratom, ne. Tudi kake lumparije, seveda, ker je bil mlajši, ne. Pač skozi me je posnemal, tako da ja, res lepo, ne. Tudi občutek topline, da spadaš nekam, ne, čeprav si drugačen, pa to.
1: Z mamo ste se zelo dobro razumeli?
2: Tako je, ja. Pač vedno se je borila za mene, ne. Ker me je lepo znala, je vedela pa za mojo bolezen, pa to, ne. In sma drug drugega v bistvu podpirala, ona mene, jaz pa tudi njo, ne. In sma bila pač res fajna ekipa, no.
1: Vaša mama je v družino sprejela še druge otroke, ki so bili potrebni pomoči. 3 deklice in 1 dečka, vsi so imeli posebne potrebe, ste mi povedali.
2: Tako je, ja. Z bratom smo bila sama, ne, in nam je že bilo dolg čas po določenem času. In smo rekel več, da bi še brat zamela, ne. In potem je prišel pa še brat zraven. In ker nas je pa bilo preveč fantov, ne, je bilo treba seveda še malo izenačiti, ne. Pa smo še vzeli k sebi 3 dekleta. In ja, vsak od njih je imel določene težave in ko si ven je take velike družine, je treba veliko prilagajanja, ne. Vsak ima svoje zahteve, težave, ko jih moraš razumeti. Tako da v bistvu ogromno potrpljenja, ampak krati ljubezni, ne. Ker jaz kot invalid sem želel biti koristen, biti v pomoč, ne. To mi je bilo ful pomembno.
1: Ste prevzemali kot najstarejši otrok tudi veliko odgovornost do svojih bratov in sester?
2: Ja, v bistvu je bila to moja pač želja, to sem tudi mami takoj povedal. Pač jaz sem se želel naučiti previjati, sem se želel naučiti spadati, ne. Potem tudi pač prve šolske dni, učenje, take stvari, ne. Ker sem se tako počutil koristnega in pač tudi v bistvu nekaj za nazaj, ne, glede na to, da sem bil posvojen, neko vračanje za nazaj, ne, da daš ti del sebe nekomu.
1: Kakšna je bila dinamika v vaši družini?
2: Kaotična. Ne, pač vsaki dan se kaj dogajalo, ne. Razigrano, pač polna hiša, normalna družina, ne, kdaj je bil kakšen prepir, pa smo se pobotali. Drugač pa ja, polna hiša, bilo nas je pač veliko in ja.
1: Kako pa so vas zaznamovale njihove življenjske zgodbe?
2: Ne bi rekel, da so me zaznamovali, v bistvu so me ogromno naučile in iz tega sem pa tudi črpal, kar se svoje bolezni tiče, neko hvaležnost, ne. Ker vseeno, čeprav sem bil zapuščen, pa vse, nisem bil toliko, pač ni bilo toliko škode mi narejene kot njim, ne. Recimo, pač lahko razmišljam normalno, nimam kakšnih napadov pa te stvari, ne. Ni nekih posledic pač na mojem telesu. Medtem, ko od njih je imel vsak nekaj, ne. Ali je imel pač manjšo ledvico, ali je imel napade panike, ali pa samo poškodovanje, ne, vedno je bilo kaj. In se ogromno naučiš, se te pa tudi zakne na nek način, ne. Bi še pol več pa več pomagal, sem pač ne moreš, žal vsem, ne.
1: Kako ste jim pa pomagali?
2: Pogovor. Nekako si ti tisti, pač mi, jaz pa mama smo bila tisti, ko smo jih zares razumela, ne. Kako so pa prišli izven tega okolja, že ni bilo razumevanja, ker pač ne na vsak razume, kaj se skriva v ozadju, ne. In je bilo treba pač za njimi stati, pojasnjevati, a hkrati jih vzgajati, kaj ni prav, ne, kaj je pač v redu, tako da je bil kar izziv, no.
1: Štefan Vipotnik, vi ste stari 32 let, ste invalid, imate cerebralno paralizo, občasno tudi naredite nekaj korakov, večino časa pa uporabljate invalidski voziček. Kdaj so ugotovili, da imate cerebralno paralizo?
2: Pač ugotovilo se je že zelo zgodaj. Kazali prvi znaki so se pa začeli, ko se je začel pač tudi šolski stres v drugem razredu. Je nekako stres zelo pospešil, kako bi rekel, napredovanje, ne. So bi prišla tresavica, pa so mi mišice začele pač biti napete, pa to in ja. Do takrat pač celo otroštvo sem hodil na preglede, pa fizioterapije, pa to. Ampak krati sem leta bil sposoben iti na hrib, rečemo pa nazaj, pa take stvari, ne. Ker se v bistvu nisem tukaj zavedal kot otrok, kaj imam v bistvu, ne.
1: Kako pa so na vas in na vaše stanje gledali sošolci?
2: To pa moram reči, pač, da sem res vedno imel srečo, da tako v osnovni šoli kot tudi v srednji šoli sem prišel v razred, ki je bil vedno, ko so zvedli, da imam to, kar sem pač povedal. Vedno sem dobil podporo, razumevanje, če boš kaj rabil, povej. Ne, tudi razred smo vedno imeli isti, da nisem rabil tu hoditi sem pa tja. In so vedno pozitivno, ne, vzeli, rečmo, jaz sem se sekiral, da bojo pač jezni mogoč, ker smo skozi bili v istem razredi, ne. Njim je bilo pa to fajn, ne, smo imeli tisto svoje trdnjavo, ne. In ja, vedno podpora, nošenje torbe, tudi če sem kdaj padel, so me prijeli, mi pomagali vstati, tak da res, sem zelo hvaležen. Pa v bistvu so mi pomagali tudi z drugimi učenci na šoli, ki pa niso razumeli, ne. Pa so v bistvu, da ni se bilo meni treba, rečemo tam, kak bi rekel, kregat, so oni pristopili pa jim razložili, da imam to pa to, če lahko se umirijo, tak naprej.
1: Kot mladostnik ste tudi hodili k pedopsihiatrini. Na kakšen način vam je pa ona pomagala?
2: Pedopsihiatrinja, jim bom večno hvaležen, ker je v bistvu ona tista, ko je v bistvu ugotovila, kakšna zdravila mi pomagajo, da lahko delujem, ko delujem. Ne. V bistvu jemljem zdravila, ko so v bistvu za koncentracijo v osnovi, ampak meni sproščajo mišice in lahko normalno delujem. Rečemo doma, pač hodim, je normalno na WC. In ja, podpirala me je, ko sem šal, sem govorila o stvarih, ko me mučijo. In ja, brez nje bi mi bilo veliko težje, no. To pa res lahko rečem.
1: Invalidski voziček uporabljate 5 let, a ne? Ja. Ste se nanj težko navadili?
2: Nisem se težko navadil, v bistvu je bilo najtežja tista pot do sprejetja, ne. Ker jaz sem bil tako vsak, jaz sem si želel stvari delati sam. Težko mi je bilo sprejeti, ne, so rekli, pa daj ti bomo pomagali, pa ne, ne rabim, pa sem padel, pa sem pol šele sprejel pomoč, ne. Je trajal, bom rekel, kar par let, da sem jaz pač domel, čeprav sem drugačen, ni nič narobe, če rečem, rabim pomoč. Voziček pa v bistvu mi prinaša ogromno svobode, lahko vidim stvari, ko jih drugače ne bi mogel, lahko grem, ko drugače ne bi mogel in ja, sem zelo hvaležen, no. Da obstaja način, da lahko tudi jaz doživim in vidim stvari kot normalni ljudje.
1: Po poklicu ste naravovarstveni tehnik?
2: Tako je.
1: Zelo ste si želeli končati tudi višjo šolo. Kaj vas je pri tem zaustavilo?
2: Bila je velika želja. Srednja šola me je zelo lepo sprejela. Ne? Ponudili so mi takoj spremljevalko, podaljšan čas, vse ni bil nekakšen problem. Žal pa tak rad v tistih časih, ko sem pa šel, da bi začel višjo šolo, nisem bil več upravičen do teh stvari. In sem nekako zdržal še en mesec. Potem pa ni več šlo, nekaj prej sem imel spremljevalko, pa mi je dala roko, pa sem šel rečmo do malce, pa med razredi. Ne. Potem sem bil pa sam za vse. Ne. In pa sem mislim, da dvakrat, trikrat sem padel, pa sem pa takoj mamo doma poklical, sem rekel, pa čeprav jaz hočem to narediti, pač ne morem, ne, in sem pa že zaključil, ne.
1: Imate še danes kakšne težave z zdravjem?
2: Zdravja, ne, z boleznijo pa tudi, kak bi rekel, vedno manj, ker se zdaj v bistvu vedno bolj poznam in znam tudi reagirati na razne stvari, ne. Tak, ko sem otrujen, točno vem, ok, zdaj se pa ustavi, se vsedi dol pa počiva, ne. Rečemo, ko sem bil mlad, no sve sem še, ko sem bil manjši, sem pač vse z glavo skozi zid, ne, jaz sem hotel stvari in sem šel pred ko sebe in mi je telo zablokiralo in ni bilo dobro, ne. Tak da, starost je modrost, res.
1: Povedali ste mi tudi, da je vaša mama zbolela za rakom, da je bila na zdravljenju v bolnišnici, ste med njenim zdravljenjem vi morali skrbeti za brata in sestre?
2: V bistvu ja, ne, ker mi pač zaupala. Jaz sem bil pač mami na desna roka, kar se tega tiče. Govorimo o 10+ let, ne. In ja, kar se tiče, je bilo treba poskrbeti, da imajo za jest, da so šolske stvari opravljene, ne. Sicer so bili čez teden v šolah, ne, ker so v posebne šole hodili in so bili v domovih, ampak je bilo vse treba poskrbeti, kako bojo domov prišli, ne. Kaj bo pač za jest, da se je podpisal razne dokumente, tudi da se je za njihove težave poskrbelo, ne. Ker vsak je imel svoje stvari. En je hotel ven, drug je hotel not biti, ne. Pol spet je dobila sestra pač napad, pa sem mogel rečmo drugo sestro umaknati, pa poskrbeti, da se je pomirila, pa take stvari, ne. Tako da, je bilo kar naporno, ampak ne vem, kako je vredno, sem se veliko naučil iz tega.
1: Povedali ste mi, da ste postali tudi žrtev nasilja v družini.
2: Tako je, ja. Pa sestra je imela zaradi svoje preteklosti in nasilja, ki ga je bila deležna, pač vedno hujše probleme. In ko je mama zbolela za rakom, so se ti problemi v bistvu nakopičili tudi v njej, ker ni znala, ona si ni znala čustev razložiti in je čustva devala skozi agresijo mene. In ja, potem, ko je mama za dlje časa v bolnici ostala in sem jaz v bistvu bil s tato sestro doma, ker je v šoli ni več mogla biti, ker se je to tako stopnjevalo, da je že bila v bistvu nevarna tudi v šoli. In sem jaz nekako ostal doma s sestro, ja. In potem se je pač začelo to, ko je bila mama dlje časa v bolnici. Je v bistvu sem probal poskrbeti, da je mirna, ampak ona ni bila mirna, ona mi je pač pobegnala in take stvari. In ko sem je probal to preprečiti, sem ali dobil udarec, ali stvar mi je bilo vrženo v glavo, pa take stvari, ne. Tudi grožnje.
1: Koliko časa se je to dogajalo?
2: Najbolj intenzivno sta bila tako 2 tedna, ne. To je bilo kakšen mesec pred njenim 18. letom. In 2 tedna smo imeli vsaki dan. Zjutraj se je zbudila, se je punca oblekla, ne, ker inteligentna je, ne. Samo ni znala pa uporabiti te inteligence. In je pobegnala in šla pač rečmo na cesto. In je mogla policija posebno

0: ste se odločili, da poiščete pomoč, bi ste sicer se obrnili tudi na center za socialno delo?
1: V bistvu sem bil skozi v stiku za socialno delo. In sem pač večkrat prosil, pač vsakodnevno smo bili na vezi, prosil sem, pomagajte mi, ne. Jaz sem pač invalid, jaz ne morem, rečemo, če mi sestra pobegne, je loviti, ne. Niti ne more oče ali pa moja asistentka loviti, ne. Pa je bil vedno pač odgovor, da naj naredimo nekaj, da jo izovemo, da bojo imeli razlog, da jo odpeljamo. Pa pol tem, se mi je jokala v telefon, pa sem jo klical ob 11. začer, ko sem v sobo bil zaprt, ne. Da sem pač bil varen, če mi lahko pomaga, ja, da ona pač ne more, da naj zdržim, naj potrpim, da se bo kmalo 18, ne, pa bo šla pač tisti center, ker zdaj pač trenutno niso imeli čas, pač nimajo prostora nikjer za njome. Potem je pa prišel dan, ko je pač se tudi razjezila, ne, ker je hotela spet pobegnati, nismo opustili, in je v bistvu vrgla predmet oziroma čevelj proti meni. Me pa asistentka hotela zaščititi in je zadela njo. In takrat je v bistvu moja asistentka rekla, zdaj pa je dovolj, me je odpeljala. Takrat sma tudi vstopila v stik z zavodom v Vid, ki mi ureja osebno asistenco, če lahko mi oni kakorkoli pomagajo. In v bistvu so potem oni imeli kontakt oziroma so poznali varno hišo. In ko sma bila na policiji, v bistvu sem že jaz dobil klic varne hiše, da lahko mi pomagajo, me la zaščitijo. In sem zbral to opcijo. Čeprav mi je bila ponujena tudi prepoved približevanja, ampak sem čutil, da je pač to prava izbira.
0: Barbara Slaček, ste predsednica Društva gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija, pod okriljem katerega vodite edino varno hišo, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja v Sloveniji. Kot smo že rekli, zgodbo Štefana Vipotnika poznate. Vi ste mu tudi ponudili ta izhod iz te situacije.
2: Ja, v bistvu ravno takrat, v času, ko se je Štefan obrnil na policijo in potem seveda tudi na center za socialno delo, in so se oni potem dejansko obrnili na nas. Moram reči, da je imel Štefan kar veliko srečo v tistem trenutku, da smo mi našo varno hišo imeli prazno in je bil prostor. Zdaj naša statistika kaže, da so večinoma pri nas nastanjene ženske žrtve nasilja z gibalno oviranostjo, ne? Ampak sprejemamo seveda tudi moške in ravno takrat je bila varna hiša prazna, tako da smo lahko Štefana v bistvu kar takoj sprejeli. No?
0: V vašem društvu zagotavljate strokovno in fizično pomoč za varen odhod žrtev iz nasilnega okolja.
2: Ja, potem ko so, bom rekla, ustvarjeni vsi pogoji in z birokracijo in uradni postopki, zato da lahko žrtev nastanimo našo varno hišo. Seveda nudimo preko naših posebnih socialnih programov tudi prevoz s prilagojenim vozilom za varnostno službo, če je treba iti osebo iskati. Naša varna hiša je opremljena s popolnoma vsemi medicinskimi tehničnimi pripomočki, ki jih invalidi potrebujejo ne glede na vrsto in stopnjo invalidnosti. Tako da, ne vem, v primeru, če recimo Štefan bi moral, rečemo, se na hitro omaknati iz nasilnega okolja in ne bi imel možnosti seboj vzeti svojega invalidskega vozička, bi ga pri nas zagotovo dobil v izposojo. Tako da na tak način poskrbimo za te, bom rekla, neke fizične stvari, potem pa tudi nudimo laično sicer pomoč za neko osnovno nego zdravstveno oskrbo, če jo te osebe potrebujejo. Hkrati pa nudimo za našo strokovno vodjo programa, pa ta del, strokovni del pomoči, opolnomočenja, se izdelajo individualni načrti ob sprejemu in se v tist trenutek, ko je žrtev pri nas nastanjena, začnejo iskati rešitve za varen umik drugam.
0: Štefan Vipotnik, kako so vam pomagali v varni hiši?
1: Že od prvega trenutka sem začutil tisto toplino. Že ko so prišli po mene, pač spodbudne besede, potem nastanitev. V bistvu so mi pomagali z nakupom stvari, ki sem jih potreboval, tiste hipne, kar se tiče hrane pa tega. Potem v bistvu so me povezali z Sočo, ko sem bil prej, rečemo, obravnavan, rečemo, pri treh letih.

0: pa potem skozi ne, nikoli ne, da sem lahko dobil voziček nov za noge opornice. In tudi tisto, da ti vedeti, da si vreden neki, da če si invalid, to ne pomeni, da moraš prenašati stvari, kot tudi nasilje ali kakršne koli druge stvari. Da je prav, da poveš, če si v stiski, da si poseben na tak način, ko si in res odprtno, prijazno in Barbara in si zaposleni, tudi prostovoljci, si pozitivni, dajo ti vetne, da si človek.
1: In. Rekli ste mi, da ste se morali kot invalid boriti.
0: Ja, ker pač zdaj je ta tematika vedno bolj popularna, vedno bolj smo videni. Zdaj še rečemo 10-15 let nazaj ni bilo tako, ne? In rečemo, že do osnovne šole se pač mogla mami za vsako stvar, ki sem jaz rabil, v bistvu boriti, ne? Če ne skor skregati. Ali z inštitucijami, ali pa s šolo, ne? In ja, dan danes je na srečo vse veliko boljše, ne?
1: Barbara Slaček, kakšno obravnavo oziroma zaščito so deležni invalidi, ki so žrtve nasilja v vaši varni hiši, poimenovali ste jo varno zavetje, hiša zaupanja?
2: Dejansko je osnova vsega tega, tako sem že rekla, varen umik žrtve v našo varno hišo, ki je na skriti lokaciji in nudenje vse potrebne strokovne pomoči, se pravi od strokovnega vodje programa, psihoterapevtske obravnave, fizične pomoči, koliko je potrebuje, opremljenost z vsemi medicinskimi pripomočki, tudi z vsem sanitetnim materialom in pomoč pri organizaciji življenja na splošno. Kot je Štefan že omenil, ugotovili smo, da je v prihodu imel star voziček, ki je bil pač že dotrajan in je bil potreben novega in da dejansko ni bil obravnavan na Inštitutu za rehabilitacijo od ranega otroštva, smo poskrbeli, da je v bistvu bil in prioritetno obravnavan v tej, bom rekla, specialistični obravnavi in prioritetno potem tudi prišel po hitrem postopku do novega medicinskega pripomočka. Hkrati pa, kakor sem že omenila, ne, so takoj stekli postopki za iskanje neke rešitve za varen umik v neko novo varno okolje. Ne.
1: Koliko invalidov sprejmete v varno hišo, ki so žrtev nasilja?
2: Ja, naša statistika nekje pravi, da med 4 in 6 oseb na leto lahko sprejmemo, odvisno spet od tega, koliko časa so potem pri nas nastanjeni. Zdaj v Štefanovem primeru, Štefan, popravi me, če se bom zmotila, 2-3 mesece si bil ti pri nas.
0: 2 pa še nekaj, ja.
2: No, recimo, ja, mislim, da res neka 2 meseca in pol. V tem času smo zavrnali 4 ženske z invalidnostjo, ki so bile žrtve nasilja. Imamo res težavo, ker imamo prostorsko stisko. Naša varna hiša sprejme lahko do 4 osebe hkrati, ki so istega spola. Nikakor ne mešamo spolo, ker pač je to neetično in ni prav. In imamo to prostorsko stisko, dejansko bi rabili še eno varno hišo za vsakokratni nasprotni spol. Hkrati pa moram poudariti, da na žalost v Sloveniji ne obstaja rešitve za varen umik za senzorno ovirane invalide.
1: Kakšne so potrebe po varni hiši? Nekaj ste že omenili, imate morda podatke, koliko ljudi z invalidnostjo in starejših oseb z gibalno oviranostjo je žrtev nasilja pri nas?
2: Ne, nažalost, nimamo tega podatka. Nimamo pa podatka zaradi tega, ker policija in CSD v vseh svojih postopkih, ko vodijo, ko obravnavajo žrtve nasilja, jo obravnavajo lahko po spolu, ne pa po diagnozi. In mi ne vemo, koliko dejansko je oseb, ki so invalidi ali pa kakorkoli gibalno ovirani, potrebuje to pomoč. Mogoče je težava tudi v tem, da osebe z invalidnostmi ne vedo, da obstaja varna hiša, kamor se bi lahko varno umaknili in bi bilo za njih popolnoma poskrbljeno. In potem tudi, ker pač tega ne vejo, ne prijavijo nasilja oziroma ne upajo povedati na glas, ker mislijo, da enostavno za njih ni rešitve. Ne? Zdaj, naše društvo je ravno v letošnjem letu oziroma v lanskem letu preko Ministrstva za javno upravo smo dobili sredstva na razpisu za profesionalizacijo nevladnih organizacij zaposlili osebo in namen v bistvu tega projekta je izvesti nacionalno raziskavo med vsemi invalidi, zato da bomo prišli do približno neke številke. Jaz vem, da ta številka bo daleč od realnosti, ampak vsaj do neke številke. Hkrati bi pa Namen te raziskave je bil tudi, da se ozavesti invalide, da obstajamo in da obstaja za njih tudi rešitev. Zdaj, kar se pa tiče trenutnih zavrnitev, jaz imam tule pred sabo statistiko od leta 21 do leta 24, leto 25 še ni vključeno zraven in sicer smo zdaj po spolu smo zavrnali 10 žensk, 17 moških in žensk, se pravi para, to govorimo za obdobje 4 let, ne? In 4 ženske z otroki. Potem starost teh zavrnitev, zavrnjenih uporabnikov je bila med 35 in 50 letom je bilo to 8 oseb, potem do 65. leta 7 oseb in 66 in plus let 16 oseb. Se pravi, da govorimo o kar, bom rekel, starejši populaciji. Po navadi, ko sprememo take osebe v našo varno hišo, se potem išče kar prostor v domu za starejše občane. Tako da največkrat smo tudi dejansko potem realizirali ali pa, bom rekla, na varno umaknili osebe, ki so odšle v dom upokojencev. Zdaj razlogi za zavrnitev, pa tako sem že rekla, največ zavrnitev se zgodi, v teh 4 letih je bilo 23 zavrnitev ravno zaradi prostorske stiske. Ponavadi niti ne zaradi tega, ker bi mi imeli manjko postelj, ampak zaradi tega, ker je vsakokratni nasprotni spol enostavno zavrnjen, ne, če je drug spol nameščen. Potem imamo tudi na žalost sami kadrovsko stisko, se pravi zaposleno imamo v tem trenutku eno strokovno delovko, ki je financirana strani ministrstva za delo. Tudi tukaj imamo težavo, ker se moramo vsako leto prijaviti na razpis socialno-varstvenih programov na ministrstvo in vsako leto tudi ne vemo, ali bomo naslednje leto dobili sredstva, da bomo lahko zaposlili to osebo. V leto 24 recimo smo izpadli in smo čist na škrge na polovično paro nekako delali, ne? Kar ni ok. In je tudi v leto 24 bilo zaradi tega več zavrnitev, ker pač enostavno ni bilo kadra. Imamo tudi kadrovsko stisko, ker nimamo zaposlenega zdravstvenega delavca, se pravi osebe, ki imajo osebnega asistenta, lahko pridejo, ker pač ta osebni asistent ali biva z njimi pri nas ali pa prihaja, tako kot je v Štefanovem primeru recimo bilo, je njegova asistentka prišla vsak dan in je pač bila z njim 8 ur. Nimajo pa vsi te možnosti, ne? In če osebe niso samostojne pri svojem bivanju, jim nažalost tudi mi ne moremo zagotavljati, bom rekla, tiste neke osnovne nege in zdravstvene oskrbe. Poflikamo, če tako rečem, z prostovoljci, jih imamo kar nekaj, smo zelo hvaležni, da jih imamo in nam res priskočijo na pomoč, ampak to ni dolgoročno. To, mi bi res rabili sistemsko rešitev, ker dejansko žrtve nasilja ne moremo kar pustiti pa reči, nimamo kadra, ne? To pač enostavno ne gre. In zaradi kadra je bilo v 4 letih zavrnjenih 6 oseb in še 10 oseb zavrnjenih zaradi tega, ker so potrebovali dejansko 24-urno oskrbo, ki jo mi nismo mogli nuditi.
1: Kaj opažate? Kdo je največkrat storilec nasilja in koliko časa mine, preden človek z invalidnostjo prijavi storilca ali se omakne?
2: V naših primerih, pa po naši statistiki, so to največkrat bili svojci, zdaj ali je zakonec, partner, otroci. Pri starejši populaciji absolutno so to otroci in vnuki, takrat govorimo največkrat o ekonomskem nasilju. Sicer fizičnega nasilja kot takega ni več toliko in ni več toliko pogosto. Srečujemo se celo z enim fenomenom, mene to res fascinantno, po pogovoru iz prakse s temi osebami, opažamo, da če pride do fizičnega nasilja, oseba, ki je nasilnež, nikoli, ampak res v nobenem primeru, se ni žrtve dejansko dotaknil. Vedno je bil nek podaljšek njegove roke, zdaj je to časopis ali čevl, kot je prej Štefan rekel. Ne? Zanimivo mi je, da kljub temu, da je lahko oseba nasilna, premore toliko, bom rekla, tistega moralnega zadržka, da se ne dotakne invalida in da ga ne udari neposredno, ne? Vedno uporabi nek podaljšek svoje roke. Ampak tudi fizičnega nasilja, tako sem rekla, načeloma ni toliko, govorimo pa res o psihičnem nasilju, govorimo o ekonomskega nasilja, je enormno, prepisi premoženja, ne? Da ne govorimo, kaj osebe počnejo z njihovim premoženjem, z denarjem, s karticami bančnimi in tako naprej.
1: Štefan Vipotnik, vi ste bili 2 meseca in pol v varni hiši, kako pa je bilo? Vi ste se vrnili potem domov?
0: V bistvu sem še vmes stanovanje našel, Potem pa po mamini smrti, visok malo zatem, sem se vrnil tudi domov, ja. Varni hiši pa, ko da bi bil doma. Visto sem se hitro navadil, prilagojeno je bilo vse, rečmo, kopalnica, neko prej nisem spod bil navajen, sem zdaj, rečmo, lahko se šel tuširati brez problema, ne. Tudi, če sem bil kdaj izmatran zvečer, pa sem težje prišel na WC, sem pač, rečmo, imel ročke, imel te stvari, ko sem si lahko pomagal, ne. In prostori in oprema je res prilagojeno in ja, zelo v pomoč, ne. Potem pa tudi strokovna dela, ka pogovori, kako si, pa take stvari. Če sem kaj rabil, sem povedal. In tudi, da je lahko asistentka hodila k meni, so mi omogočili. In ja, res tista psihološki plus dajo ti res samo pozitivo, ne. Tudi ponudijo pomoč, rečmo, po meni so tudi pomagali, da sem vložil, rečmo, za neprofitno stanovanje, pa so mi pomagali vse vloge izpolniti, pa kar potrebujem, ne, ko bi mogoče sam težko se znašel, ne. Tako da, ja, res so mi pomagali.
1: Vrnili ste se domov?
0: Sestra je pač v bistvu vmes, kmalo zatem pač dopolnila tistih 18 let, in je v bistvu od takrat v zavodi, ker lepo skrbijo za njo in tudi pač jo poznajo in ji nudijo tisto pomoč, ko jo potrebuje.
1: Se vam je življenje potem, ko ste zapustili varno hišo, spremenilo?
0: V bistvu ja, na pozitivno, ker sem začel marsikatere stvari bolj ceniti. Ne? Bolj sem začel tudi sebe ceniti. Dobil sem nov voziček, nove opornice, ne, nova poznanstva, pa vsi na sveti. Tudi zdaj, tale, ko sem pač tu z vami, je neka nova izkušnja, take stvari, ne, ko sem si tudi vedno želel v bistvu svojo plat zgodbe povedati, deliti, pa pomagati ljudem, ne. Ker pač je lahko težko, je lahko naporno, ampak če imaš prave ljudi, pa tiste, ko te pozitivno gor držijo, je vse lažje, ne, spod nam invalidom.
1: Barbara Slaček, po odhodu iz varne hiše vašim uporabnikom še naprej nudite strokovno podporo in oporo.
2: Ja, v podprogramu spremljanja razmer vse naše bivše uporabnike, če to seveda dovolijo in želijo, spremljamo nadalje na njihovi poti, jim nudimo podporo, nudimo informacije, zdaj ali je to preko maila ali preko telefona, jih obiščemo na domu, pač kakorkoli želijo. No, v glavnem spremljamo, ker nekateri, nažalost, se tudi iz razno raznih razlogov ne odločijo iti na varno in se vrnejo v nasilno okolje, na njih je še posebej treba v bistvu potem spremljati, da so ok, no.
1: Skupaj z invalidi in gibalno oviranimi posamezniki, ki so žrtve nasilja, lahko v varnem zavetju hiše zaupanja bivajo tudi njihovi mladoletni otroci.
2: Ja, enako kot v vseh varnih hišah, se pravi, če je žrtev nasilja neka ženska, ki pač ima mladoletnega otroka, ponavadi so ti otroci tudi v tem okolju in so tudi sami žrtve, seveda lahko nastanimo v varno hišo tudi mladoletne otroke. Imamo eno sobo, ki je prilagojena, bom rekla, dostopna ravno na tak način.
1: Kako je pa poskrbljeno za mladoletne otroke z invalidnostjo, ki so mogoče posredno ali pa neposredno izpostavljeni nasilju?
2: No, takrat pa pride z njimi njihov skrbnik, zdaj ali je to starš ali pač imajo dodeljenega skrbnika. Tudi tak primer smo že imeli mladoletnega mlajšega fanta, ki je bila mama, ki je bila skrbnica nastanjena, oziroma dva taka primera smo že imeli nastanjena potem z njim pri nas.
1: Štefan Lipotnik, se vam zdi, da je invalidnost še vedno tabu?
0: Invalidnost je še vedno tabu, pa vedno bo tabu, ker je pač kakorkoli je nek, ali si drugačen, ali drugače zgledaš, ali imaš tem primer invalidnost, bo nekdo, ko pač ne bo tega razumel, ko ne bo se znal obrniti, pač se pogovarjati s tabo, oziroma moč se bo celo bal pristopiti. In ja, je vedno boljše, vedno bolj smo, kak bi rekel, lepo obravnavani, razumljeni, ampak vedno pa bo tisti nekakšen tabu, ne.
1: 3 leta imate že osebno asistenco, pri čem vse vam pomaga osebna asistentka Brigita in kako pomembno je za vas, da imate osebno asistenco?
0: Brigita mi v bistvu pomaga pri vsem, kar rabim, osebni higieni, pri kuhi.

0: auburn hair.
1: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
2: Pozdravljeni. Nekdanji predsedniki državnega zbora Pavel Gantar, Milan Brglez in Urška Klakočar Zupančič so včeraj na okrogli mizi v Cankarjevem domu v Ljubljani opozorili na možnost zlorabe parlamentarnih preiskav in se zavzeli za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Med drugim so poudarili, da so preiskovalne komisije namenjene le preiskovanju javnih funkcionarjev. Predstavniki afganistanskih talibanov so se včeraj v Bruslju sestali s predstavniki Evropske komisije in 15 članic Evropske unije. Kot so za STA sporočili z komisije, so govorili o vračanju migrantov, ki so jim v uniji zavrnili prošnjo za azil v Afganistan. Afganistanska stran je prve pogovore v Bruslju od vrnitve talibanov na oblast označila za konstruktivne. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo spremembo javnega razpisa za naložbe družinskih kmetij na gorskih območjih za rejo drobnice. Zaradi velikega zanimanja bo za naložbe kmetij, ki imajo najmanj 50 tisoč evrov prihodka iz kmetijske dejavnosti, na voljo dodaten 1 milijon evrov. Skupna višina razpisanih sredstev ponovno znaša 4 milijone evrov. V Wimbledonu na teniškem Grand Slamu so se začele kvalifikacije za glavni turnir. Obe Slovenki sta že končali s tekmovanjem med posameznicami. Tamara Zidanšek je kljub vodstvu s 5-1 v drugem nizu z 2-0 izgubila proti Kitajki Zhou Shuangbai, Polona Herzog je z enakim izidom izkupila proti Kanačanki Bianki Andreescu. Kaja Juvan je zaradi bolezni nastop odpovedala, neposredno pa je v glavni del turnirja uvrščena Veronika Rjavec.